0: Pastaj takova Nancy-n, e cila studionte në të njëjtin gjimnaz me mua dhe filluam të kalonim kohë së bashku. Më së shumti, dilnim shëtitje dhe shkonim për piknik nga liçeni në kohën e drekës.
1: Pas ke pasur jetë të vështirë, Gjili.
2: Ashtu ka qenë. Babi në pjesën më të madhe të jetës është marrë me kontraband.
1: Me të vërtet?
2: Po, kur isha fëmijë dënuan me 5 vjet burgim. Pastaj kur doli, e la kontrabandën e pijeve dhe filloi punë si elektricist.
1: Po ti sikur the që vdiq?
2: Po, nga ceroza, kur isha 14 vjeç. Për ne ishte babai mrekullueshëm. Jeta nuk ishte më njësoj pasi ai vdiq.
1: Po pse nuk qëndrove në shtëpi me maman?
2: Ajo shoqëroi tër kohën me meshkuj dhe nuk doja të rrija me të.
1: S'ke faj. Po vëllezërit e tua aty jetonin?
2: Jo. Nuk do kishte qenë edhe aq keq nëse ata do të ishin aty. Edhe Charlie mbase nuk do kishte vdekur.
1: Gjili, si vdiq ai?
2: Ai dhe im vëlla Patriku po luanin me cowboy dhe indian dhe Patriku pa dashje e qëlloi Charlie me armën e timeti dhe e la të vdekur mu në vend.
1: Ua, çfarë tragjedie. Kush e di sa fajtor ndihet ty të vëlla?
2: Patriku është akoma si i përhumbur nga ajo që ndodhi. Edhe unë. Vdekjen e Charlie të mësova vetëm pasi ai ishte varrosur. Mamaja erdhi dhe ma tha vetë. Pas kësaj u përpoqa të largohem nga qendra, por më kapën dhe më kthyen sërish.
1: Sa mirë që halla Megi të mori të jetoje me të.
2: Po, ashtu është. Për ndryshe, nuk do të kisha njohur.
1: Gjili, a beson tek Perëndia ti?
2: Po, madje kam mësuar të lutem kur jetoj atje.
1: Edhe unë besoj tek Perëndia.
2: Megjithatë, familja ime nuk ka shkuar kurrë në kishë.
1: Ndërsa ne jemi hebrejnë, ti e di.
2: Nëse për ty nuk ka rëndësi, nuk ka as për mua.
1: Sigurisht që nuk ka.
2: Unë dua të martohem me ty, Nancy. Që herën e parë që të pash i tha shoku tim Billit. Një ditë do të martohem me atë vajzë.
0: Që të dy pini me drogoheshim, por duheshim. Dhe pas 7 muajsh unë dhe Nancy shkuam në Georgia, ku një gjyqtar na martoi. Ajo ishte 17 vjeçë, ndërsa unë 19. Ishim përgatitur për më të keqen kur u kthyem në shtëpi për t'ia thënë prindërve të saj.
3: U martuat?
1: Po, mami.
3: Se mos ke ngelur shtatë zanë, moj.
1: Po jo, mami.
2: Ja, shikoje. Gjyqtari e ka firmosur certifikatën e martesës.
3: Do të kisha dashur që ju të prisni dhe të bënim një dasëm për të qënë.
1: Unë nuk e dija nëse ti dhe babi do të na lejonit.
3: Po jeni të dy shumë të rinj, por ajo që u bë, u bë. Pasaj, Gjili ti e akoma në shkoll?
2: Jo. E lash që të filloja punë me kotë plotë dhe të mbështesja gruan time.
3: Shkollën duhet ta vazhdosh dhe të diplomohesh.
2: Do doja, por kujdesi për Nancy është më i rëndësishëm.
3: Ktheu në shkollë, djalosh. Ti dhe Nancy mund të jetoni këtu me ne. Kështu që nuk do të paguani qira dhe nuk e pse të punosh me kohë të plot.
1: Me të vërtet, mami?
3: Sigurisht.
2: Faleminderit shumë. Po shkoj të marr plaçkat e mia tek shtëpia e Halla Megit.
0: Një vit pasi u martuam, lindi vajza jone e parë. Ndërkohë, unë po mbaroja gjimnazin. Morëm një apartament me vete dhe fillova punë në një shtëpi shkronjë me një pagesë minimale. Vajza e dytë lindi 15 muaj pas të parës, ndërsa vajza e tretë 15 muaj pas saj. Mendoje se një familje e madhe nënkuptonte që gjithçka do të shkonte mbar, por nuk ishte kështu.
1: Gjili, mos më thuaj që do dalësh prapë sonte.
2: Më ka rënë bretku gjithë ditën dhe kam nevojë të pushoj.
1: Edhe unë jam e sfilitur. Mendon se është e lehtë të rish mbyllur brenda katër mureve të kujdesesh të gjithë ditën për fëmijët?
2: Thuaj mamas ti mbaj nëse do dalësh.
1: Mjaft ka bër deri tani. Po ty nuk të gjen gjë nëse më jep një dorë ndihmë fundjavave. Por jo, ngele duke bredhur me shokët.
2: Ne nuk bredhim. Shkojmë shohim garat me makina.
1: Por nuk je me mua.
2: Edhe ti mund të shkosh nëse do. Ka plot gra që shkojnë.
1: Po si jo, apo s'është vend fantastik për fëmijët? Gjithë zhurmë pluhur.
2: Aha, bëj si duash nesër. Po dal. Edhe mos më prit zgjuar.
1: Gjili!
0: Sa herë që ne ziheshim, unë ja plasja e ikja e bëja që të më donë të qefi. Kështu që zënkat nuk më dinin dhe aq keq. Me gjitha të, nuk isha gjithmonë kështu.
2: Që kemi? Ako ma zgjuar?
1: Po. Vajza po grindej.
2: I kanë gjartë atit. Nancy, më falë që ta kam plasur shpirti.
1: Pse sillesh kështu?
2: Mendoj se ka të bëj me mënyrën se si jam rritur. E njëjta gjë ndodhte edhe me prindrit e mi.
4: Zieshin e shaheshin tërkos. Ndaheshin dhe pastaj bashkoheshin prap. Ma shpifte.
1: Jam e lumtur që prindrit e mi kanë shkuar mirë.
4: Unë nuk dua të sillem kështu. Dua që ta dish. Dua të ndryshoj. Por nuk di nga t'ja nis.
1: Fakti që e pranon problemin, edhe do të ndryshosh, do të të ndihmoj.
4: Po sa ndryshe është të duash, të ndryshosh dhe të mundesh të ndryshosh.
0: Nuk shkuam kur në kish, por unë vazhdova t'i lutesha Perëndis pothuajse çdo nat. Kur vajza e tretë hyri në muajin e 15, lindi djali ynë i parë dhe lajmi shumë shpejt mori dhën.
5: Mora vesh që më në fund u bëre me djalë, Xhili.
6: Po, ashtu është. Tre vajza dhe një djalë. Të gjithë me 15 muaj diferencë nga njëri tjetër.
5: Ma mendje sot pas punë do derdhet birra lumë, ëh?
6: Me këtë rrobë që marrë nuk më del të blej birrë.
5: Ma mos gënje tani.
6: Plako e kam me të vërtet, nuk tallë. Po të ma ngrinin edhe pak rrogën, nuk do të bënin keq.
5: Hajt mos u mërzi se do ta rregulloj.
6: Puna është se sindikatës nuk i bëhet vonë për të drejtat tona.
5: E ja shkojmë t'i takojmë mirë se ndoshta bëjnë ndonjë gjë.
0: Gjërat nuk shkuan ashtu siç kishim shpresuar.
6: Çfarë maskaraj?
5: Po i zgjuar vetë.
6: Po, i mbylli ca nga sektorët e na la pa punë. E di ç'më tha? Shko në Atlanta. Atje gjen punë sa të duash.
5: Çunat janë të mendimit ta heqim qafë.
6: Që duhet ndalur, duhet ndalur. Sota e mishit me dy sy. Po pasurohet me punën tonë. Pastaj të na heq nga puna po të doj kur ti kërkojmë rritje rroge.
5: Je gati ta çosh në botën tjetër,
6: ha? Asgjë nuk do të më kënaqte më shumë.
5: Me detajet merru vet. Rrugën, gjithë shka. E po ki kujtet cili.
6: Su shqeca. Baroj unë këtë punë.
0: Thura plane si ta vrisja pronarën e shqipshkronjës. Por, para se të vija në zbatim, dikush na sugjeroj të ankoheshim tek borti kombëtar i mardhënjive të punës. Ata në ndihmuan. Pastaj një punëtor tjetër më këshilloi të kërkoja një punë në Atlanta.
1: Atlanta?
6: Po, do shkoj të shoh një herë.
1: Po familjet tona jetojnë këtu në Knoxville.
6: Po ne duhet jetojmë atje ku ka punë Nancy. Ai tha se atje ka më shumë punë se në çdo vend tjetër. Edhe paga është më e mirë se këtu.
1: Nuk e di, Xhili. Atlanta është qytet i madh.
6: Po fundja nuk kemi pse të jetojmë atje. Ajo është vetëm 200 apo 200 e ca milje prej këtu. Nëse gjej punë atje, mund të vi fundjavave në shtëpi dhe ti me fëmijët mund të jetoni këtu.
1: Pra kështu na qen ka puna.
6: Çfarë do të thuash?
1: Po kërkon thjesht një justifikim për të jetuar larg nesh.
6: Nuk është e vërtetë.
1: Po ti më të shumtën e kohës ngele bareve me muzikë country.
6: Ç'ti bëjmë, më pëlqen të këndoj. Pastaj pijet mi heqin të tjerët.
1: Po ti jetonim të ndar, atje do ta mbaje frymën gjithë ditën. Harroje të jetosh vetë.
6: Po si fillim, më duhet të gjej një punë.
1: Po e gjete, bën mirë të gjesh edhe një apartament për ne. O qëndrojmë bashkë o s'ka.
0: Gjeta punë që ditën e parë. Në Atlanta kishte më shumë punë se në çdo vend tjetër që kam qenë. Por edhe barët ishin të shumta. Qytetet e mëdha afrojnë më shumë mundësi. Vende të fshehta për pianecët ose drogaxhint.
1: Sot mori mamaja.
5: Ashtu? Ja, ç'bëj andi?
1: Ajo do të na japi para për të blerë një shtëpi.
5: Mos u tall.
1: Nuk e ke problem, besoj.
5: Jo. Pse duhet ta kem?
1: Nuk e di çfarë mendon. Por dua të kem një shtëpi për të qenë, me kopërt për fëmijët, më kanë ardhur në majtë hundës apartamentet.
6: Edhe mua më pëlqen si ide.
1: Atëherë duhet të fillojmë të shohim, jashtë qytetit, si thua.
6: Patjetër, diku në fshat që të shkojmë edhe për peshkim.
0: Blem një shtëpi në qembrit të Gjorgjas, e cila ndodhej jashtë qytetit. Me qëndë se sistemova familjen, mendova që mund të dilja të shikoja punët e mia, pa lënduar askënd. Ndaj shumë neti kaloja në bare me muzikë country, ku këndoja dhe njerëzit më ofronin për të pirë.
7: Xhili, kjo ishte fantastike, plako, duhet ta regjistrosh.
6: Për sa kohë më japin birë, jam i lumtur.
7: Po jo të shoqe nuk thot gjë.
6: Po pse duhet sot?
7: Nuk e di, po kështu janë gratë.
6: Si thoni, do takohemi te garat e makinave nesër.
7: Është e diel apo jo? Çfarë mund të bëjmë tjetër të dielën?
6: Takohemi tek ai lisi i madh.
7: Po. Dhe marrësh me vete familjen?
6: Po, kjo është nga ato gjëra që mund t'i bëjmë bashkë. Po marrë edhe ca birra me vete.
1: Xhili?
6: Unë më falë. Unë përpoqja të mos bëja zhurmë.
1: mjaft ndenje tër kohës në bare.
8: Se? Unë s'po i bëj keq njeriu.
1: Po i bën keq vetes dhe të gjithë atyre që të rrethojnë, mua dhe fëmijëve.
8: Unë i paguaj faturat dhe ju mbaj edhe me ushqim.
1: Por nuk kalon asnjëherë kohë me ne.
8: Do të përpiqem të ndryshoj.
1: Nesër është e diel. Si thua të dalim për piknik me fëmijët?
8: Ti e di që unë të dielave shkoj gjithmonë te garat e makinave. Mund të shkojmë atje për piknik.
0: Marrdhënia ime me pijen dhe drogun sa erdhi e u bë më e ngushtë, por unë nuk isha sy për ta parë. Atëherë ishin mbushur 10 vjet që isha martuar dhe ishte vetëm hiri i Perëndis që ime shoqe nuk më kishte braktisur. Një ditë e njëjtë në darg, kur isha në shtëpi, dikush trokiti në derë dhe shkova ta hap.
9: Përshëndetje, si jeni? Ne vim nga kisha e Lagjes që është në fund të rrugës dhe donim t'ju ftonim familjarisht në shërbesën e së dielës.
10: Nuk jam i interesuar.
9: Mendoj që kisha jon do të pëlqej. Njerëzit janë të dashur dhe shërbesat fantastike.
10: O zonj, nuk kam nevojë as për ju as për kishën tuaj, ndaj të lutem mos më shqetësoni më.
1: Kush ishte?
10: Tre gra donin që ne të shkonim në kishë të dielën.
1: S'ka shans.
0: Të enden tjetër në mbrëmja të erdhën sërish me të njëtën ftesë. Ju dhash për sëri të njëtën përgjigje, pas ju thashta mos vinin më për plasat derën. Por të enden tjetër, ato erdhën për sëri.
10: Prap ju?
9: Ne po shpresonim se ndoshta keni ndryshuar mendje. E donit na vizitoni të dielën. Gjithashtu të sillni fëmijët në shkollën e së dielës.
10: A e kuptoni që jo nuk do të thot ndoshta? Ju thash që nuk jam i interesuar të vi në kishën tuaj. Hajt pra, ikni e mos u ktheni më.
1: Po të pyes kush ishte?
10: Por nuk e kuptoj pse insistojnë kaq shumë. Na lodhën më një avaz çdo javë.
1: E, ato mendojnë se është e rëndësishme.
0: Ata fundjavë kisha marrë mbi dozë droge. Nuk e di se si e dhash makinës deri në shtëpi, por ja dola. Pastaj Nancy më çoi te godina zjarfikësve, ku më jepën një ambulancë dhe më shpunë në spital në Atlanta. Arrita ta dëgjoj zjarfikësin ndërsa fliste dhe thoshte që nuk do t'ja hidhja. Nga që nuk isha në gjendje të përgjigjesha, vetëm jam lutur në eshtje. Perëndi i dashur, të lutem mos lejo që të vdes. Më ndihmo t'ja hedhë dhe kësaj radhe, dhe të premtoj që do të shkoj tek ajo kisha ku më ftuan ato gratë. Të lutem, Perëndi, kësaj here e kam seriozisht. Në spital ndenja një javë dhe të shtunën tjetër u ktheva në shtëpi.
1: Tani dukesh mirë, si ndjehesh?
10: Më mirë se një javë më parë.
1: Pa ta shumë frikë se mos nuk do t'ja dili e gjili.
10: Kështu menduan edhe ata zjarfikësit tek ambulanca. Ata thanë se do të vdisja përpara se të mbërrija në spital.
1: I dëgjove?
10: Po, ndaj u luta dhe i kërkova Perëndis të më ndihmonte që të jetoja. Dhe ai më ndihmoi.
1: Shpresoj të mos i futesh më në gojë ato gjëra.
10: Nuk ka për të ndodhur më. Nesër në mëngjes do të shkojmë në kishë.
1: Në kishë?
10: Po, tek ajo kisha që na ftuan ato zonjat. I premtova Perëndis se nëse do të më kursente jetën do të shkoja.
1: Domethënë, nuk do të shkosh te gara me makina?
10: A, jo, jo. Jam borxhi Perëndis, Nancy.
0: Isha i palumtur me jetën e shturur që bëja prej një kohe të gjatë. Instinktivisht e dija që Perëndia i kishte nxitur ato gratë të trokisnin shpesh në derën time. Në 25 maj 1969, bashkë me familjen shkuam në kishë, vend në të cilin nuk isha shkelur që kur isha në shkollën e djemve në 1957.
11: Jezus i tha, zemra juaj mos u trondit të. Besoni në Perëndi dhe besoni edhe në mua. Në shtëpinë e atit tim ka shumë banesa. Por ndryshe do t'ju thoja, unë po shkoj t'ju përgatis një vend. Dhe kur të shkoj t'ju përgatis vendin, do t'kthehem dhe do t'ju marr pranë meje, që aty ku jam unë, të jeni edhe ju. Jezus i premtoi se do të vinte sërish dhe do ta mbante premtimin, sepse Perëndia është besnik. Askush nuk e di orën apo ditën. Ndaj bëni mirë të jeni gati. Tek letra e parë e Thesalonikasve, kapitulli 4, gjejmë më shumë informacion lidhur me ardhjen e ti të dytë. Tek vargu 16 thuhet, sepse Zoti vet, me një urdhër, me zë kryeëngjëlli dhe me borin e Perëndis, do të zbres nga qielli, dhe ata që vdiqen në Krishtin do të ringjallen të parët. Pastaj ne të gjallët që do të kemi mbetur, do të rëmbehemi bashkë me ata mbi ret, për të dalë përpara Zotit në ajër. Dhe kështu do të jemi për herë bashkë me Zotin. A e keni pranuar Krishtin? Jo të gjithë do të rëmbehen për të qëndruar në praninë e Zotit. Ata që do të mbeten, do të shkojnë në ferrë. Vetëm ata që e kanë pranuar Jezus Krishtin si shpëtimtar dhe besojnë sa i vdiqja u ngrit sërish për të shlyer mëkatet e tyre, do të shkojnë në parajsë. Jezus i tha: "Gjithçka që më jep Ati do të vijë tek unë. Dhe ato që vjen tek unë nuk do ta nxjerr jashtë kurrë." Ju mund ta bëni atë tani. Mund të vini para Ti, të pendoheni për mëkatet tuaja dhe ta pranoni atë si shpëtimtar dhe Zot.
4: O Perëndi, kam pritur kaq shumë për ta bërë këtë.
0: Perëndia bëri një punë të mrekullueshme në jetën time atë mëngjes, kur dola përpara dhe u bëra një krijesë e re në Krishtin. Ai mori mbi vete barrën e mëkateve të mia dhe më ndryshoi plotësisht. Fillova më njëherë të lexoj Biblën.
4: Alo? Nuk shkova. Qova familje në kirë sot në mëngjes.
12: Seriosisht e ke?
4: O, plako.
12: Që nga e të mërshme?
4: Pritja të regoj Nensit. Me qëra fjala, unë nuk vimë në garat e makinave. Asë në bare.
12: Po, po. U shpëtova.
4: Po, vërtet.
12: Rovë shumore.
1: Kush ishte?
4: Një nga shokët e mi. Kishte ndodhur një aksidentit mërshme në trajektoren e garës sot në mëngjes.
1: Çfarë kishte ndodhur?
4: Një nga shoferët kishte humbur kontrollin. Kishte dalë nga pista dhe kishte goditur atë lisin e madh ku jemi ulur gjithmonë.
1: Ua!
4: Makina kishte shpërthyer dhe kishte vrarë dy njerëz.
1: O Zot, çfarë të merri?
4: Nancy, po të mos kisha shkuar në kish, unë mund të isha njëri prej tyre.
1: Perëndia ka plane të tjera për ty.
4: Predikuesi tha se sot unë vdiqja dhe u bëra një krijesë e re. Ku ishte ai vargu që më lexoi? Ai ja ku qenga. Te Galatasve kapitulli 2. Unë nuk kryqëzova bashkë me Krishtin dhe nuk rroj më unë, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që tani jetoj në mish, e jetoj në besimin e birit të Perëndis, që më deshi dhe dha veten për mua.
0: Dy javë pasi u shpëtova, ndjeva një shtrëngim të fort për të predikuar mesajin e ungjillit, që të tjerë njerëz të mund të shpëtoheshin. Perëndia më thiri për të shërbyer. Nisa shkollën e Biblës dhe bashkë me ti me shoqe, filluam t'ju jepni mësim të rinjve në shkollën e së dielës. Kur u diplomova, edhe i me shoqe e kishte pranuar Krishtin në jetën e saj. Dhe Perëndia na thiri të dyve për të shërbyer në Brazil, Amerikën e Jugut. Mbërritëm atje në maj të vitit 1972 dhe qëndruam 8 vjet. Kur u kthyem në Shtetet e Bashkuara në 1980, ndjeva një tjetër nxitje nga Perëndia.
1: Çfarë doje të më thoje sot në mëngjes, Gjili? Më duke rëndësishme.
4: Ta ashtu është. Unë dua t'i bindem Perëndis.
1: E di, edhe unë.
4: Mirë pra, hajde t'i hedhim një syrë Magve kapitulli 1, vargu 16. E kemi lexuar shumë herë, por shiko çfarë thot Perëndia.
1: Në fakt, unë nuk kam turp për ungjillin e Krishtit, sepse ai është fuqia e Perëndis për shpëtimin e cilit do që beson, më parë judeun e pastaj grekun.
4: Ai thot: "Më parë judeun shpirt."
1: Gjithmonë kam menduar se kjo i referoi faktit që Jezusi shkoi më parë te judeint.
4: Kjo është e vërtetë. Por unë mendoj se ka edhe një kuptim tjetër, po aq të rëndësishëm. Ne duhet ta çojmë ungjillin më parë tek judeinë dhe pastaj tek të tjerët, tek jo hebrejt.
1: Dakort jam. Gjithmonë më ka pëlqyer Zanafilla kapitulli 12, ku Perëndia i thot Abrahamit: "Dhe unë do të bekoj të gjithë ata që do të bekojnë, dhe do të mallkoj ata që do të mallkojnë. Te ti do të jenë të bekuara tërë familjet e tokës."
4: Atje antisemitizmi është shumë i përhapur dhe duket sikur gjithmonë e më keq po bëhet.
1: Ti e di që ka shumë juden që jetojnë në Brazil. Ne mund të kthehemi atje dhe të ndajmë ungjillin me ta.
4: Kështu them edhe unë, Enzi.
0: U kthyem në Brazil për një vit. Dhe pastaj në vitin 1983, filluam shërbesën tonë ndaj judenjëve kudo që ishin. Kemi udhëtuar në 59 shtete nga Afrika e Jugut, në Japoni dhe Filipine, duke quar ungjillin tek ta. Në vitin 1991, fola gjatë një takimi në jug me një burr, historinë të cilit e keni ndjekur në Të Lirë Nga Prangat, i cili doli përpara për të pranuar Krishtin dhe tani ka një shërbes të tijën. Kohët e fundit më kanë kërkuar të ndaje përsëri dëshminë time.
1: Gjili, si i trishtuar po më dukesh?
12: Nuk kam gjë, jo. Thjesht po kujtoja pak të shkuarën. Humbjen e babait dhe vëllait. Kohën kur isha i vetëm tek shkolla e djembe.
1: Perëndia kishte një qëllim që i lejoi të gjitha këto gjëra.
12: Po, dhe ka qenë me mua gjatë gjithë kohës. Këtë e kuptova kur u shpëtova. Për vite me radh kisha fajsuar maman që ishte treguar e ashpër me mua kur isha fëmijë. Kjo më shtyu të shkoja tek shkolla e djembe. Por Perëndia ishte duke më treguar disa gjëra.
1: Tani e di që e ke falur. Të kam parë që i telefonon çdo javë.
12: Po, por nuk e di në e kam kuptuar ashtu si që Perëndia arrin ta kuptoj. Ishte shumë e re kur u martua me baban. Kujdese i për ne fëmijët dhe punonte me kohë të plot. Ishte vetëm 18 vjeç.
1: Ishte fëmijë për vete.
12: Jo më kot Jezusi na ka thënë të mos i gjykojmë të tjerët. Ne nuk e dim se çfarë janë duke kaluar.
1: Është e mrekullueshme se si Perëndia vazhdon të na jap kuptim për të shkuarën.
12: Po, do i telefonoj mamas. Mendoj ta ndaj këtë me motrat dhe vëllezërit në kishë.
0: E ndava këtë dëshmi para kishës dhe u habita se sa shumë njerëz filluan të qanin dhe të gjenin veten atë që unë tregova. Zoti është i mirë. Ai na e tregon me shumë kujdes e butësi të vërtetën. Prandaj e quajn edhe princi i paqes.
13: Të dashur miq, po na ndiqni. A keni pranuar edhe ju Krishtin si shpëtimtarin tuaj personal? A keni pranuar atë që erdhi t'ju jap jetë dhe jetë me bollëk? A keni pranuar Krishtin që vdish në kryq për mëkatet tuaja? Bibla thot, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Ju mund ta merrni shpëtimin e Perëndisë nëse zgjidhni të luteni së bashku me mua tani. Zot, kam mëkatuar kundër teje dhe dua të shpëtohem. Faleminderit që dërgove Jezusin të vdes në vendin tim. Unë besoj se ai u ngrit sërish dhe jeton që të më ndryshoj. Faleminderit Zot për faljen dhe për jetën e përjetshme. E jam me zemrën dhe jetën time Zot Jezus dhe më bëj si ti. Në emrin tënd u lutem. Amen.
14: Të dashur dëgjues, nëse kjo histori e vërtet jetësore ju ka prekur, mos hezitoni të na kontaktoni. Ju lutem na shkruani në Radio 7 Kosova, kutia postare FA 19 10000, Prishtinë, ose në email adresën info@radiovis7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje, na telefononi në 045 549 042.

Radioshtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

nga pak po jafrojmë fundit të kësaj serie mesazhesh bazuar në librin e Jonës. Në këtë seri për dëmshurinë biblike pam ndryshimin mes ndjeshmërisë dhe dëmshurisë së vërtet biblike. Mësuam se që të kemi dëmshuri biblike duhet të dëgjojmë fjalën e Perëndis dhe të bëjmë gjithçka që na thot ai në fjalën e tij. Doktor Yusef na tregoi për katër karakteristikat e lutjes së Jonës. Për të patur çlirim, duhet jemi të ndershëm dhe hetuesnitën tonë. Jona ishte në një situatë dëshpëruar, por sidoqoftë, lutja e tij, jo vetëm që ishte një hetim i ndershëm, por edhe një lutje thellë pendese. Jona ishte falendërues për shpëtimin e tij përmes sirit të Perëndis. Ne mësuam se dëshmia e vërtetë duhet të nisë me një ndryshim të zemrës, sepse bota sot kërkon dëshmitar të vërtet për Jezus Krishtin. Dhe për çon i till, gjithçka që ke nevojë është një përjetim i rilindjes së vërtetë në jetën tuaj. Është e dukshme se mëshira e Perëndis për Ninivesit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori. Por Jona, në vend që të gëzohej, fillon të ankohet. Por ne miqë shumë e thjeshtë të zemrohemi me Perëndin për mëshirën që tregon ndaj atyre që sipas mendimit ton nuk e meritojnë. E njëjta gjë ndodhi edhe me Jonën. Qëndroni me ne në minutat në vazhdim. Më njëherë pas këngës, doktor Yusef do të ndaj me ju mesazhin e përgatitur për sot. Jam e bindur se të gjithë do të bekoheni shumë. Dëgjim të këndshëm.

0: Hello, listening friends.
1: Të nderuar miq, përshëndetje.
0: What a great thing to know that you are listening to this broadcast.
1: Është kënaqësi për ne të dimë se ju po ndiqni këtë program.
0: We are coming toward the end of the series of messages on biblical compassion.
1: Ne jemi drejt fundit të serisë së mesazheve për dhëmshurinë biblike.
0: Today we are going to look at Jonah chapter 4.
1: Do të shohim sot tek Jona kapitulli 4.
0: So please bring your Bible and get ready.
1: Prandaj, ju lutem merrni Biblat dhe bëhuni gati.
0: Open it to Jonah chapter 4.
1: Hapeni atë tek Jona kapitulli 4.
0: As I was preparing this broadcast,
1: teksa përgatisja këtë program,
0: I thought to myself that this was not an easy message.
1: Unë mendova me vetes se nuk ishte një mesazh i thjeshtë.
0: At 4 a.m. I found myself asking myself this question.
1: Në orën 4 të mëngjesit i bëra vetes këtë pyetje.
0: Have I ever been angry with God regarding his mercy?
1: A jam zemëruar ndonjëherë me Perëndin për mëshirën e tij?
0: Ask yourself that question today.
1: Drejtojani vetes tuaj këtë pyetje.
0: After a thorough examination, my answer was no.
1: Pas një analize të plot, përgjigja ime ishte jo.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward me.
1: Jo, asnjëherë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ka treguar mëshirë ndaj meje.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he has shown mercy toward my family.
1: Jo, asnjëherë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ai ka treguar mëshirë kashi familjes sime.
0: No, I have never been angry with God at any of the many times that he had shown mercy toward my friends.
1: Jo, asnjëherë nuk jam zemëruar me Perëndin sa herë që ka treguar mëshirë ndaj miqve të mi.
0: In fact, I remember vividly most of his acts of mercy.
1: Në fakt unë i ruaj të gjalla në kujtes shumë nga veprat e tij të mëshirës.
0: But the truth is,
1: por e vërteta është,
0: it is very easy to get angry with God for having mercy on those whom we deem as undeserving of his mercy.
1: Është shumë e thjeshtë të zemërohesh me Perëndin

0: story of Jonah is a story of God's mercy.
1: Historia e Jonas është një histori e mëshirës së Perëndisë.
0: First, there was mercy shown to Jonah when he was commissioned by God.
1: Pikë së pari, kishte mëshirë ndaj Jonas kur Perëndia i ngarkoi një detyrë.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: there was mercy shown to Jonah when he rebelled against God's word.
1: Kishte mëshirë ndaj Jonas kur ai u rebelua kundër fjalës së Perëndisë.
0: Yet God still pursued him and led him to repentance.
1: Megjithatë, Perëndia e ndoqi dhe e drejtoi në pendesë.
0: Then there was mercy shown to the pagan sailors when they repented and called upon God.
1: Pastaj kishte mëshirë ndaj marinarëve pagan kur u penduan dhe thirrën Perëndin.
0: And then there is the greatest mercy of all.
1: Dhe pastaj, mëshira më e madhe mbi të gjitha.
0: There was mercy upon the wicked people of Nineveh when they repented of their sins and evil deeds.
1: Kishte mëshirë mbi njerëzit e ligjit të Ninives kur ata u penduan për mëkatet e tyre dhe veprat e tyre të këqija.
0: Just as we saw in the last broadcast how God's mercy upon the repentant Ninevites led to the greatest revival in history.
1: Ashtu siç pam në programin e fundit se si mëshira e Perëndisë mbi Ninivesit e penduar çoi në ringjalljen më të madhe në histori.
0: Here in Jonah chapter 4 we find Jonah complaining instead of rejoicing.
1: Këtu tek Jona kapitulli 4 ne shohim Jonan të ankohet në vend që të gëzohet.
0: Let us read the word of God together.
1: Le të lexojmë së bashku fjalën e Perëndisë. Por kjo nuk i pëlqeu as pak Jonas, i cili u zemërua. Kështu ai u lut Zotit duke thënë: "Ah, o Zot, a nuk ishte vallë kjo që unë thoja kur isha akoma në vendin tim?" Prandaj i ka në fillim në Tarshish sepse dija që ti je një Perëndi i mëshirshëm dhe plot dëmshuri, i ngadalshëm në zemërim dhe me shumë dashamirësi, dhe që pendohesh për të keqen e hakruar. Tani pra, o Zot, të lutem, ma hiq jetën, sepse për mua është më mirë të vdes se sa të rroj.
0: Why is Jonah complaining so fiercely?
1: Përse po ankohet Jona me kaq egërsi?
0: Why is Jonah miserable?
1: Përse Jona është kaq i mirë?
0: Well, to start with,
1: e po, për ta nisur,
0: God did not live up to Jonah's expectations.
1: Perëndia nuk vepronte sipas pritjeve të Jonas.
0: God did not do what Jonah wanted him to do.
1: Perëndia nuk bënte atë që donte Jona.
0: God let Jonah down by not destroying the city.
1: Perëndia zgjënjeu Jonan duke mos e shkatruar qytetin.
0: So in Jonah's anger with God, he began to rationalize his former disobedience.
1: Prandaj në zemrimin e tij me Perëndin, a i filloj të arsueton të mos bindjen e ti filestare.
0: But my listening friends, this is very important.
1: Por, dëgjues të dashur, kjo është shumë e rëndësishme.
0: Here is what Jonah is really saying.
1: Ja se çfarë është duke thënë Jona në të vërtet.
0: God, I was right all along about not wanting to go to Nineveh.
1: Perëndi, unë kisha të drejtë që nuk doja të shkoja në Ninive.
0: God, I had a feeling that you were going to spare them when they repented.
1: Perëndi, unë kisha një ndjesi se ti do t'i shpëtoje ata pasi të pendoheshin.
0: God, I had a nagging feeling that you were going to have mercy on them and not destroy them like I wanted you to.
1: Zot, unë kisha një ndjenjë të bezdisur se ti do kishe mëshirë për ta dhe nuk do t'i shkatroje ashtu siç doja unë.
0: Have you ever been in a situation when things did not turn out the way that you wanted them to turn out?
1: A jeni ndodhur në ndonjë situatë ku gjërat nuk kanë shkuar ashtu siç do të donit?
0: And did you use that as a justification for your disobedience?
1: Dhe përdoret këtë situatë si shfaqsim për mosbindjen tuaj?
0: One of the most important lessons that we have to keep on learning is this.
1: Një nga mësimet më të rëndësishme që duhet të vazhdojmë të mësojmë është ky.
0: God is God and we are not.
1: Perëndia është Perëndi, kurse ne jo.
0: My listening friends, I have an important question for you.
1: Dëgjues të dashur, kam një pyetje të rëndësishme për ju.
0: Have there been times when you were angry with God regarding his mercy toward his enemies?
1: A keni patur momente kur keni qenë të zemëruar me Perëndin për mëshirën e tij karşı armiqve të Perëndisë?
0: Were those few times truly frightening times to you?
1: A kanë qenë ato momente vërtet të frikshme për ju?
0: They should have been.
1: Duhet kenë qenë.
0: When you use a scripture to tell God to stop having mercy on the wicked, you are doing several frightening things.
1: Kur përdorni shkrimin për t'i thënë Perëndisë që të mos ketë më mëshirë për njerëzit e ligj, ju kryeni gjëra të frikshme.
0: First,
1: së pari,
0: you are identifying with Satan.
1: Ju identifikoheni me Satanin.
0: Satan quoted the scripture to Jesus in order to tempt Jesus to do what Satan wanted him to do.
1: Satani e citoi shkrimin e Jezusit në mënyrë që ta tundonte për të bërë atë që ai dëshironte.
0: Secondly,
1: së dyti,
0: it is frightening because it appears that you think you know better than God.
1: Është e frikshme sepse duket sikur ju mendoni se i dini më mirë gjërat se sa Perëndia.
0: Thirdly,
1: së treti,
0: it is frightening because you

0: You are being blinded to the fact that if it were not for the mercies of God, you would not be here today.
1: Është frikshme sepse po verbojnë ndaj faktit se po të mos ishte për mëshirën e Perëndis, ju nuk do të ishit këtu sot.
0: In fact, this diabolical method of using scripture to tempt God and act superior to God.
1: Në fakt, kjo metodë djallëzore e përdorimit të shkrimit për të tunduar Perëndin dhe për të vepruar mbi Perëndin
0: is the very method that many people use to denounce the authority of the scripture.
1: Është tamam metoda që shumë njerëz përdorin për gjykuar autoritetin e shkrimit.
0: This diabolical way of dealing with God places people above God.
1: Kjo mënyrë djallëzore për të përballur me Perëndin i vendos njerëzit mbi Perëndin.
0: This diabolical way of dealing with God's word places humanity in a superior position to God.
1: Kjo mënyrë djallëzore për të përballur me fjalën e Perëndis vendos njerëzimin në një pozitë superiore ndaj Perëndis.
0: What I mean by frightening is this.
1: Ajo që dua të them me fjalën e frikshme është kjo.
0: In the rare times when I fell into that temptation.
1: Në momentet e ralla kur bija në këtë tundim.
0: Within split seconds I bowed before God and I asked for his forgiveness.
1: Brenda pak sekondash, përulesha para Perëndis dhe kërkoja faljen e tij.
0: What is even almost comical in this situation with Jonah is this.
1: Por në këtë situatë është akoma më qesharak fakti se
0: Jonah was not only angry with God for having mercy on Nineveh, but also he wanted God to kill him.
1: Jonah jo vetëm që ishte i zemëruar me Perëndin sepse ai tregoi mëshirë për Ninivën, por donte gjithashtu që Perëndia ta vriste.
0: Jonah seemed to be so miserable when he should have been so happy.
1: Jonah dukej kaq i mjeruar pikërisht atëherë kur duhet të ishte kaq i lumtur.
0: Jonah seemed to be so discontented at the time when he should have been contented.
1: Jonah dukej kaq i pakënaqur në çastin kur duhet të ishte i kënaqur.
0: Jonah wanted to die after witnessing one of the greatest blessings in history.
1: Jonah donte të vdiste pasi dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në histori.
0: Do you know why?
1: A e dini pse?
0: Because Jonah's problem is the same problem that many of us have.
1: Sepse problemi Jonas është i njëjti problem që kanë shumë prej nesh.
0: We are discontented in the abundant blessing God provides us.
1: Ne jemi të pakënaqur me bekimin e bollshëm që Perëndia ka siguruar për ne.
0: Jonah's problem is the same problem many of us have.
1: Problemi Jonas është i njëjti problem që kanë shumë prej nesh.
0: We are restless when we have everything that we need.
1: Ne jemi të shqetësuar kur kemi gjithçka që na duhet.
0: We think that more things and different things will make us happy.
1: Ne mendojmë se më shumë gjëra apo gjëra të ndryshme do të na bëjnë të lumtur.
0: But when we have everything we think we want, we only become more miserable.
1: Por kur kemi gjithçka që mendonim se kërkonim, thjesht jemi akoma më të mjeruar.
0: Why is that?
1: Pse është kështu?
0: Why is there such discontentment and restlessness in the midst of blessings?
1: Pse ka kaq shumë pakënaqësi dhe shqetësim në mes të bekimeve?
0: My listening friends, you must listen carefully so that you do not miss the answer.
1: Miqtë dashur, duhet të dëgjoni me shumë vëmendje që të mos humbisni përgjigjen.
0: And the answer is that you are not reconciled with the will of God in your life.
1: Dhe përgjigja është se ju nuk jeni pajtuar me vullnetin e Perëndis në jetën tuaj.
0: Jonah has been opposed to the will of God from the very beginning.
1: Jona ka kundërshtuar vullnetin e Zotit që nga fillimi.
0: And being opposed to the will of God in your life is like having a nail in your shoe.
1: Dhe të jesh kundër vullnetit Perëndis në jetën tënde është sikur të kesh një gozhdë në këpucë.
0: That nail of being unreconciled to the will of God is irritating you.
1: Kjo gozhdë e mos pajtimi tuaj me vullnetin e Zotit ju acaron.
0: Not just that, in fact, it is irritating you to the point of death.
1: Jo vetëm kaq, në fakt ju acaron për vdekje.
0: When you are angry with God because of what others have done to you.
1: Kur ju zemëroheni me Perëndin për shkak të veprimeve që të tjerët kanë kryer karşı jush.
0: When you are angry with God because of your past pain and suffering.
1: Kur zemëroheni me Perëndin për shkak të dhimbjes dhe vuajtjes suaj në të kaluarën.
0: When you are angry with God because of your perceived unfairness of life.
1: Kur zemëroheni me Perëndin sepse kuptuat padrejtësitë e jetës.
0: When you are angry with God because of your background or your struggles.
1: Kur zemëroheni me Perëndin për shkak të mjedisit tuaj shoqëror apo për betejat tuaja.
0: When you are angry with God because of whatever happened in your life.
1: Kur ju zemëroheni me Perëndin për çdo gjë që ka ndodhur në jetën tuaj.
0: No matter how successful or rich or blessed you become, you're still discontented and restless.
1: Pavarësisht se sa të suksesshëm, të pasur apo të bekuar të jeni, sërish ju do të jeni të pakënaqur dhe të shqetësuar.
0: And you may even be like Jonah and have a death wish.
1: E madje mund të bëjni si Jona dhe të uroni vdekjen.
0: When you do not recognize that God gave you the family that he has given you for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë familjen që keni për një qëllim.
0: When you do not recognize that God gave you the background that he has given you for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë mjedisin shoqëror që keni për një qëllim.
0: When you do not recognize that God gave you your past for a purpose.
1: Kur ju nuk kuptoni se Perëndia ju ka dhënë të kaluarën tuaj për një qëllim.
0: You will always be unhappy and ungrateful.
1: Ju do të jeni gjithmonë të trishtuar dhe mosmirënjohës.
0: When you have not reconciled yourself to the will of God in your life.
1: Kur ju nuk pajtoheni me vullnetin e Zotit në jetën tuaj.
0: You will never have a real, genuine appreciation for God's mercy and grace.
1: Kur nuk do të keni një vlerësim real dhe të sinqertë për mëshirën dhe hirin e Perëndisë.
0: You can own the world, but inside of you, you are discontented.
1: Ju mund të zotroni botën, por brenda jush jeni të pakënaqur.
0: When you are not reconciled to the will of God in your life, you will have a memory like a sieve.
1: Kur ju nuk pajtoheni me vullnetin e Zotit në jetën tuaj, do të keni kujtesë të dobët.
0: You will always forget God's mercy and grace.
1: Gjithmonë do të harroni mëshirën dhe hirin.
0: No matter what he does for you, it is forgotten.
1: Pavarësisht se çfarë bën ai për ju, harrohet.
0: So what is the solution?
1: Pra, cila është zgjidhja?
0: What was Jonah's solution?
1: Cila ishte zgjidhja Jonës?
0: I want you to tune in next time and I'm going to give you that solution.
1: Unë dua që ju të më ndiqni herën e ardhshme ku do t'ju jap pikërisht këtë zgjidhje.
0: And until we meet again, I wish you God's richest blessing.
1: Deri në emisionin e ardhshëm, Zoti ju bekoft të gjithëve.
2: Miqtë dashur, kemi ardhur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tregoi se Jona jo vetëm që ishte i zemëruar me Perëndin, por donte që Perëndia ta vriste. Jona dukej kaq i mjeruar, në një kohë kur duhet ishte i lumtur. Ai donte të vdiste pasi dëshmoi një nga bekimet më të mëdha në historinë e njerëzimit. Por problemi i Jonës është i njëjtë me problemin e shumë prej nesh. Shpesh, ne jemi të pakënaqur me bekimin e bollshëm që Perëndia ka siguruar për ne. Pse? Sepse ende nuk jemi pajtuar me vullnetin e Perëndisë për jetën tonë. Në programin tonë të ardhshme, që është edhe i fundit në këtë seri mesazhesh, Doktor Yusef do të na tregojë se cila ishte zgjidhja e Jonës për të mos haruar mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Kjo është shumë e rëndësishme edhe për ne, sepse kur nuk pajtohemi me vullnetin e Perëndisë në jetën tonë, nuk do të kemi një vlerësim real dhe të sinqert për mëshirën dhe hirin e Perëndisë. Ne mund zotrojmë gjithë botën, por brenda nesh, sërish, jemi të pakënaqur. Miqtë mi, mos e humbisni programin e fundit të kësaj serie, sepse jam e bindur që do të jetë shumë i veçantë e do t'ju bekoj

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajën një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 549 042.

dëgjoja online Radio Viz Shtat Kosova.net.

emrit është i shenjt. Zoti e mirë dhe mirësia jote vlen për jetë. E të adhurojmë ty, Jezus, e të adhurojmë ty, Atë, e të adhurojmë ty, Shpirt i shenjt. I shenjt, i shenjt, i shenjt është Zoti, Perëndia që ishte.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: fjalin kurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në fjalin kurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
1: Si ka qenë dita jote sot? A ka qenë e vështirë? A je ndier e dekurajuar? Shumë prej njerëzve që gjenden në Bibël kanë pasur ditë të vështira. Ata madje kanë menduar dorëzohen. Një ndër frazat që hasim më shpesh në Dhjetën e Vjetër është mos u tremb, mos u dekurajo. Perëndia e dinte se ne kishim nevojë ta dëgjonim këtë shumë herë. Kam gjetur 9 shembuj në Dhjetën e Vjetër ku janë përdorur këto fraza. Mojsiu ja tha këtë fjalë popullit Izraelit. Ai u drejtua veçanërisht Jozueut kur duhet të hynin në tokën e premtuar. Dy herë Perëndia tha Jozueut kur ai mori drejtimin nga Mojsiu dhe përpara luftës në Ai. Jozueu ja tha këtë fjalë njerëzit e Izraelit kur u përballën me ushtrinë e Gabaonit. Davidi i la Solomonit detyrën për të ndërtuar tempullin, edhe ai tha të mos kishte frikë dhe të mos dekurajohej. Jahazieli tha këto fjalë dy herë mbretit Jozafat, kur po përballeshin me pushtues të huaj. Mbreti Zekia u foli i judenjve, kur Asiria kërcënonte se do të sulmonte. Sa të rëndësishme ishin këto fjalë inkurajimi në atë moment. Mos u tremb, mos u dekurajo. Disa prej këtyre burrave u përballën me përgjegjësitë që ka një drejtues. Disa kishin rënë dakord të bënin gjëra që shkonin përtej aftësive të tyre. Disa shkonin në luftë duke marrë parasysh vdekjen. Perëndia u zonte që të mos kishin frikë të mos dekurajoheshin. Ai kishte thënë: "Përveç kësaj, Zoti vetë ecën para teje. Ai do të jetë me ty. Nuk do të të lërë dhe s'ka për të braktisur. Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh, sepse betejë nuk është e juaja, por e Perëndisë." Miku im, vendosi këto fjalë në zemrën tënde sot. Mos u dekurajo, sepse Perëndia është me ty. Mos ke frikë. Shikoj se si Perëndia do të bëjë që të kapërcesh çdo vështirësi.
0: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk pliet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta hargjosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

0: turje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje.
0: Në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafshë që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerëka e tyre. Por nuk është një njerëk e mirë, përkundrazi, është një njerëk e ligë.
3: Të gjitha këto tregime të vjetra me prralla kanë pak të vërtetë brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë prrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtetë të liga? A tregojnë familjet e përzierë më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përzierë.
2: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo i njitë të gjitha prallat me njerëka. Në një intervistë për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmia e urren njerëkën dhe do nënën e vet të vërtet. Historia jon ishte mira biseda në tren, ose te këndi lojrave. Historia jon ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jon ishte kur i thosha të merrte frymë thell, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jon filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili, "shtriu tek vendi mamit."
3: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmije kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
2: Eduard Prat u bë një njerëk kur u martua me gruan e tij. Babai i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
3: "Unë isha ulur aty. Po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë e fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përzierë kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerëkun ose njerëkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur fëmijët janë adoleshent."
2: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët e ndjejnë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmia ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përzierë.
3: Por ndonjëherë familjet e përzierë nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibis, ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përzierë. Megjithatë, Po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerëku shihej si një problem i madh në këtë vend.
2: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerëku apo njerëka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
3: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për të zgjidhur vetë ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përzier, ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
2: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund të jetë e vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të lehta. Njerëzit ndjehen të zemëruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashku për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerëku apo njerëka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje e fortë mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
3: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.

0: Yeah.
1: Nuk mund ta mohoj më dhimbje në këtë jetë, por mund të besojmë se Zoti ka një qëllim për çdo vështirësi që hasim. Edhe atëherë kur nuk e kuptojmë se si Perëndia mund të përdorë rrethanat tona, mund t'i besojmë atij. Sepse plani i tij për ne është më i miri dhe përtej asaj që mund të imagjinoj. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave kemi parë se si Perëndia na ndihmon në kohë vështirësie. Mësuam se Zoti është me ne edhe atëherë kur na duket sikur është shumë larg prej nesh. Mësuam se ai punon përmes stuhive të jetës sonë, se Zoti synon më të mirën për jetën tonë. Dhe sa herë që kjo jetë përpiqet të na mposhtë, le të mos harojmë se shtëpia jonë është në qiell. Të gjitha së bashku, këto mësime biblike na kujtojnë se nuk ka tjetër si Zoti ynë. Forca e tij është më e madhe se çdo problem që mund të ekzistojë. Kur mbështetemi në të, do humbasim disa betejë, por fitoren e kemi të garantuar.

Në serinë e fundit, u përqendrova në atë se çka do të thotë duash Perëndin, duke dashur atë që Perëndia do dhe duke ju bindur asaj që Perëndia thot. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti I Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në BH Gati. Por, a e dini se të duash Perëndin, gjithashtu do të thotë të urresh atë që Perëndia uren? Kjo është e balancuar në mënyrë hyjnore. Perëndia që do në mënyrë të përsosur, gjithashtu uren në mënyrë të përsosur. Ndonë se është e pamundur për ne që të veprojmë gjithmonë kështu. Ky është standardi dhe qëllimi ynë. Shikoni, Perëndia është e vërteta. Ai është drejtësi. Ai është I shenjtë. Çdo gjë tjetër që është më pak se drejtësia e përsosur, është mëkat dhe Perëndia uren mëkatin. Kjo është arsyeja pse nuk mund ta kuptojmë në të vërtetë dashurinë e Perëndisë. Por mund ta shohim dhe ta përjetojmë atë për shkak të vdekjes së Krishtit në kryq. Por pasi shpengohemi me anë të besimit në Krishtin, Perëndia na transformon në mënyrë që të duam dhe t'i bindemi atij dhe të urrejmë atë që ai urren, mëkatin. Ai urreni mëkatin? Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serinë të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u nisni asnjë nga programet e tij.
1: Benjamin Franklin në epitafin e tij ka shkruar diçka për trupin që kemi tani, për të cilin tha se prehet në varë si kopertina e një libri të vjetër, me faqet e ti të grisura, i zhveshur nga gërmat, por që do të shfaqet edhe njëherë në një botim të ri dhe më elokuent, i korrigjuar dhe i korrektuar nga vetë autori. Çfarë mënyre e mrekullueshme për ta përshkruar atë që do të na ndodhë ne një ditë, kur trupat tanë të marrin shndrimin ekstrem dhe përfundimtar. Tek 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 35, Pali shtron për paranesh një pyetje, që në fakt është edhe pyetje e mesazhit të sotëm. Ja cila është pyetja, por do të thot ndonjë, si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Si ringjallen të vdekurit, edhe me ç'trup do të vinë? Dhe në vargjet që vinë më pas, Pali na jep një kontrast mes trupit që kemi tani dhe trupit që do të kemi një ditë, dhe duke e bërë këtë, ai në të vërtetë konturon për ne të gjitha aspektet e ndryshme të shndrimit ekstrem dhe përfundimtar. Tani që Biblia tuaj e keni të hapura, dua që të vini re diçka më së pari, kriteri për një trup të ringjallur, kriteri për të ringjallur prej së vdekurish, është që të kemi vdekur. Apo jo, ringjallja kërkon vdekjen e trupit. Nuk do të ketë ringjallje nëse nuk ka vdekje në fakt. Mendoj se Pali po argëtohet paksa me Korintasit, kur ai shkruan në vargun 36, o i pamend, thot ai, o i pamend, atë që ti mbjell nuk ngjallet nëse nuk vdes përpara. Unë mendoj se Pali po i qorton paksa ata dhe disi po u thot, mos u bëni të marr. Nuk mund të ketë ringjallje nëse nuk vdisni. Vëzhgimi i parë është kaq i qartë sa i bën një qortim të vogël për lexuesit që nuk arrin ta kuptojnë. Në thelb ai po thot, mos u bëni të paditur apo të marr për këtë. Ju nuk mund të bëni dot asgjë për ringjalljen nëse së pari nuk vdisni. Gjoni 12:24 thot kështu: Në të vërtetë po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, i jep shumë fryt. Pali po vendos themelet këtu për të gjithë ne që e kemi kaq të vështirë që madje edhe të flasim për vdekjen. Dua të them se është një fjalë kaq e tmerrshme sa e quajmë fjala me v. Ai thotë se nuk duhet kemi frikë nga vdekja, ne duhet ta përqafojmë sepse nëse nuk kemi vdekje, nuk mund të kemi as trup të ringjallur. Nëse për ndonjërin prej nesh ndodhet në këtë sallë, do të ishte e mundur që të jetonte përgjithmonë pa vdekur, do të na duhej që të jetonin përgjithmonë me trupat që kemi tani. Çfarë mendimi të mërshëm do të ishte ky? Një njeri që vlerësoi shumë për shkrimet e tij mbi disiplinat shpirtërore është një burr që quhet Dallas Willard. Ai tregon historinë e një gruaje që refuzoi të fliste për jetën pas vdekjes. Refuzonte në mënyrë të prerë të fliste për këtë, sepse ajo thoshte nuk donte që fëmijët e saj të zhgënjeshin nëse dilte se nuk kishte jetë pas vdekjes. Tani siç thekson Willardi, nëse nuk ka jetë pas vdekjes, asnjë njeri nuk do të kishte ndërgjegje me cilën të ndiejë zhgënjur. Le ta mendojmë këtë për një çast. Nga ana tjetër, ai thotë, nëse ka jetë pas vdekjes, kushdo që futet në atë jetë i papërgatitur mund të përjetojë shumë më tepër se sa thjesht zhgënjim. Pra, edhe pse nuk na pëlqen të flasim për vdekjen, Pali na ndihmon që të kemi një qendrim pak më pozitiv që në fillim për këtë dhe thotë, shikoni, unë duhet ju të regoj për këtë trupin e ri që Perëndia do t'ju ja, por duhet kuptoni se mënyra se si mund ta merrni këtë trup të ri është se duhet kaloni përmes derës së vdekjes, vetëse nëse jeni ende gjallë kur të rikthehet Jezusi. Por për këtë do të flasim pak më vonë. E po, edhe pse nuk na pëlqen as pak të flasim për vdekjen, Pali na rikujton se pa të nuk ka ringjallje. Tani gjëja e dytë që ai do të na mësojë në këtë pasazh është se rezultati i ringjalljes është një lloj tjetër trupi, Letëshojmë pak të vargjet 37 dhe 38 nërsa letëzojmë Biblat këtu tek 1 Korintasve 15. A i në thodhë dhe atë që mbjell, ti nuk mbjell trupin që do të bëhet. Ndoshta grur ose ndë një farë tjetër, po Perëndia i jep trup si të doj, se cilës farë trupin e vetë. Tani, a i po thotë, se trupi që del jashtë varit, është një trupi ndryshëm, nga trupi i cili u fut në varë. Duke përdorur një ilustrim që a i thotë se nëse futim në tokë, një kokër gruri që ajo të mbi dhe të rritet, ajo që del nga toka nuk është kjo kokër gruri, por është një kërcel i gjelbër që duket shumë ndryshe. Ai është pjesë e kokrës, ai përfaqëson kokrën, por nuk është i njëjti. Dhe Pali na thot zonja dhe zotrinj se kur ne vdesim dhe trupat tan varrosen dhe futen në tokë, në ditën e ringjalljes ata do të dalin nga toka ndryshe nga si jemi futur aty. Ne nuk do të kemi të njëjtin lloj trupi me të cilin u varrosëm. Ky është i gjithë qëllimi i këtij diskutimi që ai po bën me korintasit. Trupi që shfaqet nga fara që vdes është i ndryshëm nga trupi i cili u mboll. Tani ne e njohim shumë mirë llojin e trupit që ne kemi tani. Një nga mendimet që të brengos më shumë, të cilin më komunikoj në mënyrë të vazhdueshme sa herë që shkoj në palestër, çdo ditë është kujtesa e vazhdueshme nga të gjithë aty se sa më shumë që plakesh, duhet punosh dy fish më shumë për të ruajtur të njëjtën formë fizike nga sa kemi punuar kur ishim më të rinj. A e brengos dikë tjetër kjo përveç se meje? Dua të them se kështu është kur jeta është shumë e ngarkuar dhe ne na duhet gjithnjë më shumë kohë dhe duhet të përfitojmë gjithnjë më shumë nga kjo kohë për të qëndruar njësoj, që të mos mbetemi pas. Dhe siç e dini në nivele të ndryshme të gjithë jemi të shtyrë pas kësaj dhe kështu duhet jemi, sepse ky është tempulli i të cilin Perëndia na ka dhënë dhe ne duhet kujdesemi për të. Por sa prej jush bien dakord me mua se të kujdesesh për këtë tempull po bëhet një punë me kohë të plot, a më dëshmon njëri për këtë? E po Apostulli do të na jap disa inkurajime këtu në konturimin e përgjithshëm tek 1 Korintasve, që i përgjigjet pikërisht pyetjes që ai shtron këtu. Çfarë lloj trupi duhet të kemi? Ai na përshkruan katër cilësi të ndryshme të trupit tonë të ringjallur dhe e vendos në kontrast me trupin që kemi tani. Prandaj le të shohim të parën në radh, trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Vargu 42 thot në këtë mënyrë, kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve. Trupi mbillet, kur lexoni fjalën mbillet këtu nën kuptohet varrosja. Trupi mbillet në prishje dhe ringjallet në paprishje. Trupi varroset në prishje dhe ringjallet në paprishje. Tani miq, ka qenë vetëm një trup në të gjithë historinë e universit dhe në të gjithë historinë e kohës. Siç e njohim ne, ka ekzistuar vetëm një trup që nuk i është nënshtruar prishjes dhe ky është trupi i Zotit Jezus. Psalmisti te Psalmi 16:10 thot kështu, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë ty të shohë korruptimin. Ka ekzistuar vetëm një trup që nuk pa prishje. Jezus i u varros, por në ditën e tretë ai doli nga varri dhe trupi i tij nuk pa prishje. Gjëja e parë që na mëson Pali në lidhje me trupat tanë të rinj, dhe kjo duhet na inkurajojë vërtet të gjithëve ne, gjëja e parë që na mëson ai është fakti që nuk janë si trupat tanë të vjetër. Trupat tanë të tanishëm do të dobësohen. Ne plakemi dhe fillojmë të vëmë re se gjërat nuk funksionojnë më si dikur. Ne zbulojmë se sado që të përpiqemi nuk mund ta ndalojmë dot procesin e plakjes. Nuk më intereson se çfarë thon reklamat, nuk funksionon. Sepse nuk mund të bëjmë dot asgjë për të ndaluar procesin që kalon ky trup, të cilin e kuptojmë të gjithë dhe është procesi i plakjes. Ne mund të bëjmë më të mirën që të mundemi për ta ngadalsuar, ne mund të bëjmë më të mirën për ta kamufluar, por nuk mund ta ndalojmë dot. Trupat tanë të tanishëm varrosen në prishje, por trupat tanë të ringjallur janë të paprishshëm. Ata nuk e kanë aftësinë të degenerohen dhe të kalben kur ne të marrim trupin e ri, do të jetë një trup i përjetshëm. Është një trup për përjetësinë. Ai nuk do të plaket kurr, ai nuk do të lodhet kurr. Atë që do ta kemi atëherë, do ta kemi përjetësisht. Ne do të jemi gjithnjë njësoj në jetë të jetëve. Trupi ynë ringjallur nuk do t'i nënshtrohet ndonjë aksidenti, apo ndonjë sëmundje, apo plakjes. Do të jetë i lirë nga dhimbja dhe kalbja dhe nga vdekja. Ai nuk do të dobësohet kurr, ai nuk do të vdes kurr, ai do të jetojë më gjatë se yjet. A jeni gati për një trup të tillë? Wow! Gjuhënjtë mi nuk më lejojnë që të vrapoj siç bëja dikur, por tani nga zbicikletën që është një stërvitje shumë e mirë. Është një shteg ku më pëlqen të shkoj. Edhe tani kam mësuar diçka, meqë është hera e parë që e bëj këtë gjatë dimrit. Është një mësim i vështirë. Një ditë i hipa biçikletës dhe nisat eci aty dhe duhet ju them diçka, s'nuk isha filluar të pedaloja. Dhe po fluturoja. Po fluturoja deri në fund. Pastaj më desh që të rrotullohesha dhe të kthehesha. Arsyeja sepse po fluturoja isha se e kisha erën nga pas. Kur u ktheva e kisha erën kundër me 180 km/h dhe e dini çfarë? Jam lutur gjatë gjithë rrugës së kthimit, kur arrita në shtëpi rash në gjumë si i vdekur, duhet them ishte e pabesueshme. Dhe mësova një mësim. Mos ecë shumë larg me erën nga pas kur të duhet që të kthesh përsëri deri në shtëpi. Dhe fillova të mendoj për këtë gjatë kësaj jave. Kur të shkoj në parajs, kthimi do të jetë po aq i lehtë sa edhe shkuarja. Sepse do të kem një trup të pashkatrueshëm, të pa lodhshëm dhe të përsosur. Amen. Kjo është gjëja e parë. Trupi që do të kemi kur të marrim shndrimin ekstrem do të jetë i pashkatrueshëm. Më dëshmon njëri për këtë? Amen. Vurarese të moshuarit bërtitën më shumë se sa të rinjt. Mirë, numri 2. Vargu 43. Trupat anë të rinjt do të jenë të identifikueshëm. Tani më dëgjoni pak, këtu kemi një argument të kujdesshëm. Në vargun 43, Pali thotë: "Trupi ynë i tanishëm do të mbillet ose varroset në çnderim, por trupi ynë i ri do të ringjallet në lavdi." Pali thotë se trupat anë të rinjt do të ringjallen në lavdi. Fjala e përdorur këtu ka kuptimin shkëlqim. Disa njerëz madje mendojnë se trupat anë të rinjt mund të kenë edhe pak shkëlqim, nuk e di nëse kjo është e vërtetë, por mbase e kanë marrë nga kjo fjalë. Është një trup i lavdishëm si trupi i lavdishëm i shpëtimtarit të ringjallur. Tani dua që të shohim pak pasazhin më kyç në të gjithë dhjatën e re se si do të jenë trupat tan. Është e Filipianëve kapitulli 3. Dua që ta lexojmë së bashku me zot lart. Mbase mund ta lexoni atë në ekran, që të shohim të njëjtin version, në rregull? Ja se çfarë thot. Sepse qytetaria jon është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformojë trupin ton të prulljes, që të bëhet i ngjashëm me trupin e tij të lavdishëm, sipas fuqisë së tij që ti nënshtroi ndaj vetes të gjitha gjërat. Tani çfarë na tregon ky varg për llojin e trupit që ne do të kemi aty? Trupi ynë do të transformohet plotësisht në mënyrë që të jetë si trupi i lavdishëm i Zotit Jezus Krisht. Tani le të kthehemi tek 1 Korintësve 15 dhe le të shohim çfarë thuhet. Trupi ynë mbillet në çnderim dhe ringjallet në çfarë miq? Ringjallet në lavdi. Lavdia që kishte Zoti Jezus në trupin e tij të lavdishëm është lavdia që do të kemi ne edhe trupat tan kur ne të ringjallemi nga varri. Kur apostulli na thotë se ne do të ringjallemi në lavdi, nuk duhet të dyshojmë për atë që nën kupton. Lavdia është përshkrimi i trupit të Jezusit. Trupat tan të rinj do të jenë ashtu si trupi i ringjallur i Zotit Jezus Krisht. Pikërisht për këtë flet edhe Gjoni kur na shkruan në letrën e tij të parë. Ai thotë: "Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndisë, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, çfarë na thot më pas? Do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai." Kurse Pali kthehet me një mendim të fuqishëm në fund të mësimit të tij tek 1 Korintësve, le të shohim vargun 49 tek 1 Korintësve 15. Dhe sikurse mbartëm shembullimin e toksorit, është trupi ynë i tanishëm, do të mbartim edhe shembullimin e qiellorit. Ky është Jezusi. Ashtu si ne mbartim tani shembullimin e trupit ton të tanishëm, Adamin e vjetër, një ditë ne do të mbartim shembullimin e Jezusit, ne do të kemi një trup si të Jezusit. Për pak gati e titullova këtë mesazh një trup si të Jezusit. Unë kam parë shumë libra që thonë trup si i filanit. Një ditë ne do të kemi një trup si të Jezusit. Tani në çfarëdo programi fizik që t'jeni mund t'hishni dorë, sepse ky është i duri. Ky është i duri. Por mund thoni, po pastor Jeremia, ky është një mendim i mrekullueshëm teologjik, por çfarë është trup si i Jezusit? Çfarë është trup si i Jezusit? Apo më lejoni t'ju tregoj se si ta zbuloni këtë. E vetmja herë kur ne si njerëz mund të vëzhgonim trup si të Jezusit ishte gjatë periudhës 40 ditore mes ringjalljes së Jezusit dhe kur ai u kthye në qiell. Dhe ju kujtohet se andej nga fundi i ungjive kemi një seri situatash kur Jezusi e tregoi veten me trupin e tij të ringjallur, pasi ai u ringjall dhe përpara se të shkonte në qiell. Dhe prandaj kur i shohim këto pasazhe, mund të mësojmë disa gjëra për trupin e Jezusit. Dhe nëse trupi ynë do të jetë si trupi i tij, atëherë ne dimë se si do të jenë trupat tan. Apo më kuptoni? Prandaj më lejoni t'ju tregoj 3 ose 4 gjëra që kam vëzhguar në lidhje me trupin e Jezusit gjatë 40 ditëve mes ringjalljes së tij dhe ngjitjes në qiell. Numri 1. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet. Ai kishte një trup të vërtet, kjo është shumë e rëndësishme. Jezusi tha se ai kishte një trup të vërtet. Luka 24:39 lexojmë këto fjalë. Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk kam mish e eshtra si po shihni se unë kam. Ajo që duhet dini tani është fakti që ne nuk do të kemi një lloj trup shpirti i cili do të lundrojë rreth e përqark gjithmonë. Jezusi tha se ne do të kemi një trup të vërtet. A e dëgjua çfarë tha ai? Ai tha më prekni. Trupi im është i vërtet. Dhe një trup shpirt është një paradoks, nuk ekziston diçka e tillë. Nëse ne kemi një trup, ai nuk është frym dhe nëse jeni në frym, nuk jeni në trup atëherë. Trupi i Jezusit ishte i vërtet dhe kur ne të shkojmë në parajsë, ne do të kemi trupa të vërtet. Trupa të vërtet dhe të transformuar si trupi i Zotit Jezus, kur ai u ringjall prej së vdekurish. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet dhe pastaj së dyti, diçka që do t'i inkurajonte pamas shumë prej jush, Jezusi hëngri në dy raste. Nuk më shkon mendjet e ndonjë pyetje që më është bërë më shumë se sa pyetja do të ham ne në parajsë. Prandaj nga del mendimi se kur të shkojmë në parajsë nuk do të ham. Ushqimi nuk është thjesht për të mbajtur trupin gjallë, por është një përvojë e këndshme. Më dëshmon njëri për këtë? Disa prej nesh po e mendojnë, disave po u lëshon goja lëng tani dhe po mendojnë se çfarë do të han për dark. E di, ju kuptoj. Por dua që të vëm re disa gjëra këtu. Sërish këtu kemi Jezusin me trupin e tij të ringjallur, Luka 24:42 dhe 43. Dhe ata i dhanë Jezusit një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti. Dhe ai mori dhe hëngri para tyre. Gjoni 21:12-13, Jezusi u tha atyre, ejani të hanë mëngjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste kush je. Duke ditur se ishte Zoti, atyre Jezusi erdhi, mori bukë dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun, dhe këtu supozojmë se ai hëngri mëngjes me dishepujt e tij. Shumë njerëz kanë sugjeruar se në parajsë ne do të mund të ham pa pasur ndonjë efekt negativ, jo refluks stomaku. Ne do të ham pashtuar në peshë, o sa mirë. Dhe më dëgjoni, kam menduar për këtë javë. Ne do të mund të shijojmë ushqime siç nuk kemi bërë kurrë më parë, sepse në trupin ton të ringjallur asgjë nuk do të mund të na heq përsosmërinë e shqisës së shijes. Dhe sot mendojmë se bifteku është i mirë? O, Zot! Çokolata nuk do të ketë më shumë efekt shëndoshës, më shumë se frutat. Wow! Ne do të mund të ham aty, por kuptoni që kur e studiojmë këtë, në bëhet e qartë se edhe pse do të kemi mundësinë të ham, nuk do të jetë e nevojshme. Ne do të ham për kënaqësi dhe jo për të mbajtur trupin, sepse kjo nuk do të jetë e nevojshme. Trupi ynë do të ruhet nga fuqia e Perëndisë që banon në ne. Prandaj ushqimi do të jetë vetëm një kënaqësi për ta shijuar. Dhe me qëra fjala, ne kemi një përshkrim të bukurisë së kuzhinës së pandërprer në kopsht. Dhe unë besoj se do të kemi një rikrim të gjithë këtij skenari kur të shkojmë në qiell një ditë. Në rregull, pra, ne do të kemi një trup të vërtet, ne do të mund të ham. Tani vini re diçka tret. Jezusi i tha Thomait që ti prekte trupin. Le të shohim vargun 27 të Gjoni 20. Pastaj i tha Thomait, "Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia, shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos qi mosbesues, por besues." Edhe njëherë duaj që t'ju kujtoj se trupa tan, pas shndrimit ekstrem, do t'jen trupa të vërtet, ashtu si trupa tan të sotëm, vetëm se do t'jen plotësisht të ringjallur, të ripërtërir dhe të rikrijuar. Ne do t'mund ham, ne do t'kemi ndjesin e prekjes, këtë dim nga kjo përvoj. Jezusi i tha Marisë që të mos e prekte, ju kujtohet kjo ndodhi edhe kjo ndodhi pikërisht në atë kohë. Te Gjoni 20, vargu 17, Jezus i tha saj mos më prek, sepse enda nuk unë gjita të kati im. Ne nuk mund të prekim diçka që është e paprekshme. Jezus i tha Marisë mos më prek, sepse enda nuk unë gjita të kati im. Pra, njerëzit gjithmon më pyesin, në trupin tim të ri, a do të më njohin njerëzit, a do t'i njohin të tjerët? Jezusi në trupin e tij të ringjallur ishte real. Dishepujt e tij e njohën se kush ishte ai. Më dëgjoni pak. Ata e dinin që ky Jezus që ishte me ta pas vdekjes dhe ringjalljes, ishte i njëjti Jezus që ata e kishin njohur para vdekjes së tij. Ata e dinin kaq mirë këtë në zemrat e tyre, sa shkuan deri në vdekje duke shpallur realitetin e ringjalljes së tij dhe që ai u ngrit nga varri, i njëjti Jezus që kishte shkuar në varr por me trupin e tij të ringjallur. Ai ishte Jezusi i vërtet, të njëjtin Jezus që ata e njohën përpara, e njohën edhe më pas. Dhe kështu do të jetë edhe për ne. Kur ne të shkojmë në parajs, ne do të mund t'i njohim të gjithë njerëzit që kemi takuar këtu poshtë dhe ata do të na njohin neve. Për mua është e pamendueshme që në parajs ne do të njohim më pak nga sa njohim tani. 1 Korintasve 13:12 thotë kështu: Tani në fakt ne shohim sin pas qyr, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tashti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë. Ashtu sikurse njihem, ne do të kemi një aftësi më të madhe njohëse në parajs nga sa kemi patur ndonjëherë në këtë tokë. E po, trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm, trupat tanë të rinj do të jenë të identifikueshëm, trupat tanë të rinj së treti do të jenë të pabesueshëm. Dhe them seriozisht këtë, të pabesueshëm. Vargu 43 thotë se ai do të mbillet i dobët dhe do të ringjallet në fuqi. Ne do të varrosemi në dobësi, a është vërtet kjo kur një trup varroset, ai është pas një fuqi, pas një forcë, por kur ne të ngrihemi nga varri, do të jetë në fuqi. Në trupat tan tani ne jemi të kufizuar në aftësinë tonë për të ruajtur forcën për një kohë të gjatë, a nuk është e vërtet? Bëhet gjithnjë më e vështirë ndërsa plakemi më shumë. Ne punojmë fort për disa orë dhe pastaj raskapitemi. Por në trupat tan të rinj, ne do të kemi aftësi dhe mundësi pas një lloj kufizimi. Asgjë nuk do të jetë jashtë sferës së mundësive që do të kemi në trupat tanë të rinj. Në një rast, dëgjoni pak këtë, në një rast, Jezusi në fakt hyri në një dhomë pa kaluar nëpërmjet derës. Ai u shfaq në mes të dishepujve të tij, Gjoni 20, vargu 19 thotë. Pastaj në mbrëmje të pasaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbyllur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre dhe u tha atyre paqja me ju. Në trupin e tij të ringjallur, Jezusi i ka përceu kufizimet e kësaj jete. Toka nuk ishte asnjë fuqi për ta ndaluar atë dhe trupat tan do të jenë njësoj. Së fundmi, trupat tan jo vetëm do të jenë të pashkatrueshëm, të identifikueshëm, të pabesueshëm, por e katërta që Pali thot në vargun 44, trupat tan do të jenë të pakufi. Ai thot mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Pali bën përpjekje të mëdha për të përshkruar ndryshimin mes trupit ton toksor dhe trupit ton qiellor. Ai na tregon Adamin si ai që mban shëmbulltyrën e këtij trupi dhe na tregon Krishtin si ai që mban shëmbulltyrën e trupit ton të ri. Pali thot se ne do të kemi një trup frymëror. Tani më lejoni që t'u flas pak për këtë, sepse kjo është një çështje që sjell përshtjellim të madh te shumë njerëz të Perëndisë. Çfarë është trupi frymëror? Ai nuk e ka fjalën për një trup jo material. Ne tashmë e dim këtë, Jezusi u prek atë e prekën, Jezusi hëngri. Jezusi nuk kishte një trup shpirt në thonjza. Ai kishte një trup material dhe ne do të kemi trupa si trupi i tij, pra nuk do të kemi trupa shpirt në kuptimin që do të jemi si ndonjë lloj fantazme, nëse kuptoni ç'do të them. Ne do të kemi trupa të vërtet. Pali këtu po na flet për një trup real që nuk kontrollohet më nga dëshirat fizike, por një trup të vërtet që tani kontrollohet nga fryma. Trupat tanë të rinj do të ekzistojnë në një plan më të lartë dhe trupat tanë të rinj në vend që të drejtohen nga dëshirat tona do drejtohen nga fryma e shenjtë. Kështu pra është një trup frymëror. Ndryshimi themeltar mes një trupi natyror dhe një trupi frymëror është se i pari është i përshtatshëm për jetën në këtë tokë, kurse trupat tan frymor do të jenë të përshtatshëm për jetën në parajs, për përjetësinë me Perëndin. Trupi natyror kontrollohet nga mendja, trupi frymor do të kontrollohet nga fryma. Dhe Pali na thotë se me trupat që kemi tani nuk do të mund të jetojmë dot në parajs. Vargu 50 i kapitullit 15 thotë edhe këtë, po ju them o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. As prishja nuk mund të trashgoj pa prishjen, ai po thot se kështu si që jemi tani, me trupat tanë të tanishëm, ne nuk mund të funksionojmë në dimensionet e parajsës, por Perëndia do të na japë trupa të rinj të vërtet si këta që kemi tani, vetëse plotësisht të rindërtuar, të transformuar dhe jo më të drejtuar dhe të kontrolluar nga dëshirat e mishit, por të drejtuar nga dëshirat e frymës së shenjtë. A e kuptoni sepse me kaq pasion, përpiqem që të marr njerëz në parajsë me mua? E dini se çfarë? Duaj që asnjë të mos e humbas atë që Perëndia ka planifikuar për fëmijët e tij. Prandaj sot duhet t'ju bëj një pyetje. A mund të mendoni ndonjë arsye se pse nuk do të donit që t'i besonit Jezus Krishtit? T'i kërkoni që t'ju falë për mëkatet dhe të bëni një rezervim në parajsë, që është gjëja më e sigurt që mund të ekzistojë. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia Yni i Dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndisë, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: Vetëm hite pozitive. Radio 7 Kosova.

0: Dita e 60. Mister dhe toksologji. Vazhdojmë përsëri te Kromakëve kapitulli 11, por ju lexoni vargjet 25 deri në 36. Ndërsa, unë do të përmend vargun 25 ku Pali shkruan: sepse nuk dua, o vlezër, që ju të mos e dini këtë mister, që të mos mbaheni për të mençur. Ndërkohë që po u vinte fundi mësimeve të matematikës në shkollë të mesme, shumica e shokëve të klasës po përgatiteshin të shkonin në fakultetin e inxhinierisë. Mirpo, ky nuk ishte plani. Ndryshe nga ata, unë nuk i kuptova kur formulat matematikore. Ato mbetën thjesht një mister për mua, pavarësisht se sa shumë përpiqesha t'i kuptoja. Në leximin për sot, Pali dëshiron që ne të kuptojmë misterin e historisë së shpëtimit të Perëndis. Plani i shpëtimit, të cilin e kemi hasur përgjatë kapitujve 9 dhe 11 të letrës drejtuar Romakëve, është që refuzimi nga ana e judejve e hirit të Perëndis çoi në përfshirjen e johebrejve dhe pastaj përsëri në përfshirjen e judejve. Pali ka përdorur shumë metafora, por rezultati është i qartë. Besimtarët judejnë dhe johebrejnë janë vlezër dhe motra në Krishtin. Dëshira e Palit ishte që kjo familje madhe e Perëndis të ishte një dëshmi për paqen e vërtet në mesin e perandorisë romake, në mënyrë që kishat shtëpi në Rom të mund të ishin bazamenti për fusha të reja pjellore për misioni. Megjithatë, ekzistojnë ende element të misterit rreth mënyrës se si mbar Izraeli do të shpëtohet. Pavarësisht se si e përtypim ne shpjegimin e Palit për misterin, në vargjet 33 dhe 36, ne i bashkojmë atij ndërsa mrekullohet që përgjatë krijimit, thirrjes së kombeve, ardhjes së Krishtit dhe konsumimit të historisë, Perëndia mbetet besnik. Le ta përfiturojmë përsëri febën, mbarsen e letrës së Palit, ndërsa u bën thirrje kishave shtëpi të Romës, të cilat kishin sfonde dhe gjuhë të ndryshme, të përqendrojnë në një kohë të zgjatur lavdërimi dhe lutje. Lavdia atij prijet. Amen. Pa, kur të luteni, jeni falendërues për historinë e shpëtimit Perëndis, e cila shtrihet tek Izraeli edhe tek kombet. Edhe lutem bashkë me ju, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjalëteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Vjafta Izrael, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Doktor Baruk do të na mësojë nga Bibla. Doktor Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Doktor Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lënë do të jepen hebrejisht, Doktor Baruk e ka për kënaqësi ta ndjek të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Apo mendoni se ç'duhet për sa i përket jetës tuaj? Me fjalë të tjera, a keni këndvështrimin e duhur, këndvështrimin e Perëndis në mënyrë që të merrni vendimet të duhura dhe që të silleni siç duhet? Vetëm kur i kuptoni gjërat nga këndvështrimi Perëndis, ju do të silleni në mënyrën e duhur dhe në fund do të përmbushet qëllimi që ka Perëndia për jetën tuaj. Më lejoni t'ju bëj një pyetje tjetër. A e dini se cili është qëllimi Perëndis për jetën tuaj? Epo, këtë do ta shohim në pasazhin e sotëm nga Shkrimi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblën dhe të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 15. Libri i Romakëve kapitulli 15. Pra në vargun e parë do të shohim dy grupe njerëzish për të cilët diskutohet aty. Tani, shpesh herë përkthimi që kemi i cilëson këto dy grupe si ata që janë të fortë dhe ata që janë të dobët. Por nëse e shohim me kujdes fjalën e përdorur në gjuhën origjinale, kuptojmë se kjo ka të bëjë më shumë me ata që munden, ata që kanë mundësi dhe ata që nuk munden, ata që nuk mund të bëjnë diçka. Dhe kjo në të vërtetë është e lidhur me pjekurinë, me të qenit i pjekur shpirtërisht, që të rriteni në besim, që mund ta bëni. Dhe Pali do të na jap disa udhëzime shumë të rëndësishme, udhëzime që përputhen me zbulesën e ligjit. Tani, Pali, duke qenë hebre, duke qenë farise, e njihte shumë mirë Torën. Dhe ai e kuptonte se çfarë zbulonte ligji Perëndis dhe mirësinë e ligjit Perëndis, në mënyrë që ne të përmbushim synimin sepse Perëndia na krijoi dhe sepse Mesia na shpëtoi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të shohim vargun e parë. Romakëve kapitulli 15 vargu 1. Ktu lexojmë: edhe ne, që jemi të fortë, duhet të... Pra ai po flet atyre që ka mundësi që Bibla që keni t'i quaj ata që janë të fortë, duhet të, dhe pastaj na tregon se çfarë duhet të bëjnë ata. Dhe për të bërë atë që duhet të bëjmë, duhet që të mendojmë siç duhet. Dhe ai do të na i tregojë pikpamjen e duhur, në mënyrë që të shohim gjërat siç duhet dhe të dim se çfarë duhet të bëjmë dhe të dim qëllimin që duam të përmbushim. Jemi sërish në vargun e parë. Edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët. Që do të thotë se ka njerëz që janë të dobët, ka njerëz që nuk e kanë të mundur, njerëz që u mungon diçka dhe ne duhet të mbajmë. Çfarë kuptimi ka fjala të mbajmë? Do të thotë të mbështesim, të ndihmojmë, ose që mbase është më e rëndësishmja, ne duhet të plotësojmë atë që u mungon atyre. Jo sepse ata janë rebel, jo sepse ata nuk e duan Perëndin, por ata duhet të rriten. Siç do ta shohim pas pak, ata duhet të inkurajohen. Prandaj, në vend që t'i lemë një anë dhe të qortojmë që nuk munden të bëjnë dot atë që duhet të bëjnë, ne jemi thirrur që të mbajmë dhe të durojmë pamjaftueshmëritë e tyre. Dhe jo vetëm që t'i durojmë, por edhe t'i ndihmojmë, që të përdorim situatat e tyre për t'i ndihmuar që të rriten dhe të maturohen, në mënyrë që në fund të përmbushet synimi. Pra, vargu i parë, edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët. Tani vini re fundin e vargut të parë, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Kjo është e rëndësishme, sepse në pasazh kjo është e theksuar. Kjo po na theksohet ne, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Pra nuk ka lidhje me mua, nuk ka të bëj me faktin nëse po plotësohen ato që dua unë, apo plotësohen nevojat e mia si njeri dhe që njerëzit të më shohin ashtu siç dua unë. Asnjëra prej këtyre nuk është synimi që ka Perëndia për ju. Nuk ka të bëj me ju. Prandaj na thot, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Vargu i dytë. Secili nga ne, vini re se çfarë na thot, le t'i pëlqej të afërmit. Ktu kemi një lidhje me Torën. Kemi mësuar shumë herë, siç e kam thënë gjatë studimit mbi librin e Romakëve, se themeli i ligjit, mesazhi kryesor i ligjit, është që ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Pali e thot këtë edhe te Galatasve. E gjithë Tora e përmbledhur në një deklaratë. Duajini të afërmin tuaj, por si vetveten. Kjo përputhet me atë që sapo mësuam, që nuk ka lidhje me mua. Nuk jam këtu për të kënaqur veten, por dua që të bëj gjërat në dritën e nevojave që ka i afërmi im. Për këtë po flet Pali këtu. Pra theksohet i afërmi. Le t'i pëlqejmë të afërmit. Dhe si e bëjmë këtë? Për të mirë. Tani, çfarë do të thotë kjo, për të mirë? E po, e kemi mësuar shumë herë se fjala e mirë është e lidhur me vullnetin e Perëndis. Pra, ne duhet të sillemi në një mënyrë që sjell përmbushjen e vullnetit të Perëndis në jetën e atij njeriu. Që ai të përmbush qëllimin, që ai të ecë në atë mënyrë që e përmbush qëllimin e Perëndis për të. Pra, lexojmë për të mirë, për vullnetin e Perëndis dhe për, dhe kjo është e rëndësishme, për ndërtim. Kjo do të thotë se këto dy gjëra janë të lidhura bashkë. Ne duhet të shqetësohemi që të kemi një ndikim për ndërtim në jetën e të tjerëve, në mënyrë që e mira, që është vullneti Perëndis, të mund të përmbushet në jetën e atij njeriu, që ai të rritet dhe pjekuria e tij të jetë më e madhe. Pse? Sepse dikur ai e ka patur të pamundur, nuk ka mundur të bëjë diçka. Ne duhet ta ndryshojmë këtë dhe të sigurohemi që ai të mundet, që ai të bëhet ashtu siç na thot në përkthime të tjera të Biblës, i fortë, që ai të jetë një burim ndërtimi për të tjerët. Për këtë e ka fjalën palën në këto dy vargje. Le të shohim vargun 3. Në vargun e 3 shohim një shembull. Jo thjesht një shembull, por shembullin kryesor. Pse? Sepse lidhet me Mesian ton, Jezusin. Dhe cilat janë gjërat që duhet të shohim për Mesian? Është që zakonisht, kjo sidomos është e vërtet në Ungjit, se kur flitet për Krishtin, do të flitet në një nga dy mënyra. Do të theksohet sa është biri Perëndis, ose biri njeriut, ose do të theksohet natyra e tij hyjnore. Biri Perëndis, ose natyra e tij njerëzore, biri i njeriut. Dhe kur theksohet natyra e tij njerëzore, atëherë na mësohet se ai është një shembull për ne. Dhe pikërisht këtë shohim në vargun 3. Jo thjesht një shembull, por shembulli i përsosur. Vargu 3. Sepse edhe Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij. Kjo na theksohet, nuk i pëlqeu vetes së tij. Ai nuk erdhi për këtë. Por na thuhet, por sikurse është shkruar, e përsëris se më pëlqen kjo. Sepse shohim her pas here se qëllimi i Mesias është që të përmbush fjalën e Perëndis. Mbani mend që ai është një shembull për ne. Pra, për çfarë duhet jemi të shqetësuar? Për fjalën e Perëndis. Që të jetoj në atë mënyrë që besoj se është e drejtë, që të mund të jetoj me drejtësi, në mënyrë që të përmbush vullnetin e Perëndis. Ky është synimi për të gjithë njerëzit. Por kur e bëjmë këtë, kemi një synim edhe më të madh. Dhe te kjo do të vim pas pak. Por le të shohim sërish vargun. Por sikurse është shkruar, sharjet e atyre që të shanin ty ran mbi mua. Që do të thotë se do të ketë njerëz që duan të na qortojnë. Dhe këto qortime ran mbi mua, thot Mesia. Pra ran mbi Mesian. Ai i mori mbi veten ato sharje. Ai i mori turpin. Kjo ka disa nën kuptime të rëndësishme, sepse shpeshherë jemi aq të shqetësuar për njerëzit, e di, ai nuk më respektoi. Ajo nuk më respektoi. Nuk kemi pse të shqetësohemi për këto. As pak. Pse? Sepse shkrimi na thot se të gjitha këto sharje i mori Mesia. Ai i mori mbi vete, që ne të mos shqetësohemi për këtë, duke u përpjekur që të justifikojmë veten, duke u përpjekur që ta prezantojmë veten me qëllimin për t'i bërë përshtypje njerëzve. Jo, ne duhet të kemi në mendje mbretërinë. Dhe për shkak se kemi në mendje mbretërinë, kemi një këndvështrim të ndryshëm, dhe për këtë do të flasim më shumë pas pak. Le të shohim pak vargun 4. Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën, çfarëdo që është shkruar në shkrim, ky është konteksti, u shkruan për mësimin tonë. Tani, mësim me çfarë qëllimi? Në vend që të mendoni për veten, të mendoni për atë që po merrni apo që nuk po merrni, të mendoni që po ju respektojnë apo jo, për çfarë duhet të mendoni? Vini re se çfarë na thot këtu. Ja se çfarë është e rëndësishme, që me anë të këmbgulis dhe të ngushëllimit, apo të ngulmimit, sido që ta përktheni këtë fjalë, që me anë të këmbgulis dhe ngushëllimit, dhe kjo fjalë mund të nënkuptoj inkurajimin, të shkrimeve, të kemi, dëgjojeni këtë, të kemi shpresë. Duhet të kuptoni diçka. Kjo fjalë shpresë është një fjalë e mbretërisë. Në Bibël ka shumë fjalë që lidhen drejt për drejt me mbretërinë e Perëndis. Shpresë është fjalë e mbretërisë sepse në mbretëri ka bekime. Në mbretëri ne do të marrim premtimet e Perëndis. Mund të thoni, e po, Perëndia më bekon edhe në këtë botë. Po, na bekon. Por këto bekime janë të gjitha të përkohshme, që do të thotë se do të mbarohen, do të zhduken dhe do të përfundojnë. Janë të përkohshme. Por bekimet që do të marrim në mbretëri do të jenë të përjetshme. Vini re kontekstin. Tu na thuhet se ne duhet të këmbgulim ose të rezistojmë. Disa Bibla thon se duhet të kemi durim. Nëse kemi durim, do të marrim inkurajime. Pse? Në mënyrë që si rezultat i fjalës së Perëndis, ne të kemi shpresë. Shpresë ku? Në përvojën e mbretërisë. Dhe na thuhet se është një shpresë e sigurt, është e garantuar, sepse shpresa biblike gjithmonë i ka rënjet në premtimet e shkruara të Perëndis. Dhe një nga më të mëdhat shpresa më e madhe është Ungjilli. Për shkak të Ungjillit, te Perëndia nuk mund të gënjej. Unë do të jem në mbretërinë e Perëndisë, dhe aty ka bekime të përjetshme. Ktu duhet të përqendrohemi, dhe jo te kjo botë, as te gjërat që kam apo nuk kam. Për këtë arsye ne këmbngulim, sepse kemi shpresë për përvojën e mbretërisë, për bekimet e mbretërisë. Vargu 5. Dhe Perëndia e durimit, ose Perëndia e këmbngulës, Perëndia e ngulmimit dhe i ngushëllimit ju dhënë, çfarë t'ju jap? Ju dhënë juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin, sipas, dhe këtu na jepet sërish shembulli, shembulli i përsosur, sipas Jezus Krishtit, Mesia Jeshuas. Pra, unë jam i thirrur që të mendoj ashtu siç mendon ai, që të këmbngul dhe të mposh gjërat e kësaj bote, sepse kam realitetin e mbretërisë. Kjo botë po vjen drejt fundit, dhe nëse nuk përfundon gjatë jetës time, atëherë jeta ime do të përfundojë në këtë botë. Dhe shpresa ime, edhe nëse tani, që unë jam 58 vjeç, dhe sipas statistikave maksimumi më kanë mbetur edhe 20 vjet, atëherë pse për këto 20 vjet do të lodhem për gjërat që mund të kem dhe nuk mund t'i kem? Kjo është marrëzi. Nuk jam i shqetësuar për këto 20 vjet apo më shumë që mund të më kenë mbetur këtu. Unë jam i shqetësuar për përjetësinë. Çfarë janë 20 vjet krahasuar me gjithë përjetësinë? Ky është mesazhi që Pali po na përçon. Te Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhënë juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin, si pas Jezus Krishtit. Vargu 6. Që me dhe pastaj na shfaqen dy fjalë. Një fjalë që nënkupton pasionin ose dëshirën. Dhe fjala greke, homo, që përkthehet e njëjtë, pra që të kemi një dëshirë të njëjtë, ose një dëshirë të ngjashme. Që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme, çfarë bëjmë? E po, kuptoni që fola për synimin. Çfarë duhet të bëni? Për çfarë duhet të jeni të interesuar? Çfarë doni që të arrini? Na i thot këtu se çfarë? Që të keni të njëjtin synim, të jeni të apasionuar për këtë, që me një mendje dhe të gjithë së bashku me një gojë, çfarë të bëni? Ta përlëvdoni Perëndin, Atin e Perëndisë tonë Jezus Krisht. Ky është synimi im në të gjitha rrethanat, që unë të përdorem që Perëndia të marr lavdi. Ky është synimi ynë. Nuk ka rëndësi se çfarë kam apo nuk kam, çfarë humbas apo çfarë marr. Asnjë nga këto nuk është e rëndësishme. Nuk ka rëndësi nëse më respektojnë apo nuk më respektojnë, më nderojnë apo nuk më nderojnë. Nuk ka rëndësi se çfarë bën njerëzit dhe se çfarë mendojnë ata për mua. Nëse në fund unë po sillem në një mënyrë që sjell lavdi Perëndis, ky është suksesi. Pra mos ta krahasojmë suksesin me sa të madhe kemi shtëpinë, sa të shtrenjtë kemi makinën, çfarë lloj rrobash veshim, a janë firmato apo jo, sa para kemi në llogarinë bankare, apo nëse kemi bërë shumë investime. Nuk është ky suksesi. Këto gjëra në vetvete nuk janë as të këqija dhe as të mira. Edhe ato mund të përdoren për lavdinë e Perëndis. Por ajo që është e rëndësishme është kjo. Apo sillem dhe apo bëj ato gjëra që japin lavdi atij, kjo është e rëndësishme. Vargu 7. Prandaj pranoni. Kështu duhet ta bëjmë. Kështu i japim lavdi atij. Prandaj me fjalë të tjera, në dritën e kësaj, prandaj pranoni njëri tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi. Dhe versioni Textus Receptus thot ne. Kurse versioni Nesi Allen e përkthen ju. Një ndryshim i vogël, por një ndryshim që duhet ta pranojmë. Këtu na thuhet se duhet ta pranojmë njëri tjetrin, ashtu si Krishti na ka pranuar ne, ose si që ka pranuar juve. Për çfarë? Për lavdinë e Perëndisë. Ja se çfarë na thuhet. Ekziston një marrëdhënie e trashëguar mes përmbushjes së vullnetit të Perëndisë dhe lavdisë së Perëndisë. Mesia erdhi në këtë botë për një qëllim, për pajtimin. Për të pajtuar njerëzimin mëkatar me një Perëndi të shenjtë. Dhe këtë vepër e bëri në mënyrë të përsosur, dhe Perëndia e dëshmoi këtë vepër të përsosur, duke e ringjallur atë prej së vdekurish. Dhe kur ne pajtohemi me Perëndin, që është përmbushja e vullnetit të tij në jetën tonë, kur ne bashkohemi me të dhe futemi në një marrëdhënie beslidhje me të, kjo i jep lavdi Perëndisë. Vargu 8. Tani un po ju them se Jezus Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerve. Cilët janë të rrethprerët? Populli hebre. Ai erdhi për të shërbyer popullit hebre, për të vërtetën e Perëndisë. Pse? Për të vërtetuar premtimet e dhëna etërve. Kur flet për etrit, e ka fjalën për patriarkët, Avraham, Jitzkak dhe Jakov. Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Mesia erdhi sepse ishte një premtim që nga ijet e Abrahamit do të vinte një premtim. Ky premtim kaloi nga Abrahamit tek Isaku, jo te Ismaeli. Dhe që nga Isaku kaloi te Jakobi, jo te Esau. Dhe pastaj te bijtë e Jakobit, Kjo është rrethprerja. Është një rrethprerje që Ungjillin duhet ta marrë dhe ta ndajë me botën, në mënyrë që qëllimet e Perëndisë të mund të përmbushen. Pra, këtu po shohim Mesian. Ai u bë shërbëtori i Izraelit dhe në emër të së vërtetës së Perëndisë, beslidhjes që u bë me Abrahamin për të vërtetuar premtimet që u bën patriarkëve. Dhe çfarë do të sjellë kjo? Vini re se kemi një ndryshim të madh në vargun 9. Theksi në vargun 8 është rrethprerja e popullit hebre. Por përmes Izraelit, këtij kombi që do të lind nga jeta e Abrahamit, çfarë do të vi? Qëllimi dhe premtimi ishte që të gjithë kombet të mund të bekohen. Dhe për këtë do të flas tani. Le të shohim vargun 9. Dhe i pranoi kombet për mëshirë të vet. Kemi një marrëdhënie të trashëguar mes mëshirës dhe ungjillit. Ne marrim mëshirën e Perëndisë. Mund ta themi në një mënyrë tjetër, ne marrim hirin e Perëndisë përmes mesazhit të ungjillit. Dhe ky ungjill erdhi në këtë botë me anë të popullit hebre. Dhe prandaj na thot, dhe i pranoi kombet, ose jo hebrejt, sido që doni ta përktheni këtë, për mëshirë të vet. Çfarë prodhon kjo mëshirë? Që ta lavdrojmë Perëndin sikurse është shkruar. Gjithçka bëhet në mënyrë që Perëndia të përlëvdohet, sikurse është shkruar. Për këtë do të të përlëvdoj. Folja është në njëjes dhe nënkupton Perëndin. Unë do të të përlëvdoj, do të të rrëfej ndër kombe dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. Kjo është marrë nga një psalm. Nëse shohim me kujdes në këtë pasazh, kuptojmë se po flitet se si në mënyrë profetike Perëndia do të përlëvdohet mes të rrethprerëve. Izraelit, popullit hebre dhe mes kombeve. Rendi është në fillim hebrejt dhe pastaj grekët, duke nënkuptuar jo hebrejt. Pra kemi një premtim të mrekullueshëm. Për këtë do të të përlëvdoj ndër kombe dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. Tani le të shohim vargun 10. Kemi sërish të njëjtin koncept. Dhe përsëri ai thot: "Gëzohuni, o njerëz, në popullin e tij." Pra ajo që po na thot këtu është se qëllimi dhe mënyra se si përlëvdohet Perëndia është që njerëzimi, si hebrejt dhe jo hebrejt, si të rrethprerët dhe kombet, çfarë të bëjnë? Të gëzohen përpara Perëndisë. Le të shohim të gjithë vargun. Dhe përsëria i thot: "Gëzohuni, o njerëz, me popullin e tij." Vargu 11. Dhe përsëri: "Lavdroni Zotin, të gjithë njerëzit." Dhe le ta lavdojnë të gjithë popujt. Arsyeja pse na i thot këtë është se ajo që Perëndia do është që popujt ta përlevdojnë atë, ta adhurojnë atë, ta lëvdojnë atë. Dhe ky duhet të jetë qëllimi ynë. Ne duhet të lutemi çdo ditë: "Perëndi, më përdor në jetën e njerëzve të tjerë, që ata të mund të ndryshohen, që unë të mund të ndikoj tek ata që t'jap nder dhe lavdi Perëndisë. Qofshin këta hebrej apo jo hebrej, nuk ka rëndësi. Perëndia do që i gjithë njerëzimit ta përlëvdojë atë." Dhe themeli për këtë është vërtet Mesia. Ai është burimi. Ajo që ai bëri dhe ajo që ai ka bërë për mua dhe për ju e bën të mundur që ne t'i ofrojmë përlëvdimet atij dhe që ai t'i marrë prej nesh. Tani le të shohim vargun 12. Na thuhet: "Dhe përsëri Isaia thot: Do të mbijë një filiz nga rënjët e Jeseut." E ka fjalën për rënjët e Jeseut, një referencë për Mesian. Do të mbijë një filiz nga rënjët e Jeseut, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit. Kush do të sundojë mbi të gjithë kombet? Mesia. Kjo është rënja e Jeshajit, ose Jeseut në shqip. Vini re që na thotë se është ai që do të ngrihet. Do të ngrihet për të sunduar. Dhe kjo ringjallje gjithmonë është referencë për çfarë? Për mbretërinë. Dhe shohim që Mesia do të mbretërojë mbi këtë botë në mbretëri. Dikush po më tregonte se sa e zgjënjur ishte që nuk shihte drejtësi në këtë botë, që nuk shihte barazinë në këtë botë, që nuk e shihte të drejtën në këtë botë. Është e vërtetë. Dhe më tha: "Po Perëndia është sovran?" "Po, ai është sovran. Por ai ende nuk e ka vendosur sundimin e tij." Me fjalë të tjera, froni i tij që është në qiell nuk ka ardhur në këtë botë. Do të vi kur të themelohet mbretëria e mijëvjeçarit. Dhe që nga kjo mbretëri e mijëvjeçarit do të shkojë në Jeruzalemin e ri, ku ai do të jetë përgjithmonë. Ashtu siç është gjithmonë, Zot mbi Zotër. Por ende nuk ka filluar sundimi i tij këtu në këtë botë. Kjo është ajo që na mëson libri i zbulesës për ngjarjet që duhet të ndodhin, që të vijë sundimi Mesias. Pra, na thot, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit, kombet do të shpresojnë në të. Dhe kjo na kujton se shpresa jonë është në Mesian, dhe kjo shpresë nuk i afrohet vetëm popullit hebre, por edhe kujt, edhe kombeve. Pra, kuptoni që Mesia erdhi për delet e humbura të shtëpisë së Izraelit, sepse ai e bën çdo gjë sipas planit të Perëndisë, sipas rendit të Perëndisë. Së pari, ungjilli për popullin hebre, dhe pastaj kalon nga Jeruzalemi, Judea, Samaria dhe deri në pjesët më të largët atë tokës, në mënyrë që të gjithë kombet të marrin të njëjtin shpëtim përmes besimit, përmes asaj që bëri Mesia në kryq. E po le të shohim edhe një varg tjetër. E mbyllëm me vargun 12 ku na thuhet kombet do të shpresojnë në të. Vargu 13. Vargu i fundit ku na thuhet: "Dhe Perëndia e shpresës vini re se më herët ishte Perëndia i këmbngulljes, Perëndia i ngulmimit, Perëndia i durimit, Perëndia i ngushëllimit, dhe të gjitha këto që të mund të na sjellë të shpresa." Dhe Perëndia i shpresës. Çfarë do të bëj? Le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe. Pra ne marrim gëzimin dhe paqen. Me këto ai do të na mbush, me anë të besimit. Pra ata që besojnë, që të keni mbushëllinë në shpresë. Kjo është hera e tretë që përmendet shpresa. Dhe shpresa është një fjalë mbretërisë. Dhe kur kemi shpresë në bekime dhe në premtimet që gjenden në mbretëri, kjo do të ndryshojë mënyrën se si jetojmë unë dhe ju. Ne do të jetojmë një jetë që është vërtet për lëvdim. Më lejoni ta them në një mënyrë tjetër. Një jetë që në të vërtetë i jep lavdi Perëndisë. Dhe tani le ta mbyllim fundin e vargut 13, ku na thuhet që të keni mbushëllinë në shpresë, me anë të fuqisë së Frymës së Shenjtë. E dini që kam thënë shumë herë që Fryma e Shenjtë ka lidhje me rregullin e Perëndisë. Këtë bën ai. Kjo është shërbesa e tij, për të na sjellë në rregullin e Perëndisë. Dhe ajo që zbulojmë është se kur ne shpresojmë për gjërat e Perëndisë, jo për gjërat e kësaj bote, por për gjërat e mbretërisë, kjo do të çlirojë shërbesën e Frymës së Shenjtë në ne. Atë pa gëzim me zjarr, me anë të cilit ne vajosemi për të bërë gjërat e Perëndisë dhe pajisemi për të bërë këto gjëra dhe për të bërë me sukses për lavdi të Perëndisë. E po, na mbaroi koha për këtë javë. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor në të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita ku nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milionë euro. Në prag të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vite të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14.
3: Synimi ynë, të dashur qytetar, është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14.
2: Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisë së Kurti, ministri i detyrimit digjitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagxhiu, premton digjitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagxhiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në një ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
4: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndrimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës.
2: Ministri njoftoi dinistin e projektit e-Kosova 2.0 për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
4: Po ashtu ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të filloj zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. e-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
2: Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari lëvizjes Glau Konjusa tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
5: Me 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilë të dalim. Por dalim para juve, para juve, por para gjithë shqiptarëve kudo që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale.
2: Lidhjet Demokratike e Kosovës kritikojnë qeverinë për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, Hekurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice-Gjakov dhe segmentet e tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. kandidati për kryeministër nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në kuvendin zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
6: Duhet me bën ligje dhe norma që çlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo më tut njerëzit me qenë dërmas, jo më tut njerëzit me kriju, më të çliruar potencial, edhe prap muim dhe tim, Aleanca mundet dhe tim dhe Kosova mundet dhe tim, vetë më të çliru për të tëtrave të padukshme.
2: Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët ndaluan në ndyshimet se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët të institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhon në mbështetësit e partisë për liri, drejtësi dhe mbijetes të Nenad Rašić.
7: Aktualitet.
2: Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritje e sigurisë së saj.
8: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë, sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës së Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshir ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
2: Një konferencë për mediat, shefi i qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçantë në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët e KFOR-it dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës së veçanë dhe sulmi në Ibër Lëpenjës të tjera, e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake.
8: Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmërisë si strukturë e re, e specializuar, moderne dhe disiplinuar, është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës.
2: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Në një konferencë për media, Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligji të veçantë.
9: Tashmë, grupi punus është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmarisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmarisë do t'i mundësoj policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion, si dhe në detyrat tjera si pas autorizimeve ligjore.
2: Zveçla bërit ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike, sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional. Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetari i kësaj gjykate, Vëllënza Knushaj, me të cilin ka diskutuar edhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Gërvalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe të besueshëm mbeten prioritet e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë e fortë ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi.
7: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikanë të pranishëm luginën e Preshevës deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimit planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryetaria e komunës Preshevës Ardita Sinani e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare ndepozitës së shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi i shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60.000 shqiptarë, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend.
7: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëmë pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë të sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirë u vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lanë të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezentoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezentuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirënjohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Hard Fought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Dëgjohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

Time Love Dream ishte ky mesaj i prezentuar nga Siv Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errëta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim qëndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lëmi tek artisti preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kangën Your Constant të dëgjuat në këtë moment. And there's a dilemma that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God, ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunim me The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërse transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime, ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për I've Got a Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek the reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirë të gjofshim.

0: përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i Maqedonisë së Veriut Histra Miskoski premton zgjidhjen e problemit të provimit të jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Unë jam i gatshëm të ndihmoj në çdo proces që do të nënkuptonte arsimim më të mirë dhe më të fortë, deklaroi kryeministri. Sipas Histra Miskoskit, nuk ka pengesë që edhe komunitetet të kenë të drejtën të përparojnë dhe të përdorin gjuhën e tyre, prandaj për provimin e jurisprudencës, paralajmëroi se së shpejti mund të arrihet një zgjidhje që të jetë e pranueshme për të gjithë, por theksoi se kjo do të jetë brenda kornizës kushtetuese dhe ligjore, duke respektuar gjuhën maqedonase. Ambasadori i Shqipërisë në Maqedoninë e Veriut, Denjon Mejdani, vijon me mesazhet në mbështetje të gjuhës shqipe. Roft e qofs Shqipëria dhe kombi e gjua jon, lulëzof dituria dhe ndimës paqim zonë, shkruan për mes rjetëve sociale përfaqësuesi Tiranës zyrtare në Shkup. Pak ditë më parë, qarqe të ndryshme në politikë në Maqedoninë e Veriut kërkuan largimin dhe shkarkimin e Mejdanit me pretendimin për heshtimin e tij për krah protestave të studentëve. Alianca për Shqiptarët, krau i udhëhequr nga Ziadin Sela, paraqet në kuvend një projekt ligj të ri për përfaqësim të drejtë adekuat. Sipas tij, zgjidhja ligjore propozuar nga qeveria në Shkup nuk garanton përfaqësim real të shqiptarëve në institucionet shtetërore në Maqedoninë e Veriut. Alianca për Shqiptarët thon se projekti ligj i qeverisë është i papranueshëm dhe nuk e mbron në mënyrën e duhur parimin kushtetues të përfaqësimit të drejtë. Kryetari Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe kryetari Aliancës për Shqiptarët Ziadin Sela në Prishtinë takojnë kongresmenin Keith Selt. Ata thanë se me kryetarin e në Komisionit për Europë në Kongresin Amerikan kanë diskutuar për situatën politike në Maqedoninë e Veriut, të drejtat e shqiptarëve, përdorimin zyrtar të gjuhës shqipe si dhe për funksionimin e gjykatës kushtetuese dhe parimin e patenterit. Shpreha mirënjohjen për rolin historik të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në ndërtimin e paqes dhe demokracisë në Maqedoninë e Veriut, si dhe për interesimin e vazhdueshëm amerikan për stabilitetin dhe të ardhmen euroatlantike të rajonit, shkruan Ali Ahmeti.
0: Politik.
1: Opozita maqedonase paralajmëron koalicionin qeverisë se kanë më pak se një javë kohë për të përmbushur agjendën e reformave drejt rrugës së Bashkimit Evropian. Nga 10 pikat kryesore të agjendës së reformave, vetëm një pjesë e vogël është realizuar dhe madje edhe atëre pjesërisht apelojnë nga LSDM. Sipas asaj, çelësi për të vazhduar rrugën evropiane janë ndryshimet kushtetuese dhe përfshirja e pakicave në kushtetut, një detyrim pa të cilin nuk ka lëvizje nga një rrugë pa krye. Le të mos akuzoj Bashkimin Evropian se do të kërcënoj identitetin ton, por le të përfshi pakicat në kushtetut, thon nga LSDM-ja maqedonase. Sekretari i Përgjithshëm i Vlenit dhe Zëvendës Kryeministri i parë Bekim Sali është shprehur optimist për rritjen e mbështetjes së koalicionit qeverisës. Në një intervistë për TV21, ai deklaroi se kurdo që mbahen zgjedhjet parlamentare, Vlen do të ketë mbështetje për më shumë se 40%. Sipas Salit, në zgjedhjet të ardhshme Vlen do të jetë më i unifikuar dhe me shtrirje më të gjerë në teren, për shkak se siç shtoi, skeptikët do të jenë të parët që do të antarësojnë parti.
2: Dhe unë besoj që në zgjedhjet të ardhshme do të jemi edhe më të unifikuar, po edhe më të zgjeruar, më çtrir në teren, për shkak se gjithë skeptikët do të jenë të parët që do të antarësojnë Vlen. Pres rezultatet e parë, ne të kemi dikur rreth 20% më tepër për krajin.
0: Ekonomi.
1: Kryetari i Aliancës për Shqiptarët Arben Taravari akuzon qeverinë se nuk ofrojnë mbështetje për bizneset shqiptare. Sipas Taravarit, nga 250 milionë euro, asgjë nuk shkoi në ndihmë për kompanitë shqiptare. Ai vlerësoi se 1/4 e parave të huazuara nga Hungaria ishin ndihmë për kompanitë private. 250 milionë euro dhe imagjinoni ato 250 milionë euro që u shpërndan kompanive si ndihmë me interes të vogël, asnjë për kompanitë shqiptare, deklaroi Arben Taravari. Zëvendës Kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali paralajmëron se lufta kundër kredive të shpejta po sjell rezultate konkrete. Sipas tij, qeveria në Shkup ka dëshmuar se askush nuk është mbi ligjin kur bëhet fjalë për mbrojtjen e qytetarëve dhe interesin publik. Shembulli më i mirë është vendimi për heqjen e licencës së kredijes si rezultati shkeljeve dhe praktikave që dëmtonin qytetarët. Ky është një mesazh i qartë se institucionet po veprojnë me vendosmëri kundër abuzimeve në sektorin financiar, apelon Zëvendës Kryeministri i parë i Maqedonisë së Veriut Bekim Sali. Qytetarët e Maqedonisë së Veriut mund të flasin më lirë me vendet e Bashkimit Evropian dhe më herët se janari vitit 2027. Reagimi erdhi nga ministri për transformim digital Stefan Andonovski, lidhur me paralajmërimet për heqjen e roamingut mes BE-s dhe Ballkanit Perëndimor. Ai shtoi se një vendim i tillë nuk varet nga ne, por nga Bashkimi Evropian. Një skenar optimist është që deri në fund të vitit ta kemi këtë mundësi për qytetarët tanë. Megjithatë, kjo varet nga Bashkimi Evropian, afati nuk varet nga ne, deklaroi Andonovski. Vlerësimi vjen në një ngjarje kushtuar konkurrueshmërisë, inovacionit dhe transformimit digital në vendet e Ballkanit Perëndimor. Nisma është e Bashkimit Evropian, ndërsa qëllimi i saj është ulja e shpenzimeve të roamingut për qytetarët e Ballkanit Perëndimor që do të udhëtojnë në Bashkimin Evropian dhe për qytetarët e Bashkimit Evropian që udhëtojnë në vendet e Ballkanit Perëndimor.
0: sociale.
1: Maqedonia e Veriut humb 10.000 banor në vit nga emigrimi dhe rënja e lindshmërisë. Po lindi gjithnjë më pak fëmijë, popullsia po plaket, të rinjt po emigrojnë masivisht nga Maqedonia e Veriut. Këtë e tregojnë raportet ndërkombëtare sipas të cilave vendi ka shënuar një rënje të numrit të banorëve për disa vite. Statistikat vërejnë se Maqedonia e Veriut aktualisht ka 1.8 milion qytetarë dhe sipas vlerësimeve deri në vitin 2050, nëse vijon kjo prirje, do të mbeten 1.5 milion banor. Analiza llogari gjithashtu se vetëm për një vit vendi humbi 10.000 banor. Mosha mesatare në vend është 41 vjeç, dy herë më vjetër se në vitin 2050, kur mosha mesatare e popullsisë ishte 20 vjeç. Mosha mesatare europiane e popullsisë është rreth 45 vjeç.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Mos i frikë, sepse unë jam me ty. Mos e humbë, sepse unë jam perëndia ytë. Unë të forcoj dhe një kosisht të ndihmoj. Dhe të mbaj me dorën i djatë

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafsh që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerëka e tyre. Por nuk është një njerëkë mirë, përkundrazi, është një njerëkë ligë.
3: Të gjitha këto tregime të vjetra me prralla kanë pak të vërtetë brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë prrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtetë të liga? A tregojnë familjet e përziera më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përziera.
2: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo njitet të gjitha prallat me njerëka. Në një intervistë për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmia e urren njerëkën dhe do nënën e vet të vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren ose te këndi lojrave. Historia jonë ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jonë ishte kur i thosha të merrte frymë thellë, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jonë filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili, "shtriu tek vendi mamit."
3: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmijë kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë, dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
2: Eduard Pratt u bë një njerëk kur u martua me gruan e tij. Babai i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
3: "Unë isha ulur aty, po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë me fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përziera kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerëkun ose njerëkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur fëmijët janë adoleshentë."
2: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët e ndjenë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmija ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përziera.
3: Por ndonjëherë familjet e përziera nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibisë ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përziera. Megjithatë, Por në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerëku shihej si një problem i madh në këtë vend.
2: Ligjet mund të ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerëku apo njerëka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
3: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për të zgjidhur vetë ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përzier ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
2: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund të jetë vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të lehta. Njerëzit ndjehen të zemëruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashku për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerëku apo njerëka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje fortë mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
3: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
4: Askush s'ka dashuri më të madhe nga kjo. Të jap jetën e vet për miqet e tij. Dëgjoj Radio 7 Kosova.

0: Jeni duke ndjekur programin Sipas Fjalës në Radio 7 Kosova.
1: Mirë se dashur të Radio 7 Kosovës, përshëndetje dhe mirë se takohemi tek programi Sipas Fjalës. Një pyetje që e kemi shpesh në bisedimet tona me njerëz të tjerë, sidomos brenda kishës, është cili është dallimi midis Pietrit dhe Judës. Të dytë duket sikurse ja kthyen shpinën Jezusit, dikush më ndryshe se sa tjetri, por cili është dallimi midis Pietrit dhe Judas. Pietri dhe Juda në fakt e zhgënyen Jezusin, por dështimet e tyre nuk përfunduan në të njëjtën mënyrë. Pietri e mohoi Krishtin, ndërsa Juda e tradhtoi Krishtin. Të dy mëkatet ishin serioze. Të dy burrat kishin ecur me Jezusin, kishin dëgjuar mësimet e tij, kishin qenë dëshmitar të mrekullive të tij dhe kishin marrë durimin e tij. Të dy kishin qenë mjaftushëm afër për të njohur atë më mirë. Megjithatë, njëri u rikthye, ndërsa tjetri u shkatërrua. Dallimi nuk ishte se mëkati i Pietrit ishte i vogël dhe mëkati i Judës ishte i madh. Mohimi i Krishtit 3 herë nuk është një dobësi e vogël. Pietri nuk bëri thjesht një gabim, ai e mohoi publikisht Zotin Jezus, Zotin që pretendonte se donte. Ndërsa Juda në anën tjetër, edhe ai publikisht e dërzoi Jezusin për argjend. Tradhtia e tij ishte e qëllimshme, e fshehtë dhe shkatruese. Por shkrimi i shenjtë na tregon se ndryshimi më i thellë nuk ishte vetëm në llojin e dështimit që ata kryen, por edhe në vendin ku shkuan pasi ranë. Pietri iki duke qarë. Juda iki dëshpëruar. Hidhrimi i Pietrit e shtiu atë përsëri në mëshirën e Krishtit. Faji i Judës e largoi atë nga i vetmi që mund ta falte. Kjo është e rëndësishme, miqdashur, sepse pendimi nuk është gjithmonë i njëjtë me pendimin. Juda ndjeu keqardhje. Mateu na tregon se kur Juda pasi Jezusi u dënua, u pushtua nga pendimi dhe i ktheu 30 monedat e argjenta. Ai madje rrafeu dhe tha: "Kam mëkatuar sepse kam derdhur, kam trajtuar gjak të pafajshëm." Por hidhrimi i tij nuk e çoi përsëri te Jezusi. Ai u kthye nga brenda. Ai pa peshën e mëkatit të tij, por nuk vrapoi të shpëtimtari. Edhe Pietri pa peshëm katit e ti. Kur këndoj gjeli dhe Jezusi e shikoj, Pietri kujtoj fjalet e Zotit Jezus dhe qau me hidrim. Zemra ti u thyje nga jo që kishte bërë. Për i sëria Pietrit nuk mbaroj në bërë. Pas rinjalljes, Jezusi e takoj për sëri pran detit e Galiles. Atje pran një zjarë me qymyr druri, Jezusi e riktheu atë me një pyetje dashurie, Simon biri i Gjonit, a me do ti? E në fakt këtë bërë disa herë, tri herë. Simon, Simon, a me do në ti? A i moment zbulon më shirën e Krishtit. Jezusi nuk e trajtoj dështimin e Pietrit si përfundimtar. A i ekspozoj atë, e shëroj dhe e riktheu në detyr. Tre mohime u përbalen me tri pyetje. Tre dështime u përgjigjen me thirrjen kulloti qengjat e mi, ose kulloti delet e mija. Kulloti delet e mija. Kulloti delet e mija. Pra, çfarë e bënte Pietrin ndryshe nga Juda? Pietri dështoi, por nuk e hodhi poshtë përfundimisht Krishtin. Juda ishte afër Jezusit nga jashtë, por zemra ti nuk i dorëzua ti kurrë. Ai ndoqi Jezusin, por e donte paran. Ai e dëgjoi të vërtetën, por mbeti pa ndryshuar prej saj. Ai pa hir në formën njerëzore, por kurrë nuk i qëndroi vërtet në atë hir. Pikëllimi i tij ishte i vërtetë, por nuk ishte pendim shpëtues. Megjithatë, Pietri i përkiste Krishtit edhe në dobësinë e tij. Jezusi ishte thënë tashmë: "Unë jam lutur për ty që besimi yt të mos dështoj. Dhe kur të jesh kthyer, forco vëllezrit e tu." Pra besimi i Pietrit u trondit, por nuk u shkatrua. Besimi i tij u shëmb, por ndërmjetësimi i Krishtit e mbajti. Ai ra tmerrsisht, por nuk u braktis. Kjo nuk do të thotë që Pietri ishte më mirë se Juda. Do të thotë që hiri e mbajti Pietrin. Dallimi nuk ishte forca e Pietrit, por mëshira e Krishtit. Rivendosja e Pietrit nuk ishte provë se ai ishte më i kualifikuar. Ishte provë se Jezusi kualifikon të thirrurit, kryqi qëndron në qendër të këtij ndryshimi. Mohimi i Pietrit u mbulua nga gjaku i Krishtit. Tradhtia e Judës gjithashtu mund të ishte sjell në mëshirën e Krishtit, por Juda zgjodhi dëshpërimin mbi pendimin. Tragjedia e Judas nuk është vetëm sa e mëkatoi rënd, por sa ai u largua nga i vetmi shpëtimtari mjaftueshëm e i madh për ta falur atë. Pietri na mëson se dështimi nuk është përfundimtar kur nuk kthen te Jezusi. Juda na paralajmëron se keqardhja pa pendim mund të shkatërrojë shpirtin. Ekziston një lloj pikëllimi që urrën vetëm pasojën e mëkatit, por ekziston një pikëllim hinor që urrën mëkatin sepse ka plagosur dashurinë, ka shndërruar Krishtin dhe ka zbuluar nevojën tonë për mëshirë. Lotët e Pietrit nuk ishin të përsosur, por përballen me një shpëtimtar të përsosur. E miq të dashur, kjo është arsyeja pse nuk duhet thjesht të ndihemi keq për mëkatin, por duhet ta sjellim atë te Krishti. Pyetja nuk është nëse kemi dështuar, por pyetja është se ku na çon dështimi ynë. A na çon në fshehje, vetë dënim, krenari apo dëshpërim? Apo na çon përsëri te shpëtimtari i plagosur dhe i ringjallur, i cili ende pyet a më do ti mua? Juda në pikëllimin e tij shkoi drejt vetë vrasjes, ai bëri vetë vrasje. Ai nuk mundi të dëronte më se çfarë kishte bërë nga turpi, dhe çuditërisht 3 vjet me Jezusin ai nuk e diti dhe nuk mundi ta dinte kur ta kuptonte kur, edhe pse ka qëndruar 3 vjet me Jezusin, të kthehet tek ai edhe kur ka bërë gabim, edhe kur ka mëkatu kundër Jezusit. Të mendoj të thot, prit more se Jezusi më fal mua, ai më shërën mua, ai më jep një shans të ri, sepse e kam parë se si sillet me njerëz, e kam parë se si ka restauruar jetën e Maria Magdalenës, e shumë Mariave tjera, shumë burrave dhe grave tjera, se si ka ringjallë të tjerë. Kjo të rëgon të dash dëgjues që ti mund ta kesh gojen plot me Jezusin, ma dje të dukesh se je duke i shërbyer atij, por zemra jote mund të jetë akull, akull, akull ndaj ti. Mund të jetë komplet e gurt, që të mos ndjej asnjë gjë për Jezusin. E mi se dashur, historia Pietrit nga dregon se Jezusi rikthen dishepujt të thyer, dhe ai kishte mundë të bënte këtë edhe me Juden. Dërsa historia Judes nga paralajmëron të mos ikim nga hiri. Dhe Ungjilli nga kujton se dështimet tona nuk du të jenë fundi historisë sonë, sepse kryqi është më madh se muhimi ynë me i keq. Dhe Jezusi i ringjallur është ende në gjendje t'i rikthej ata që kthehen tek ai. E me së dashur, dëshoj të bëj thjesht një përmledhje të asaj se çfarë folëm sot, duke përmendur Juden dhe duke përmendur Pietrin. Juda veproi me paramendim. Ai planifikoi bile edhe çmimin e bëri si marrveshje me 30 monedha argjendi dhe dorëzoi Jezusin me një puthje, një simbol dashurie i kthyer në armë. E gabimi i tij erdhi nga një zemër që kishte lejuar lakmin, zhgënjimin dhe dëshpërimin të zënin vend në të. Ndërsa Pietri veproi nga dobësia e qasit dhe frika për jetën. Ai premtoi se do të vdiste për Jezusin, por kur u gjen përpara rrezikut, presioni e mposhti dhe e mohoi atë 3 herë. Pra gabimi i tij ishte impulsiv e jo i planifikuar, sepse ai nuk e dinte, edhe madje kur një natë përpara Jezusi i tha se ti do të më tradhosh, ai e mohoi se do të bënte një gjë të tillë. Pra, dallimi i madh dhe përcaktues qëndron te mënyra se si ata e pan mëshirën e Zotit. Pietri u pendua me shpresë. Kur gjelat kënduan 3 herë, Pietri u kujtua për fjalët e Jezusit, dole jashtë dhe çau me dënesë. Ai ndjeu një dhëmbje të tmerrshme, por nuk e humbi besimin të dashuria mësuesit të tij. Ai lejoi që thyrja e tij ta bënte atë më të përulur. Ndërsa Juda ndjeu faj, ktheu paratë dhe tha se kishte tradhtuar një gjak pafajshëm, por ai nuk kërkoi falje. Ai pa madhësinë e mëkatit të tij, por nuk arriti të shite madhësinë edhe më të madhe të kryqit të Krishtit ose të mëshirës së Zotit. Ai u mbyll në fajin e tij dhe përfundoi në vetvrasje. Jezusi i ringjallur kërkoi posaçërisht Pietrin. Te liçeni i Tiberiades, Jezusi e pyeti 3 herë a më do, duke fshirë 3 muhimet e ti dhe duke e emruar atë një kujdestar të deleve të ti, a kujdesu për delet e mia. Pra, Pietri është një shembull për ne sot, të cilët edhe ne shpeshe muhojmë Jezusin publikisht, edhe ne e fshehim besimin, edhe ne themi nuk e njohim Jezusin. Por ja, Jezusi ka mendje në zemrën tek ai person e tek ti e tek unë. Dhe më një pyetje të thjesht se a me do ti mua, na ndimon që të kthehemi e të restaurohemi. Jo si Juda, i cili mbeti simboli mundësisë së humbur njeriu që ishte aq afër dritës por zgjodhi errësirën. Pietri dhe Juda na kujtojnë se për Zotin nuk ka mëkat aq të madh sa ai të mos ta falë, por ka vetëm një zemër që është aq e mbyllur sa nuk pranon të falet. Ndryshimi mes rënjes dhe shkatrimit nuk është gabimi që bëjmë, por drejtimi ku veshtrojmë pasi kemi rënë të dashur dëgjues, drejt dëshpërimit tonë si Juda, apo drejt mëshirës së Zotit si Pietri. Edhe unë ju inkurajoj të dashur dëgjues të mos i heqni sytë nga Jezusi, sepse tek ai keni faljen, keni mëshirën dhe restaurimin.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që murit e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk të kuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra të kuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi dhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atëm mos mbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejntjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sirimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës se të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
3: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
3: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes, nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar, rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup partnerësh që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj kemi edhe partnerët e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto partnerë për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly
1: their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
2: Jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition, and so by giving up smoking, we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësor dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Shqipëria parashikon të mbyll 10 kapituj brenda aktivitetit në bisedimet të antarësimit me Bashkimin Evropian pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Zëvendës kryeministri Albana Koçiu u bëri të ditur se janë në pritje të gjitha rekomandimeve që do të jenë kushtet për mbyllëse.
2: Dhe sigurisht që ambicia dhe aspirata jonë është që brenda këtij viti ne të kemi filluar me 10 kapituj diskutimet dhe negociatat. Kemi gati një sër kapitujsh të cilët janë duke u raportuar. Është një proces dinamik, kështu që mua do të më lejoni të mos i them kapitujt pasi do duhet që ne të ulemi në tryezë me palën evropiane për të diskutuar një nga një të gjithë detyrat dhe të gjithë rekomandimet që ata na japin për të arritur në finalizimin e tyre.
1: Komisioneri i Bashkimit Evropian për Demokracinë, Drejtësinë Sundim në Ligjit dhe Mbrojtjen e Konsumatorit, Michael McGrath, përshëndeti Asurinë e Shqipërisë pas miratimit të pozicionit të përbashkët të BE-s mbi grupin e parë të negociatave themelore, duke vendosur bisedën në kontekstin e drejtpërdrejtë të mbylljes së kapitujve 23 dhe 24. Me ministrin e Drejtësisë Tony Gogu, komisioneri McGrath diskutoi pavarësinë pakthyeshme të gjyqësorit si standard evropian dhe jo si kusht politik i izoluar, matjet konkrete të progresit, uljen e stokut në gjykatën e lart, harmonizimin e statistikave gjyqësore, fushat e bashkëpunimit teknik për sistemin integruar të menaxhimit të çështjeve, alternativat ndaj paraburgimit dhe shkollën e magjistraturës. Kryeministri i Shqipërisë konfirmon përpjekjet për integrim në Bashkimin Evropian si rrugtimi i vetëm i vendit. Gjatë fjalës së mbajtur në konferencën rajonale me temë Nga prona tek progresi, ku morën pjesë përfaqësues të vendeve të Bashkimit Evropian, Edi Rama kujtoi se vendi vijon të mbetet një vëmendje të vazhdueshme nga Unioni.
3: Bashkimi Evropian është diçka për cilën mund të ankohet gjithë ditën, por me Bashkimin Evropian një gjë është sigurt, natën s'ke makthe. Nëse jetë një rrugë tjetër, gjatë ditës mund të jesh me i lirë, për ama natën pasaj do kesh makthe, përstu që nuk ka alternativ tjetër ndaj Bashkimit Evropian në këndvështrimin tim, nuk ka plan B, nuk ka plan C, është vëndi i dur, ku duhet jemi pa tjetër.
1: Lidhur me problematikën e pronave në Shqipëri, kryeministri theksoi se Shqipëria është vendi vetëm në rajon ku të drejtat e pronës kanë qenë në një trysni kaq të madhe për shkak të kalimit nga një sistem me pronë totalisht tetërore, në një realitet ku shteti humbi kontrollin mbi territorin pas rënies së komunizmit. Kryetari i Partisë Demokratike nga foltorja para kryeministrisë vlerësoi referendumin brenda partisë si një platformë komunikimi të qytetarëve dhe deputetëve të opozitës për adresimin e problematikave në vend. Sali Berisha vlerësoi se procesi kishte një vlerë të jashtëzakonshme pasi sipas tij ai shprehu vullnetin e demokratëve dhe besimin ndaj drejtimit të tij.
4: Sa i referendum kishte një vlerë të jashtëzakonshme. Jo sa ata që votuan, e them këtë, jo sa ata që votuan në 97% shprehet votë besimi ndaj meje. Por vlera më e jashtëzakonshme e atij referendumi është se ai u ngrit si një gigant i vullnetit të njerëzve të lirë për t'i thënë Edi Ramës se ne këtu jemi dhe se fundi yt është i shpejtë.
1: Gjatë fjalës, Berisha ngriti akuzat ndaj kryeministrit Edi Rama dhe majorancës duke cilësuar si përgjegjës për siç tha ai, keqqeverisje dhe abuzime.
4: Ky sharlatan përmendte sot jo flamuri gjerman, flamuri ky, flamuri ai. Ne kem respekt për flamurit e kombëve, partnerë dhe mike, por respektin më absolut. Flamurin që ne vëm krahas flamurit kombëtar është flamuri votës lirë. Ja të vdesim, ja të rrojmë, është moto e jonë.
1: Kryeministri Edi Rama kritikoi opozitën se me protesta tentoi të dëmtoi imazhin dhe të bllokoi procesin e integrimit. Nga Durrësi, kreu i qeverisë shqiptare tha se kundërshtarët politik morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotot e kazanëve me plera apo flaga dan dilnin nëpër mediat e botës.
5: Ku nuk shkuan e ç'a nuk sajuan? E mbi të gjitha për turbin e maf, po turbi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrin apo mbi xhamin e madhe dilnin nëpër mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamurit e Gjermanisë në bulevard. Për herë të parë në historinë pluralizmit, i kishin pa flamurit e Amerikës. Kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk ishin parë në herë që të dilnin në bulevard për të përzuar qeverinë. Këtej Molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar.
1: Misteri gëzueshëm e ka komentuar përmes rrjeteve sociale kryeministri Edi Rama çelën e fazës përmbylljes të negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian në mbajtjen e konferencës ndërqeveritare Shqipëri-BE në të njëjtën kohë me 180 vjetorin e lindjes së Nain Frashërit. Përmes rrjeteve sociale, Edi Rama shkruan se me punën e përbashkët në dritën e amanetit të tij dhe rilindjesve tan e mendimin e Zotit, Shqipëria 2030 do ta kurorëzojë atë vit të 130 vjetorit të vdekjes së Nain Frashërit si vitin evropian të Nainit. Vitin e diellit që lind ande nga Perëndon. Në Shqipërinë 2030, shqibërsin e madh do ta kremtojë të gjallë një popull i tërë i bërë njësh me familjen e Evropës së Bashkuar, apelon Edi Rama. Shqipëria dhe Kosova vijojnë përpjekjet për rritjen e bashkëpunimit ushtarak. Ministri i Mbrojtjes Ermal Nufi deklaroi se siguria e Kosovës është siguri e Shqipërisë.
6: Me Kosovën kemi një lidhje natyrshme, nuk ka nevojë ta themi njëjti kombi ndar dy shtete, siguria aty është siguria jonë dhe e kundërta. Besojmë që ne kemi shumë çka të ndajmë me njëri tjetrin. Në vizitën e fundit time në Prishtinë dhe në vizitën e fundit të zëvendësministrit të Mbrojtjes të Kosovës, kemi diskutuar pikërisht këtë temë për çfarë ju pyesni sot. E gjithë teoria dhe e gjithë fushat e bashkëpunimit janë të kemi komplementar. Pa shikojmë mundësitë e bashkëpunimit në mënyrë që nevojat e sigurisë përmbushen si për Shqipërinë si për Kosovën.
1: Ai bërë të ditur se nevojat e sigurisë janë gjithmonë më të mëdha dhe të domosdoshme jo vetëm për sigurinë ushtarake, por edhe për eksporte drejt vendeve të tjera.
0: Ekonomi.
1: Ministria e Bujqësisë në Shqipëri hap aplikimet për skemën kombëtare të financimit të fermave të vogla të bujqësisë. Ministri Andi Sallo u bëri thirrje fermerëve të aplikojnë përmes portalit Yelbenia për të përfituar për 12 masa mbështetëse që ofrohen me skemën e re kombëtare. Skema e këtij viti vjen me një fond prej 5.2 miliard lekë dhe synon financimin edhe të fermave të vogla.
7: Janë mbi 5000 aplikantë parë që brenda një kohe shumë të shkurtër orari ka një interes ndaj skemës kombëtare edhe për ta vënë në dispozicion siç ne kemi vënë në 12 masa të ndaj skemës kombëtare, ka një afat ndaj 25 me 25, pra një mujor dhe një mundësi për ta rishikuar edhe një herë nëse në gjërat do të jenë në aspektin ligjor dhe në kohën e duhur për mjaftueshme për të gjithë fermerat.
1: Me skemën e re është përgjysmuar numri baktive që duhet të ketë një blegtor për të përfituar. 12000 lekë për çdo krer lop do të marrin ata blegtorë që kanë tufa jo më të vogla se 5 bakti. Ministri Bujqësisë i Shqipërisë Andi Salla paralajmëron rritje të eksporteve bujqësore. Sipas tij, vendi është duke eksportuar ndërsa është duke ecur me ritme më të mira se vitin e kaluar.
7: Prodhimi tani ka dalë në treg. Dhe në aspektin e krahasimit, ju e krahasoni me vitin e kaluar. Ne jemi tani po e kalojmë vitin e kaluar, sepse prodhimi tashmë në territorin ton është në masi pra në sasinë më të madhe që ne kemi në territor dhe jemi duke eksportuar, duke shitur në tregun vendas dhe kemi kap të gjitha ato mundësi shifra që ne e krahasojmë nëpërmjet edhe faturimit, sepse na janë rrit faturimet dhe formalizimi i tregut nëpërmjet procesit që ne kemi vënë në 10% ndaj skemës së re nëpërmjet Ministrisë së Financave,
1: ndërsa vijojnë dëshpërblimet për fermerët e dëmtuar. Ministri i Financave i Shqipërisë njofton për rritjet e të ardhurave me rreth 11.7% ose 28.8 miliard lekë më shumë se në vitin 2025. Përmes rrjeteve sociale, Petrit Malej deklaron se të ardhurat totale për periudhën janar-prill 2026 arriten në rreth 275.7 miliard lekë ose 105.2% të parashikimeve. Të ardhurat argëtuar nga tatimet dhe doganat janë me një rritje prej 4.7% dhe të ardhurat nga aksiza janë 2.2% më shumë se 4 milionë i fundit i vitit 2025. Deputeti e Partisë Demokratike Jurita Tabaku ngriti shqetësimin për mungesën e përgatitjes reale të ekonomisë shqiptare dhe sidomos të bizneseve për standardet europiane. Në një video të publikuar në rrjetet sociale, Tabaku thekson se procesi i integrimit nuk mund të reduktohet në miratim ligjesh në letër, ndërkohë që bizneset shqiptare mbeten të papërgatitura për kostot dhe standardet që kërkon tregu evropian.
8: Bizneset duhet ishin njoftuar, duhet ishin diskutuar, konsultuar për të gjithë legjislacionin e Bashkimit Evropian që ato duhet të zbatojnë dhe si do i prek ky legjislacion. A janë gati apo jo që të rrisin investimet? A janë gati apo jo që të nxisin teknologjinë? A i kanë punojësit e kualifikuar apo jo? Ndërkohë që njëti diskutim është edhe përsa i përket hapësirave ekonomike.
1: Si pasaj, vetë shoqatat e biznesit pranojnë se vetëm 15% e bizneseve, kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërsa shumica dërmuese nuk përballojnë dot kostot e parafrimit me standardet e Bashkimit Evropian.
8: Vetë shoqatat e biznesit deklarojnë se vetëm 15% e bizneseve, e kryesisht ato prodhuese, janë gati për procesin e integrimit, ndërkohë që 98% e tyre nuk i përballojnë dot kostot. Çfarë do thotë kjo? Kjo do të thotë që integrimi duhet të kishte qenë kryefjalë njëkohësisht edhe biznesit. Një analizë gatishmërisë së biznesit me kostot e përfitimeve duhet të zhbërë me kohë.
1: Ulja e pritjes së kohës në kufi për parimin e infrastrukturës digjitale, harmonizimi me standardet e Bashkimit Evropian dhe forcimi i koordinimit institucional janë prioritete paraqitura nga Shqipëria në mbledhjen ministrore mbi përparësitë e CEFTAS 2026 zhvilluar në Bruksель. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj, si përfaqësuese e Shqipërisë në këtë takim, ku vend dyn mban kryesimin e radhës, ofroi prioritetet për forcimin e integrimit ekonomik rajonal dhe afrimin gradual me tregun unik evropian. Ministri Ibrahimaj theksoi gjithashtu rëndësinë e avancimit të nismave SET Plus dhe Green Lines, harmonizimin orareve të punës në pikat kufitare, si dhe mundësinë e operimit 24/7 në disa pika strategjike kufitare. Shqipëria rikonfirmoi mbështetjen për njëjë reciproke të nënshkrimeve elektronike, vulave elektronike dhe rezultateve të testimit të produkteve. Gjithashtu nënvizoi rëndësinë e njëjës së kualifikimeve profesionale për të lehtësuar lëvizjen e lirë të fuqisë punëtore dhe krijimin e më shumë mundësive ekonomike për qytetarët e rajonit. Ministri i Shtetit për Pushtetin Vendor në Shqipëri Ervin Demo prezantoi programin e ri Rilindja 2.0, një paketë me 11 objektiva strategjik që synojnë ndërhyrjen në territor dhe zhvillim të qëndrueshëm rajonal. Në konferencën përshtyp pas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, Demo tha se ky program do të krijojë një model të ri zhvillimi lokal, duke kombinuar identitetin kulturor, inovacionin dhe teknologjinë moderne me nevojat e komuniteteve.
9: Janë plot 11 objektiva strategjik, të cilët do të përfshihen në kuadër të këtij programi të ri, duke filluar me forcimin e identitetit lokal. Ky program në këtë kuadër do të fokusohet në ndërtimin e muzeve lokal, të cilët do të jenë fokusuar në identitetin që kanë zonat caktuara të Shqipërisë, aq më shumë duke marrë në konsideratë zhvillimin që tashmë sektori i turizmit ka.
0: Aktualitet.
1: Prokuria e posaçme antikorrupsion me antimafin e Barit goditën një grup kriminal të dyshuar për pastrim të parave. Lëshojnë 14 masa sigurie, nga të cilat 10 arrest me burg, 6 ekzekutuar në Itali dhe 4 në Shqipëri, 1 i arrestuar në arrest shtëpie dhe 3 me detyrim paraqitje. Në pranga ka rënë Ergys Kastrati, i shpallur për 2 vitesh në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, gruaja e tij dhe dy shoferë që transportonin para. Në Itali, masa e sigurisë i është komunikuar kreu të dyshuar të grupit kriminal Igli Kamberi, i arrestuar në Korik të vitit 2025 në Ungari. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ndërshkon me masë administrative 4 milion lekë gjobë dhe pezullim të përkohshëm të aktivitetit kompanim Alcrom. Drejtoria Rajonale e KMT-së Elbasan kreu inspektim në këtë subjekt me fokus menaxhimin e mbetjeve e trajtimin e tyre. Gjatë kontrollit është konstatuar se subjekti kishte të magazinuara në ambient e kushtronin aktivitet rreth 318 tonë mbetje të rrezikshme. Për këtë sasi mbetjesh që konsiderohen të rrezikshme, subjekti nuk disponon të asnjë kontratë transferimi për azjesimin as për punimin e tyre.
0: Sport.
1: Trajneri kombëtares shqiptare të futbollit Rolando Maran publikoi listën me 27 futbollistët e ftuar për 2 miqësorët e 3 qershorët kundër Izraelit dhe 6 qershorët kundër Luksemburgut në Air Albania. Për herë të parë me kombëtaren grumbullohen portieri Partizanit Pano Circo dhe mesfushori në pronësitë e Napolit Luis Hasa. Jashtë kanë mbetur emra si Yasir Asani, Ivan Belliu, Elhan Kastrati dhe Mario Daisinani.
10: Zani non è stato convocato perché è da tanto tempo che non gioca, proprio sentendo, io con lui non ho parlato, sono sincero direttamente, però hanno parlato i collaboratori, insomma, dicono che è proprio fermo, per cui sarebbe stato difficile per lui fare qualche minuto.
11: Yasir Asani nuk është pjesë e listës sepse nuk po luan, nuk kam folur personalisht me të, por kam folur sigurisht bashkëpunëtorët tanë, duke qenë se ka kohë që është ndaluar kampionati dhe nuk luan, do të ishte vështirë për të ishte gati për këtë ndeshje.
1: Në port janë Alen Sherri, Simon Simoni dhe Pano Circo. Mbrojtës Berat Gjimshiti, Arlinda Jeti, Ardiani Smajli, Klisman Cake, Bujar Plana, Mario Mitaj, Naser Ali, Stavro Pilo, Elsejt Hysaj dhe Andi Hadroj. Mesfushor janë Kristian Aslani, Ylber Ramadani, Julian Sheu, Qazim Laçi, Luis Hasa, Adrion Pajaziti, Nedim Bajrami, Arber Hoxha, Taulan Seferi dhe Enis Mehmeti. Sulmues Mirlin Daku, Armando Broja, Myrto Ozuni dhe Kristian Shpendi.
10: abbiamo talmente poco tempo per lavorare che stravolgere tutto diventa pericoloso. Io credo che il blocco, diciamo, partendo dal capitano, da Gin City, e per dire solo il capitano, per non nominare gli altri, perché altrimenti faccio dei torti, ma prendo lui come esempio, credo che siano un blocco importante per poter sul quale costruire. E questi cambiamenti verranno fatti in funzione poi di avere tante più soluzioni possibili per poter migliorare questo blocco.
11: Është pak kohë, domethënë për të bërë ndryshime shumë të mëdha që ndoshta mund të jenë edhe të rrezikshme. Sigurisht nuk dua të nominoj të emra specifik, por po themi po marrim si shembull kapitenin Gjimshiti, i cili ka shumë ndeshje me kombëtarin. Pra, është një blok i cili sigurisht mund të ketë ndryshime dhe ndryshimet të jenë në funksion të përmirësimit të skuadrës.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
12: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
13: Si ka qenë dita jote sot? A ka qenë e vështirë? A je ndier e dekurajuar? Shumë prej njerëzve që gjenden në Bibël kanë pasur ditë të vështira. Ata madje kanë menduar dorëzohen. Një ndër frazat që hasim më shpesh në Dhjetën e Vjetër është: mos u tremb, mos u dekurajo. Perëndia e dinte se ne kishim nevojë ta dëgjonim këtë shumë herë. Kam gjetur 9 shembuj në Dhjetën e Vjetër ku janë përdorur këto fraza. Mojsiu ja tha këto fjalë popullit Izraelit, ai u drejtua veçanërisht Jozueut kur duhet të hynin në tokën e premtuar. Dy herë Perëndia tha Jozueut kur ai mori drejtimin nga Mojsiu dhe përpara luftës në Ai. Jozueu ja tha këto fjalë njerëzve të Izraelit kur u përballën me ushtrinë e Gabaonit. Davidi i la Solomonit detyrën për të ndërtuar tempullin, edhe ai tha të mos kishte frikë dhe të mos dekurajohej. Jahazieli ja tha këto fjalë dy herë mbretit Jozafat, kur po përballeshin me pushtues të huaj. Mbreti Zekia u foli i judenjve, kur Asiria kërcënonte se do të sulmonte. Sa të rëndësishme ishin këto fjalë inkurajimi në atë moment. Mos u tremb, mos u dekurajo. Disa prej këtyre burrave u përballën me përgjegjësitë që ka një drejtues. Disa kishin rënë dakord të bënin gjëra që shkonin përtej aftësive të tyre. Disa shkonin në luftë duke marrë parasysh vdekjen. Perëndia u zonte që të mos kishin frikë të mos dekurajoheshin. Ai kishte thënë: "Përveç kësaj, Zoti vet ecën para teje. Ai do të jetë me ty. Nuk do të të lërë dhe s'ka për të të braktisur. Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh, sepse betejë nuk është e juaja, por e Perëndisë." Miku im, vendosi këto fjalë në zemrën tënde sot. Mos u dekurajo, sepse Perëndia është me ty. Mos ke frikë. Shikoj se si Perëndia do të bëjë që të kapërcesh çdo vështirësi.
12: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net.
14: E mirë nuk u mungon atyre që kërkojnë Zotin. Dëgjo Radio 7 Kosova.

Nuk mund ta mohojmë dhimbje në këtë jetë, por mund të besojmë se Zoti ka një qëllim për çdo vështirësi që hasim. Edhe atëherë kur nuk e kuptojmë se si Perëndia mund të përdorë rrethanat tona, mund të besojmë atij. Sepse plani i tij për ne është më i miri dhe përtej asaj që mund të imagjinoj. Përshëndetje, unë jam Sem Rohrer dhe ju ftoj në një tjetër program Bëhu Gati. Gjatë kësaj jave kemi parë se si Perëndia na ndihmon në kohë vështirësie. Mësuam se Zoti është me ne edhe atëherë kur na duket sikur është shumë larg prej nesh. Mësuam se ai punon përmes stuhive të jetës sonë, se Zoti synon më të mirën për jetën tonë. Dhe sa herë që kjo jetë përpiqet të na mposhtë, le të mos harojmë se shtëpia jonë është në qiell. Të gjitha së bashku, këto mësime biblike na kujtojnë se nuk ka tjetër si Zoti ynë. Forca e tij është më e madhe se çdo problem që mund të ekzistojë. Kur mbështetemi në të, do humbasim disa betejë, por fitoren e kemi të garantuar.

0: me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Fillon zyrtarisht fushata zgjedhore në Kosovë. Partitë politike nga sot deri në mëngjesin e 7 qershorit janë në fushatë zgjedhore për zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Edhe pse subjektet politike ditë më parë kanë nisur tubimet elektorale brenda dhe jashtë Kosovës, KQZ ka vendosur që të jetë dita kur nis zyrtarisht fushata zgjedhore. Fushata do të jetë 10 ditë shtator, konkretisht deri më datën 7 qershor në orën 06:59, ndërsa buxheti planifikuar dhe miratuar për organizimin e zgjedhjeve është rreth 10 milion euro. Në prag të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare, kryetari i vetëvendosjes Albin Kurti gjatë prezantimit të plan programit për 4 vite të ardhshme, tha se nga viti 2026 do të nisë përcaktimi me ligj i pagës së 13 për sektorin publik dhe privat, ndërsa synimi i qeverisë mbetet dhe planifikimi gradual i pagës së 14.
2: Synimi ynë, të dashur qytetar, është që në bashkërendim me bizneset dhe me punëtorët, ta planifikojmë gradualisht edhe pagën e 14.
1: Paga e 13 në sektorin publik është realizuar në mars të këtij viti nga qeveria e Kosovës për punëtorët e sektorit publik. Pas 100 ditëve të para të mandatit qeverisë së Kurti, ministri i detyrë i digitalizimit të administratës publike, Lulzim Jagxhiu, premton digitalizim, modernizim të administratës publike dhe avancimin e shërbimeve elektronike për qytetarët. Në një konferencë për mediat, Jagxhiu tha se një nga reformat kryesore ka qenë zgjerimi i modelit të ofrimit integruar të shërbimeve administrative, të bazuar në ngjarje jetësore, i prezantuar në Ferizë dhe Gjilan.
3: Është reformë qendrore për shkak se e ndron mënyrën se si ofrohen shërbimet administrative ndaj qytetarëve dhe bizneseve duke e vendosur qytetarin në qendër. Kemi avancuar me përgatitjet për shërbimet e integruara që lidhen me ngjarjen jetësore të vdekjes së një të afërmi, hapjes së biznesit dhe ndërimit të adresës së banimit. Pritet që projekti të fillojnë gjatë muajit qershor për këtë pjesë të reformës.
1: Ministri njoftoi dinistin e projektit e-Kosova 2.0 për të cilën tha se do të sjellë qindra shërbime të reja elektronike dhe funksionalitete të bazuara në inteligjencë artificiale.
3: Po ashtu ne jemi në prag të fillimit, pra gjatë kësaj jave do të filloj zyrtarisht edhe zbatimi i projektit e-Kosova 2.0. E-Kosova 2.0 do të përfshijë 400 shërbime të reja administrative, do të përfshijë funksionalitete të reja duke përfshirë edhe funksionalitete që bazohen në inteligjencë artificiale, performancë të përmirësuar dhe siguri të shtuar.
1: Vetëvendosja hap shtabin zgjedhor në Shkup. Nën kryetari lëvizjes Glau Konjusa tha se më 7 qershor në zgjedhjet parlamentare të Kosovës do të vazhdojnë rrugën e fitores, atë të nisur në vitin 2020.
4: Me 7 qershor ne urojmë dhe shpresojmë shumë që kjo të jetë vetëm vazhdimi rrugës të mirë që është nisur në vitin 2020. Jemi gjithë së bashku në ata 110 numra me cilët dalim. Por dolin para juve, para gjithë shqiptarëve ku do që janë, me ballin hapur, sepse jemi të sigurt që kemi punuar me ndershmëni për shtetin tonë, për popullin tonë, pa interesa personale.
1: Lidhjet Demokratike e Kosovës kritikojnë qeverinë për shpenzimet kapitale. Kandidati për deputet nga radhët e LDK-s, Abdullah Hoti, tha se qeveria shpenzoi 2.7 miliardë euro buxhet në shpenzime kapitale gjatë viteve 2021-2025, por që sipas tij nuk ka projekte madhore që i arsyetojnë të gjitha këto shpenzime. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti shton se gjithë ky buxhet i shpenzuar do të mund të arsyetojë sikur të ishin përfunduar së paku disa nga projektet e premtuara, si autostrada e Gjilanit, e Kurudha Prishtinë-Durrës, rruga dhe tuneli Prizren-Tetov, autostrada Prishtinë-Merdar, lidhja dy autostradave ekzistuese përmes segmentit Lipjan-Shtime-Duhël, aeroporti Gjakovës, rrugët rajonale Përpej, Podujev, Mitrovice-Gjakov dhe segmentet të tjera më të vogla dhe centrali me gaz, deklaroi Abdullah Hoti. Energjia, siguria dhe zhvillimi është slogani i Aliancës për Ardhmërinë e Kosovës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Kandidati për kryeministër nga Aliancë për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, përpara delegatëve në Kuvendin Zgjedhor të AK-s, deklaroi se slogani i partisë përfaqëson orientimin e saj politik dhe vizionin për të ardhmen.
5: Duhet me bën ligje dhe norma që çlirojnë potencialin krijues njerëzve, jo më tut njerëzit me qenë dërmas, jo më tut njerëzit me krijues, jo më çliruar potencial, edhe prap muaj dhe tim. Aliancë mundet edhe tim dhe Kosova mundet edhe tim, vetë më të qliru. Për këtë të pandukshme.
1: Bashkimi Evropian tha se po ndjek me kujdes rastin e ndalimit të 7 drejtorëve të institucioneve shëndetësore dhe arsimore në Kosovë, të cilat funksionojnë në sistemin e Serbisë. Drejtorët të ndaluan në ndryshimet se kanë ndikuar në vullnetin e lirë të votuesve. Gjykata themelore në Prishtinë më 21 maj caktoi një muaj para burgim për 7 drejtorët e institucioneve serbe. Të dyshuarit për ndikimin në vullnetin e lirë të votuesve u arrestuan më 19 maj me urdhër të prokurorisë themelore në Prishtinë pas raportimeve në media për pretendimet se po ushtronin presion dhe po shantazhonin mbështetësit e Partisë për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë të Nenad Rašić.
0: Aktualitet.
1: Kryeministri Albin Kurti kërkon krimin e gjendarmerisë së Kosovës si një domosdoshmëri nga rreziku në rritje të sigurisë së saj.
6: Gjendarmeria do të ketë një mandat të qartë. Sigurimi i vijës kufitare, toksore, ujore dhe ajrore në tërë territorin e Republikës Kosovës, operacione kundër grupeve terroriste dhe të armatosura, përfshirë ato me karakter paraushtarak, parandalimi dhe luftimi i të gjitha llojeve të kontrabandës ndërkufitare, si me mallra e me migrant, menaxhimi i situatave të rrezikut të lartë, si dhe sigurimi i infrastrukturës kritike.
1: Në një konferencë për mediat, shefi i qeverisë tha se sulmet e vazhdueshme gjatë viteve të fundit në veçantinë në veriun e vendit ndaj institucioneve të Republikës, policisë, institucioneve të sigurisë, qytetarëve, institucioneve dhe misioneve ndërkombëtare, sikurse lëndimi i policëve dhe qytetarëve, sulmet mbi ushtarët e KFOR-it dhe gazetarët, sulmi terrorist në banjës së veçanit dhe sulmi në Ibër Lepenës e të tjera e kanë bërë të domosdoshme ngritjen e kësaj strukture. Sipas tij, këto zhvillime kanë dëshmuar ekzistencën e grupeve të organizuara me kapacitete ushtarake.
6: Me qëllim të adresimit të këtyre sfidave, pra vështirësive të mëdha dhe rreziqeve jo të vogla, si dhe përballjes me këto, themelimi i gjandarmërisë si strukturë e re, e specializuar, moderne dhe disiplinuar është domosdoshmëri e kohës, e cila do të plotësoj boshllëkun ndërmjet policisë së Kosovës dhe ushtrisë përkatësisë forcës së sigurisë së Kosovës.
1: Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla njoftoi themelimin e grupit punues për analizimin dhe propozimin e modaliteteve për krimin e gjandarmerisë me qëllim forcimin e vijës kufitare, mbrojtjen e integritetit territorial dhe suverenitetit, si dhe reagimin e shpejtë ndaj kërcënimeve të nivelit të lartë. Në një konferencë për media, Zveçla tha se grupi i punës po analizon aspektet ligjore, financiare dhe operacionale për themelimin e gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme përmes një ligji të veçantë.
7: Tashmë, grupi punus është duke punuar në analizimin e aspekteve ligjore, institucionale, organizative, financiare dhe operacionale të themelimit të gjandarmerisë si agjenci ekzekutive në kuadër të Ministrisë Punëve të Brendshme përmes ligjit të veçantë. Themelimi dhe funksionalizimi i gjandarmerisë do t'i mundësoj policisë Kosovës që të fokusohet në sigurinë dhe rendin publik, parandalimin dhe hetimin e krimit, sigurinë e komunikacion, si dhe në detyrat tjera si pas autorizimeve ligjore.
1: Zveçla bëri të ditur se procesi do të zhvillohet në koordinim të plot me institucionet përgjegjëse dhe në respektim të parimeve demokratike, sundimit të ligjit dhe kontrollit institucional. Reforma në drejtësi është betejë për shtet që funksionon, ligj që zbatohet dhe drejtësi për të gjithë pa dallim. Apeli vjen nga zëvendës kryeministria dhe ministre e drejtësisë në Kosovë, Donika Gërvalla, gjatë vizitës së saj në gjykatën themelore në Gjakov. Ajo është pritur nga kryetari i kësaj gjykate, Vëllenza Knushaj, me të cilin ka diskutuar dhe për funksionimin e gjykatës, sfidat dhe prioritetet institucionale, si dhe trajtimin efikas të lëndëve dhe koordinimin ndërinstitucional në kuadër të reformave në drejtësi. Gërvalla ka theksuar se reformat në drejtësi janë punë e përditshme dhe në vendimarrje serioze të kështuar rëndësinë e bashkëpunimit ndërinstitucional në ruajtjen e pavarësisë së sistemit gjyqësor. Ajo ka deklaruar se forcimi i integritetit institucional, ndërtimi i një sistemi më efikas, transparent dhe besueshëm mbeten prioritet e Ministrisë së Drejtësisë. Sipas saj, një republikë fort ndërtohet vetëm kur sundon ligji dhe drejtësia dhe kur institucionet ushtrojnë detyrat me transparencë dhe përgjegjësi.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kryetari i Këshillit Kombëtar Shqiptar pas takimit me kongresmenët amerikanë pranishëm luginën e Preshevës deklaruan se pjesë e problematikave të trajtuara ishin pasivizimi i adresave, mosnjohja e diplomave, mungesa e përfaqësimit institucional dhe mungesa e zhvillimit ekonomik. Enkel Recepi deklaroi se mungesa e investimeve, bllokimi i mjeteve nga Republika e Kosovës për Këshillin Kombëtar Shqiptar, centralizimi i shtetit në çdo institucion, moshapje kufirit Miratoc Lojan, mosbatimi i planit 7 pikësh dhe i planit aksional për integrimin e shqiptarëve në institucione shtetërore janë dëshmi të qarta të një qasje diskriminuese nga Beogradi. Kryetare e komunës Preshevës, Ardita Sinani, e vlerësoi vizitën e kongresmenëve si sinjal të rëndësishëm të vëmendjes ndërkombëtare në depozitës së shqiptarëve në luginën e Preshevës. Vendimi i Beogradit për rikthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak ka shkaktuar shqetësim tek shqiptarët e kësaj zone, të cilët thonë se kanë përvoja të dhimbshme nga e kaluara. Integrimi i shqiptarëve në institucione është gjithashtu pjesë e detyrimeve të Serbisë në kuadër të negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë në vitin 2022 në Serbi jetojnë mbi 60,000 shqiptar, të cilët përbëjnë pakicën e katërt më të madhe në këtë vend.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

0: ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Njihuni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.
2: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafshë që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerëka e tyre. Por nuk është një njerëk e mirë, përkundrazi, është një njerëk e ligë.
3: Të gjitha këto tregime të vjetra me prralla kanë pak të vërtetë brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shoh njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë prrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtetë të liga? A tregojnë familjet e përzierë më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përzierë.
2: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo i njitë të gjitha prallat me njerëka. Në një intervistë për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmia e urren njerëkën dhe do nënën e vet të vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren ose te këndi lojrave. Historia jonë ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jonë ishte kur i thosha të merrte frymë thellë, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jonë filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili, "shtriu tek vendi mamit."
3: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmijë kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
2: Eduard Prat u bë një njerëk kur u martua me gruan e tij. Baba i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me tatin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
3: "Unë isha ulur aty. Po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë me fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përzierë kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerëkun ose njerëkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtet kur fëmijët janë adoleshentë."
2: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët ndjejnë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmia ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka. Dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përzierë.
3: Por ndonjëherë, familjet e përzierë nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibis, ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013, zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përzierë. Megjithatë, po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerëku shihej si një problem i madh në këtë vend.
2: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerëku apo njerëka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
3: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për të zgjidhur vet ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përzier, ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
2: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund të jetë vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të lehta. Njerëzit ndjehen të zemëruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashku për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerëku apo njerëka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje e fortë mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
3: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.

0: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe hund me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket, kurahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play. Përshëndetje të dashur dëgjues. Fazat finale të kampionateve shfaqen plot emocion dhe në minutazhin e programit tonë të përjashtëm Fair Play. Jo gjithmonë fitojmë, jo gjithmonë humim, jo gjithmonë festojmë, jo gjithmonë çajmë. Sporti ndjek rrugën e vet për krah veprimtarive të tjera njerëzore dhe demonstron se tek njeriu ka gjallëni, garë, ka forcë, inteligjencë, e në fund pavarësisht rezultatit, i japim dorën njëri tjetrit e përshëndetemi. Atëherë, urime kampionëve të këtyre ditëve. Stafi i kombëtares shqiptare. Mas largimit të trajnerit Silvinho, si dhe bashkëpunëtorëve të tij, Zabaleta dhe Doriva, Federata Shqiptare e Futbollit ja ka besuar drejtimin teknikut italian Rolando Maran, i cili ka nisë menjëherë organizimin. Ndryshimet nuk kanë prek vetëm pankinën, por dhe sektor të tjerë të rëndësishëm. Në stafin e ri, nuk do tjetë përgatitësi atletik italiani Luca Laurenti dhe videoanalisti Alarico Rossi. Božiqi nuk do të vazhdoj ma detyren si trajner i portierve të kombëtares. Ars konfirmu se nim stranjeri Rolando Maranit do tjetë Christian Maraneri, një bashkëpunëtor i afërt i teknikut italian, i cili e ka shoqënuate në përvojët e mëparshme. I vetmi emri pa lëvizur në stafin kuqezi është ish futbolisti Bulku, i cili do të vijojë të jetë pjesë e stafit teknik edhe në këtë fazë të re të përfaqësues shqiptare. Lojtarët e kombëtares si është vendi. Mas 5 vjeç me 131 neshje, El Seid Hysaj largohet nga skuadra Lazios, pasi në fundin e qershorit i skadon kontrata. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare është përshëndet me klubin kryeqytetas me një postim në rrjetet sociale. Kanë qenë vite shumë intensive, me shumë emocione dhe momente të bukura, por edhe të vështira. Roma do të jetë gjithmonë një pjesë e rëndësishme e jetës sime. Shpresoj që Lazio të rikthehet aty ku e meriton, ka shkruar Hysaj. Arber Hoxha ka festu titullin kampion në Kroaci me Dinamon e Zagrebit. Sulmusi kombëtares ka qenë një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit, pasi ka shënuar 7 gola dhe 7 asiste. Hoxha me Dinamon e Zagrebit ka fitu dhe kupën e Kroacisë. Vedat Muriqi ka zhvillu sezonin më të mirë të karrierës, por kjo nuk mjaftoi që Mallorca të siguronte mjetesën në La Liga Spanjolle. Sulmusi kosovar realizoi 23 gola, mbi 51% të totalit të golave të ekipit. Enes Muçi fitoi kupën e Turqisë me Trabzonspor-in, që mbyti 2-1 në finale Konyaspor-in. Ky ishte sezoni më rezultativ në karrierën e Muçit, me 15 gola dhe 9 asiste në 41 neshje. Një tjetër shqiptar në këtë finale, Enis Bardhi, nuk shënoi me penalti për Konyaspor-in, çka mund të kishte ndryshuar fatet e një sfide të luftuame deri në fund. Drejt titullit kampion. Elbasani arriti një fitore të rëndësishme 3-0 ndaj Dinamos në raundin e dytë të Final Four, duke majtë të hapun garën për titullin kampion. Java a fundit do të luhet me 31 maj, me sfidat Vllaznia Elbasani dhe Egnatia Dinamo, ku do të benoset dhe titulli kampion. Në rast fitoret, Egnatia do të merrte trofeon, pavarësisht rezultatit tjetër. Elbasani shpreson një ndalesë të rrogozhinasve për të marrë vendin e parë me fitore ndaj Vllaznisë. Liga e parë e Kosovës. Mas një gare të zjarë deri në fund, mbyllet edicioni si vetëm në Ligën e parë të Kosovës, duke zbuluar skuadrat që sigurojnë ngjitjen në elitë dhe ato që do të vazhdojnë betejën. Vushtria ka kundërzuar sezonin me titullin kampion, pasi ka triumfuar në ndeshjen vendimtare ndaj Vllaznimit me rezultatin 3-1, duke siguruar rikthimin në Superligën e Kosovës pas 6 vjeç mungesë. Skuadra drejtuar nga Dallku e mbylli kampionatin me 75 pikë, një më tepër se Feronikeli 74, i cili gjithashtu siguroi promovimin direkt në elitë me 74 pikë. Drama për promovim vazhdon për Lirin dhe Dinamo Ferizajn, që siguruan vendin e tretë të katërt e do të përbahen në gjysmëfinale. Liria mbylli sezonin me një fitore bindëse 5-1 pikërisht ndaj Dinamos në Ferizaj në gjirin e fundit. Fituesi i këtij dueli do të luajë ndeshjen finale ndaj skuadrës që përfundon e treta në Superligën e Kosovës. Kupa e Maqedonisë së Veriut. Shkëndija të Tovës mposhtet nga Sileksi në finalen e Kupës së Maqedonisë së Veriut. Sfida në stadiumin National Arena Toshe Proeski të Shkupit përfundoi me rezultatin 1-0. Golin e vetëm të sfidës e shënoi Alić, sulmuesi 24 vjeçar me origjinë nga Amposja, në minutën e 71. Klubi i Seleksit e fiton Kupën e Maqedonisë së Veriut për herën e katërt në histori. Aston Villa fiton Ligën e Europës. Aston Villa mposht 3-0 në finale Freiburgun në Stamboll. Skuadra angleze u udhëhequn nga Emery e mori këtë trofe të rëndësishëm kontinental mas 44 vjeç. Vitin tjetër do të luajmë në Champions League dhe kjo është sfida. Ekipet më të mira në botë janë atje dhe do të na sfidojnë shumë, ka pohu trajneri Emery. Verdikte përfundimtare në Itali dhe Angli. Java e fundit e kampionatit italian sjell verdikte të papritura për sa i përket zonës që të kualifikon në Champions League. Milan imposhtet me rezultatin 2-1 në përballje ndaj Cagliarit, duke met jashtë kompeticionit më të rëndësishëm evropian për të dytin vit rresht. Të njëjtin fat fson dhe Juventusi që do të luajë në Europa League. Përfitojnë Roma dhe Komoja, të cilat sigurojnë dy biletat e fundit për në Champions League. Verdekush të arritën të mposhtin Veronën me rezultatin 2-0, përsa Komoja regjistroi një sukses historik duke fitu 4-1 nga i Kremonezes. Premier Liga luti javën e fundit, ku vendosen dhe verdiktet përfundimtare. Arsenali fitoi 2-1 nga i Crystal Palace-it në ndeshjen ku topçit festun ngritjen e trofeut të kampionit. Skuadra e Artetës e mbylli sezonin në vendin e parë me 85 pikë, 7 më tepër se Manchester City i vendit të dytë. Qytetarët u mposhtën 2-1 nga Aston Villa me përmbysje. Kjo ishte ndeshja e fundit për Pep Guardiolën, i cili largohet mas 8 vjeç në këtë klub. Në Champions League Arsenali dhe City i bashkohet dhe Manchester United-i, gjithashtu Aston Villa dhe Liverpooli i vendit të pestë. Te Liverpooli luti ndeshjen e fundit Mohamed Salahu, i cili gjithashtu nuk i majti lotët. Në Europa League do të shkojnë Bournemouth-i dhe Sunderland-i, ndërsa Brighton-i në Conference League. Mesfushori Manchester United-it, Bruno Fernandes, ka fituar çmimin si lojtari më i miri i sezonit në Premier League. Në 34 ndeshje, kapiteni ka shënuar 8 gola dhe 20 asistime. Europiani i Sokas. Kombëtarja shqiptare Sokas e mbyll rrugëtimin e saj në kampionatin Europian që u zhvillu në shtëpinë e futbollit mas ndeshjes çerk finale ndaj Serbisë, e cila përfundoi me rezultatin 0-3 për kundërshtart. Të tre golat u shënuan në pjesën e dytë. Shqipëria zhvilloi një kampionat pozitiv duke e kaluar fazën e grupeve dhe duke siguruar një fitore të rëndësishme ndaj Francës në 1-8. Turi 83 ciklistik. Turi ciklistik i Shqipërisë 2026 përfundon me etapën e 5 dhe të fundit. Ajo nisi në Vlorë dhe përfundoi në Fier. Mas rreth 3 orësh i pari mbriti 22 vjeçari De Fabriz, përfaqësuesi i ekipit kombëtar shqiptar. Fituesi gjithë edicionit u shpall holandezi Remeyer. Shah në ujë. Për të luajtur shah duhen dy karrige dhe një tavolinë, por në Poloni e mendojnë ndryshe. Në qytetin Tarnovo Podgone zhvillohet për 2 ditë kampionati botënor i shahut në ujë. Mas çdo lëvizje shahistat dalin të marrin frymë në sipërfaqe. Përveç zgjuarësisë në këtë disiplinë duhet të kesh dhe mushni të forta. Për meshkuj, kampion u shpall lituanezi Putinevicius, ndërsa për femra polakja Andrejewska. Përveç trofeut, ata morën dhe një shpërblim për 2355 eurosh.
1: Fair Play. Fair Play në Radio 7, ku ti fiton me merit dhe hung me dignitet. Ku unë synoj një kunor që nuk fishket. Kurrahja e zemrës, rulli i garës dhe respekti për kundërshtarin presin një herë shfinishin. Fair Play.
2: Dhimbja që ti ndjen nuk mund të krahasohet me gëzimin që po vjen. Dëgjo Radio 7 Kosova.

jet. Miki Crash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thëmë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment tek këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezentuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezentoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, i cili për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More. Nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Këngëta elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë vitit, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Halleluja, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artiste veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

bashkohet me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment. Dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i ti që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim. You

Perëndia e kthen historinë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me lavdrim. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Schluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë nga Raimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjellë shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash. Ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold on for the sunrise, qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive, që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7, do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Odeth në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirë njohur të publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunim me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë, ndërsa i besojmë një perëndije që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në kanga New York Constant të gjuat në këtë moment. And there's another element that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim The Choir Room dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët të tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life. Kick start my heart and take my soul to the war, 'cause I can't find a pole.

Kam nevojë për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi i Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjalë për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, një tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vjerë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndis në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë miro të gjofshim.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë e ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini në Familja 7 Podcast. Është kënaqësi të ndajem me ju këtë minutazh në valët të Radio 7. Do të flasim sot për sekretet dhe përfitimet e fizioterapisë për shtyllën kurrizore. Dhimbjet e shpinës kurrizore dhe qafës janë ndër problemet më të përhapura në vendin tonë te grup mosha të ndryshme. Diskutoj me fizioterapistën Majlinda Marku. Tani po të flasim me gjithë ata që punojnë në zyra para kompjuterit, kanë punë që qëndrojnë gjatë në këmbë, kanë probleme me qëndrimin, pra posturën e tjerë, gjithë ankohen. Ankohem edhe unë personalisht. Kur gjendja bëhet serioze, ne duhet të drejtohemi tek fizioterapisti.
2: Okay, është shumë e vërtet. Jetojmë në botën e teknologjisë ku gjitha profesionet pothuajse po shkojnë përpara kompjuterit dhe kjo sjell padyshim dëmtime të shtyllës kurrizore për shkak të qëndrimit jo korrekt. Ekziston një edukim postural që duhet të bëhet që në hapat e para të jetës të fëmijët, që në bankat e shkollës. Duhet të ketë një fizioterapist në përshkolla që bën këtë edukimin dhe fëmia rritet me këtë edukim. Mbi posturën, si të qëndroj mirë në karrige, si të qëndroj mirë përpara një tavoline. Por kjo gjë fatkeqësisht mungon në Shqipëri, edhe këto janë edhe pasojat që ne nuk e kemi një edukim të mirë postural dhe pastaj kemi probleme kur punojmë para kompjuterit edhe për një kohë të gjatë. Problemet më të shumta që shfaqen janë problemet në zonën e qafës, në zonën cervikale, të shtyllës kurrizore dhe në zonën lumbare. Këto janë dy zonat më të prekura nga qëndrimi jo korrekt në para kompjuterit. Këtu fillojnë edhe dhimbjet e para, fillojnë edhe problemet e para që fillojnë të ndjehen pas një far kohe duke punuar kështu. Unë do thoja që nuk ka një kohë fikse, është gjithmonë, domethënë në varësi të personit, nuk është e prerë me thikë që pas një jave, okay, do drejtojmë te mjeku apo fizioterapisti. Mendoj që duhet jemi alert ndaj trupit ton. Dhimbja që ne ndjejmë është si mesazh që trupi jon na tregon që diçka nuk po shkon mirë. Kështu që në momentin që ne ndjejmë dhimbje, duhet jemi alert që edhe të zgjuar që ta kapim shpejt, sepse sa më shpejt që e kapim, aq më lehtë është për të rikuperuar, aq më lehtë është aq më e shkurtë është koha, edhe aq më e vogël është kosta ja në fund të ditës.
1: Dhimbja të bezdis, sepse ka persona që ankohen edhe me gjumin e natës, ngrihen në mëngjes kanë dhimbje të qafës, po edhe dhimbje të kokës.
2: Po, në momentin që dhimbja është e lehtë, në fillim, okay, mund të jetë muskulare, edhe kjo është diçka që ndodh për shkak se muskujt nga qëndrimi jo korrekt tendosen, edhe krijojnë tension, edhe mund të kontraktohen dhe kjo sjell dhimbjet e para. Në momentin që dhimbja agravon aq shumë sa fillon edhe dhimbja e kokës, marrjet e mendve kur ngrihesh në këmbë, fillon edhe kap edhe pjesën e krahut, mpirje, dhimbje,
1: atëherë në krah.
2: Po, atëherë është momenti për të drejtuar direkt, domethënë tek fizioterapisti dhe mjeku ortoped për të bërë ekzaminimet e duhura.
1: Po thoje pak më parë që është edhe çështje për qëndruar drejt, duke nisur që nga banka e shkollës edhe në zyrë, dhe pak çështje vullneti, se ke parasysh sa herë gjej veten sot do qëndroj drejt në karrige.
2: Po, është patjetër që është, por duke ditur rëndësinë.
1: Po që nuk qëndrojmë, domethënë.
2: Po, duke ditur rëndësinë, duhet të sakrifikohem në një farë mënyrë, domethënë që të rrim drejt që mos të kemi dhimbje, kështu që është një gjë që nëse duam për të mirën tonë, duhet ta bëjmë. Patjetër është e vështirë sepse gjithmonë e gjem veten shumë vullnet, edhe e gjem veten në një pozicion që thua, ua, si shkova unë në këtë pozicionin, por që duhet të jemi gjithkohës të ndërgjegjshëm për pozicionin ton. Prandaj quhet edukim postural, që vjen hap pas hapi dhe pastaj të bëhet stil jetese të qëndrosh.
1: Po, mund ta mësosh moment se duhet kemi një zile të kokës çdo 5 minuta qëndro drejt.
2: Qëndro drejt.
1: Kam dëgjuar që përpara se të shkosh tek fizioterapisti, patjetër duhet të kesh bërë një grafi, sepse dëgjoj që gjatë të seancave fizioterapike të bëra pa grafi ka pasur dhe dëmtime tek personat me shqetësi.
2: Është shumë e vërtet, absolutisht, si në çdo specialitet tjetër të mjekësisë, edhe kur i drejtohesh fizioterapistit, duhet të bësh ekzaminimet e duhura. Si fillim duhet i drejtohesh mjekut specialist, që është mjeku ortoped ose në varësi të dëmtimit, por Për sa flasim për dëmtimet e shtyllës kurrizore, duhet t'i drejtohemi mjekut ortoped, edhe ai pastaj do sugjeroj cilat janë ekzaminimet e duhura që duhet bëhen për problemin që ti referon aty, dhe në momentin që bëhet ekzaminimi i duhur, bëhet edhe diagnoza e duhur, dhe është më e lehtë për fizioterapistin që mos të gaboj. Duke ditur mirë se kush është diagnoza, atëherë ai vendos protokollin për atë diagnozë, duke evituar kështu dëmtime të ndryshme që mund të bëhen. Prandaj unë mendoj që është shumë e rëndësishme që të bëhet ekzaminimi. Dhe vetëm në momente që mund tjetë për shembull muskulare, okay, ne si fizioterapist mund ta vlerësojmë fizikisht me teste fizike dhe me anë të palpimit me duar, ne mund ta kuptojmë kur një muskul është i kontraktuar dhe mund të ndihmojmë në çlirimin e këtij kontraktimi, por në raste që dhimbja ka agravuar më shumë edhe ka gjithë ato shenjat që përmenda edhe më lart, atëherë duhet patjetër ekzaminim. Mua më ndodh në jetën e përditshme të më pyesnin njerëzit, më thonë, ti je fizioterapiste, më dhëm këtu, çfarë kam? Edhe unë i them që unë jam fizioterapiste, nuk jam magjistare, nuk kam si ta kuptoj me kaq, domethënë se çfarë ke. Kështu që gjithkohës jam duke i sugjeruar, okay, bëni ekzaminimet e duhura, bëni vizitat e duhura, atëherë hajdeni tek unë, edhe unë pastaj do ju jap një zgjidhje se si të veproni.
3: Cilat janë disa këshilla që ti do të na jepje përpara se ne të vim tek fizioterapisti? Për shembull, ne që punojmë gjatë dhe rrim kompjuter në orë të tëra.
2: Atëherë, që përmenda më lart, pozicioni është më i rëndësishmi, pozicionimi korrekt. Duhet që të qëndrojmë sa më drejt, kompjuterin gjithmonë duhet ta kemi në nivelin e syve, as më lart dhe as më poshtë. Shpina duhet të jetë e drejtë, krahët edhe shpatulla duhet të jenë pingul me tokën, as kështu, as më mbrapa. Gjithashtu edhe këmbët duhet të jenë drejtë, shtylla kurrizore është pak e vështirë që ta mbajmë gjithkohë drejt, prandaj mund të kujdesemi që karrigen ta kemi të mirë, që në mënyrë që kemi një mbështetje në pjesën lumbare, pjesën e mesit, dhe në momentin që karrigja nuk e ka këtë, atëherë ne mund ta rregullojmë me një jastëk, me një rrobë ose me një peshqir që mund ta vendosim në mënyrë që shtylla të ruaj ato kurbat e saj fiziologjike.
3: Këmbët e mbështetura të dyja, se dha nuk po mundon të mbajë një qendrim. Sa më të drejtë. Sa e rëndësishme është bërja e ushtrimeve në mënyrë korrekte?
2: Është shumë e rëndësishme.
3: Bëj një korrigjim të mirë?
2: Po, patjetër. Diçka që do thoja tjetër këshill për pjesën e qëndrimit do ishte se në çdo 45 minuta ose maksimum një orë të bëjmë një shkëputje, edhe të bëjmë ushtrime që janë për qëndrosjen e muskujve. Gjatë kohës që jemi duke punuar, për shkak të pozicionit jo të mirë, për shkak të stresit të punës, për shkak se jemi përqendruar aty te kompjuteri dhe nuk lëvizim asërpikun, muskujt tensionohen shumë, edhe atyre ju duhet një pauzë. Thash, një herë në 45 minuta idealja, por edhe një herë në orë është okay, që të bësh një pauzë 5 deri në 10 minuta, varet edhe nga pozicioni i punës, jo të gjitha lejojnë domethënë këtë gjë, dhe të bësh ushtrime, që janë ushtrime të thjeshta, thjesht sa për tërhequr muskujt, stretching siç e quajmë ne, ose edhe thjesht për t'i relaksuar, edhe për t'i shtendosur. Ti bën këto çdo një orë, në fund të ditës nuk do e kesh atë akumulimin e muskujve që nga fillimi i ditës deri në fund, por do i kesh shlodhur muskujt her pas here. Edhe do jesh akoma më mirë edhe më efektive në punë, sepse je më e kthjellët, të ndihmojnë edhe në pjesën e për të qenë më e kthjellët në punë, domethënë të relaksojnë.
3: Pra paralelisht me ushtrimet që ne bëjmë, qoftë në zyrë apo në shtëpi, edhe me seancat fizioterapike, pra këto duhet të kombinohen bashkë.
2: Patjetër, do më thënë, në momentin që shihet e nevojshme për të filluar seancat fizioterapeutike, do ndjekësh protokollin e fizioterapisë, por gjithmonë duhet ta mirë mbash edhe vetë me ushtrime, sepse nuk mjafton vetëm 45 minuta, një orë tek fizioterapisti, por duhet edhe ta mirë mbash gjithë kohës vetë, sepse ajo arsyeja, shkaku pse sjell në këtë gjendje trupin, vazhdon të jetë, sepse ti nuk do ta lësh punën edhe nuk do shkëputesh nga kompjuteri, patjetër do vazhdosh të punosh, kështu që shkaku vazhdon të jetë aty, kështu që ti duhet ta mirëmbash
3: gjithë kohën për edhe ushtrimet. Majlinda, sa seanca fizioterapike është e nevojshme fillimisht?
2: Atëherë, kjo gjithmonë varet nga diagnoza, nga agravimi, sa ka agravuar dhimbja. Si rregull, një protokoll fizioterapeutik zgjat nga 10 deri në 15 seanca. Varet gjithmonë, ka njerëz që mund të kenë rezultate pozitive para se ti mbarojnë të seanca, por unë nuk do të sugjeroja që ti ndalojnë aty ku ndjejnë rezultatin pozitiv. Unë do thoja të shkonin deri në fund të protokollit fizioterapeutik që është vendosur,
3: seancat
2: e plota, sepse kështu do shohin akoma më shumë rezultat dhe do marrin maksimumin aty riabilitimi. Dhe gjithashtu nuk do rikthehet aq shpejt, domethënë do ketë një afatgjat. Do ketë një rezultat afatgjatë dhe normalisht duhet të mbajtur edhe me pjesën e ushtrimeve në shtëpi edhe këto që mund të bëjmë.
3: Pas seancave, pasi bëjmë të plot seancat e fizioterapisë, kur është mirë të rikthehesh sërish për seanca? Ka nga ata që bëjnë rregullisht seanca gjatë gjithë vitit apo s'është e nevojshme?
2: Për problemet të ndryshme mund të ketë që të rikthehen, për shembull, problemet e qafës mund të rikthehen pas disa muajsh, po asnjëherë nuk është e prerë me thikë që okay, pas 3 muajsh do rikthehen
3: thimbjet.
2: Gjithmonë, nëse ti e mban në kontroll me ushtrime, aq më shumë do zgjasi pauza për të shkuar prapë te fizioterapisti, edhe ndoshta edhe nuk rikthehet dhimbja asnjëherë. Po kjo nuk është asnjëherë e sigurt, domethënë, kështu që duhet të dëgjojmë veten, domethënë duhet të shohim ndihmën.
3: Kjo është vërtetë dhe duhet me patjetër kjo pjesë. Jam shumë kurioze të di për gjithë personat që vuajnë nga problemet e shtylles kurrizore dhe qafës. Sa e rëndësishme është ecja në natyrë apo të merresh me sport, palestra? Ti kë do të na rekomandoje?
2: Atëherë, ideja është që këto janë shumë të mira për t'i prevenuar këto dhimbjet. Pra, një jetë me aktivitet është gjithmonë më e mira. Edhe ajo çfarë unë e rekomandoj shumë, si ecje në natyrë, si sporte të ndryshme, si palestra, gjithmonë në e mbajtur në kontroll, jo për ta te kaluar masën, se gjithë gjërat që e te kalojnë masën normalisht që edhe mund të dëmtojnë, por që e mbajtur në kontroll edhe e rregull, domethënë gjatë gjithë jetës së përditshme të përfshihesh me aktivitet është shumë mirë, e pa ndalon domethënë probleme që mund të kenë me shtyllen. Në momentin që dhimbja tashmë është ekzistente edhe që je paraqitur te fizioterapisti, ke bërë protokollin e riabilitimit, duhet të marrim këshilla nga fizioterapisti, nëse është nevojshme apo e mirë për diagnozën që ti ke, që të vazhdosh palestrën dhe çfarë ushtrimesh, çfarë programi të ndjekësh, edhe ne gjithmonë në momente që duhet e rekomandojmë vetë, që sepse palestra ndihmon që të mirëmbaj ato çfarë ne kemi arritur për atë protokoll. Kështu që po, janë shumë të mira në momentin që rekomandohen, jo gjithmonë duhet të jenë nën kontroll në momentin që ka filluar dhimbja.
3: Ti Majlinda, çfarë do zgjidhje? Ke një orë kohë të lirë në ditë. Do shkoje një orë të ecje natyrë nga liçeni apo do bëje një orë palestër?
2: Në fakt, unë
3: personalisht për veten time,
2: personalisht në fakt palestrat ndihmojnë të aktivizosh më shumë muskuj sesa një ecje në natyrë. Ecja patjetër është shumë e mirë, është edhe për pjesën kardiake, për frymarrjen edhe gjitha ato. Nuk dita ndaje tani, por do thoja që ushtrimet që aktivizojnë më shumë muskuj janë akoma edhe më mirë, por janë të dyja shumë të mira për ti realizuar.
3: Është në varësi të zgjedhjes edhe mundësisë së personit. Kam dhe një pyetje tjetër lidhur me ushtrimet në kushte shtëpie, me stretching. Për shembull, je përballë televizorit edhe je futur në YouTube edhe janë mësues të ndryshëm. Do të na i rekomandoje ti duke i parë, duke i bërë në kushte shtëpie?
2: Nëse janë ushtrime të lehta, është okay, por në momentin gjithmonë duhet të jetë e kontrolluar, sepse ndonjëherë kushdo mund të futet në YouTube edhe në sajte të tjera.
3: Ushtrime të thjeshta, stretching,
2: mund të bëhen në kushte shtëpie derisa nuk sjellin dhimbje ose shqetësime të tjera. Kështu që dhimbja është ai alarmi që në momentin që ti bën një stretching, ndoshta e ke të kaluar pak dhe fillon dhimbja, atëherë është
3: duhet ta ndalosh të ndalosh të dëmtuar, që dëmtuar më shumë. Se kam ka shumë pyetje në mendjen time. Po një pyetje tjetër që të doja të ndalesha, Majlinda, është sa e rekomandueshme është vendosja e korse quhet në shtyllën kurrizore, këto që mbajnë qëndrimin.
2: Këtë pyetje ma bëjnë shumë njerëz, sepse ka shumë njerëz që vuajnë nga këto shqetësimet e shpinës, pjesën që qëndrojnë jo mirë, edhe më pyesin a funksionon korseja. Atëherë, përgjigjja që unë ju jap, sepse njerëzit duan të gjejnë një formë të shkurtër, të vendosim korsen, trim aty dhe okay, do rrim drejt, tani u zgjidh problemi. Në fakt korseja nuk është se zgjidh problemin. Corsia të ndërgjesh son. Ndërgjesh son për qëndrimin drejt edhe ti kujtohesh që okay, duhet të rrit drejt, por nuk e zgjidh problemin përfundimisht. Kjo ndodh për shkak se në momentin që ne vendosim korsen, muskulatura dhe strukturat e tjera të shtyllës kurrizore nuk janë më të aktivizuara vet për ta mbajtur këtë qëndrim, por varen te korseja. Pra, mbështeten te korseja për të qëndruar drejt dhe në një farë mënyrë muskujt dembelizohen. Nuk janë të aktivizuar në atë moment se shohin që mund të mbështeten diku, që është korseja. Dhe çfarë ndodh është që muskujt dembelizohen dhe dobësohen. Dhe kjo mund të na japë edhe efektin e kundërt pastaj. Korseja gjithmonë duhet të bashkëqërohet me ushtrime. Asnjëherë nuk mund të vendosim korsen edhe të themi ok, tani u drejtuam. Gjithmonë duhet të jetë bashkë, po kombinohet me ushtrime që muskulatura mos të dobësohet, por të forcohet dhe të ndërgjegjësohet njëkohësisht.
3: Po, dhe sa mund ta mbajmë të korsen apo gjatë orëve kur jemi përpara kompjuterit?
2: Unë do e rekomandoja në intervale të shkurtra të ditës.
3: Po.
2: Një orë, dy orë në ditë, jo më shumë, sepse sjell pastaj këtë problemin tjetër. Për mua është më mirë që të bësh ushtrim, aktivitet fizik sesa të mbash korsen. Siç e përmenda atë në fillim, është shumë e rëndësishme ai edukimi postural, edhe korseja në një farë mënyrë korrigjon këtë mungesë që e kemi që nga fëmijëria, edukimin postural. Dhe në momentin që jemi të rritur, unë do sugjeroja më shumë ushtrime fizike edhe vetë ndërgjegjësim të
3: fizike. Pra, për të bërë edhe një herë në fund të kësaj interviste një përmbledhje, Majlinda. Jo gjithë kanë mundësi të bëjnë seancat e fizioterapisë, sepse ne e dimë që ato kushtojnë. Për atë që s'ka fare mundësi, një përmbledhje atëherë në kushtet që kanë mundësi, çfarë duhet bëjë edhe një herë?
2: Atëherë, siç e thash, është shumë i rëndësishëm aktiviteti fizik, edhe për t'i parandaluar çdo lloj problemi duhet e para të merren me aktivitet fizik. Jetojmë në një kohë ku gjithçka është sillet rreth teknologjisë, kompjuterit, telefoni gjatë gjithë kohës në dorë, qëndrimi jo korrekt. Unë do thoja të minimizohen aq sa është e mundur, se okay, nuk do lëm punën edhe të mos rrim para kompjuterit, po para telefonit mund ta minimizojmë kohën, para tabletit mund ta minimizojmë kohën, edhe këtë kohë ta shfrytëzojmë për ushtrime, për palestër, për një lloj sporti, sportet ecje në natyrë, këto ndihmojnë shumë. Edhe këtë do sugjeroja për njerëzit që nuk kanë mundësi, është që ta parandalojnë, domethënë që mos të ndodhi. Por në momentin që është tashmë është dhimbja, këto pauza që përmenda gjatë punës janë shumë të rëndësishme. Unë nga këshilla që i kam dhënë njerëzve që më pyesin gjatë gjithë kohës, kanë ardhur më vonë dhe më ka thënë, po që më lironte ato ushtrime që ti më the dhe ndihem më mirë gjatë punës, ndihem më i qetë, kështu që ato ndikojnë shumë vërtet.
1: Ishim me fizioterapistën Majlinda Marku që na dha këshilla shumë të vlefshme për stilin e jetës që ne duhet të bëjmë. Këshilla për shmangur qëndrimin gjatë në këmbë, qëndrimin jo të duhur përpara kompjuterit e të tjerë. Kalofshi bukur dhe faleminderit që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme. Bëu pjesë e tij duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
4: Dëgjoj muzikë pop në Radio 7 Kosova 106 FM.

Radio 7 jufton të ndiqni programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.

Përshëndetje miq të Radio 7 dhe mirë se erdhët në programin Mesazhe Shpresë. Mesazhe nga Dr. J. Otis Jater. Sot do të flasim për një çast dobësie. Kaseria e mesazheve Ligji dhe Ungjilli. Shumica prej nesh jam i sigurt se mund të tregojnë kohë të arritjes të vërteta. Kur kemi qenë të suksesshëm, si për shembull një punë e kryer mirë ose një provim i kaluar me sukses. E me të drejtë ndjejm kënaqësi për ato çaste arritjesh. Por dyshoj se shumica prej nesh duhet gjithashtu të kërkojmë falje për kohat e dështimeve. Për ato çaste kur ishim shumë të dobët. Pas çasteve të tilla, qëndrimi që marrim është shumë i rëndësishëm. Mënyra si reagojmë ndaj kohëve të dështimit ton përcakton një model për jetën. Nuk mund të themi thjesht, "Epo, kjo është dobësia ime." Dështimi duhet të na shtyjë të përpiqemi më shumë dhe të shmangim përsëritjet e të njëjtit gabim herës tjetër. Duhet të marrim në konsiderat atë çast dobësie që na shtyu të dështojmë. Por jam i lumtur se mund t'ju them se ka shpresë. Këtë e gjejmë te Galatasit, kapitulli 2, vargjet 11 deri në 14. Le të lexojmë së bashku. Por kur erdhi Pietri në Antioki, unë e kundërshtova në sy, sepse ishte për t'u qortuar. Në fakt, para se të vinin disa njerëz nga ana e Jakobit, ai hante me johebrejt. Por kur erdhën ata, u tërhoq dhe u nda, duke druajtur ata të rrethprerjes. Dhe judenjtë të tjerë shtiheshin bashkë me të, ajsa edhe Barnaba u tërhoq nga hipokrizia e tyre. Por kur unë parë se ata nuk ecin drejt sipas të vërtetës së Ungjillit, i thash Pietri përpara të gjithëve: "Në qoftë se ti që je jude, rron por si johebrejt dhe jo si judenjt, pse i detyron johebrejt të rrojnë si judenj?" Ne identifikohemi me Pietrin, sepse edhe ne kemi çaste dobësie. Prandaj, dërsa bëjmë disa vlerësime të çasteve të ti të dobët, mund të mësojmë si t'i shmangim tonat. Nishni me kujdes këto vlerësime të çasteve të dobësisë së Pietrit. U krijua nga frika. Ekzistonte një gjendje lirie. Pietri kishte qenë me besimtarët johebrejt dhe po shijonte bashkësinë me ta. Në fakt, në Veprat e Apostujve, kapitulli 10, mësojmë se si Pietri ishte thirrur nga Zoti përmes një zbulese të veçantë, që të shkonte te Korneli, një centurion romak. Ai ishte pjesë e ushtrisë romake që po pushtonte tokën e shenjtë në atë kohë. Dhe Pietri u dërgua për t'u takuar me Kornelin dhe për ta drejtuar atë të Jezus Krishti si shpëtimtarin personal. Kështu Pietri e kuptoi se si johebrejt mund të bëheshin besimtar, dhe po kalonte një kohë të bukur bashkësie me ta në Antioki, para se të vinin disa nga Jakobi, ndoshta nga Jeruzalemi. Atëherë Pietri e kapi frika. Çasti i tij i dobët u krijua nga frika. Kur ata njerëz arritën, ata ishin të zezshëm për ligjin, dhe Pietri u zunë befasi. Nga frika, ai u tërhoq prej besimtarve johebrejt, ndonëse i donte dhe i pranonte si vëllezër në Zotin. Sa shpesh e përsërisim atë që bëri Pietri. Në çastet tona të dobta kemi frikë të qëndrojmë. Marrim një qëndrim, por nuk kemi forcën ta mbajmë. Ai bëhet çasti ynë i dobët, i krijuar nga frika e njerëzve. U krye veprimet e shtirjes së rrem. Shpesh është e lehtë të shtiresh se je diçka që nuk je. Kjo është një formë hipokrizie, dhe kjo është ajo që bëri Pietri. Kur ai u tërhoq dhe të tjerët e ndoqën, madje edhe Barnaba. Këta ndarës e coptuan vetë thelbin e bashkësisë së besimtarve, dhe e bën këtë në një shtirje të rrem duke u dukur më të shenjtë se të tjerët. Barnaba kishte shërbyer me palin mes johebrejve, dhe kjo e bëri situatën edhe më të dhimbshme. Çasti dobët i Pietrit u krye përmes shtirjes së rrem, por edhe ne shpesh veprojmë si ai. Te ndikimi ynë ndikon të tjerët. Sikur Pietri të kishte qëndruar fort në atë që dinte se ishte e drejtë, edhe të tjerët do të qëndronin. Por në ato çast dobësie, përmes hipokrizisë, ai solli ndarje mes besimtarve. U korrigjua nga parimi i parë. Këtu ndërhyn apostulli Paul. Ai tha: "E parë se nuk po ecnin drejt sipas të vërtetës së Ungjillit." Paul e kuptoi se Ungjilli ishte për të gjithë njerëzit kudo. Ai tërhoqi vëmendje Pietrit se megjithse ishte një hebre, ai nuk po jetonte më si hebre, por si johebre.
Prandaj ishte e gabuar të kërkonte nga jo hebrejnë të jetoni si hebrejnë, nëse vet a i nuk e bënte këtë. E vërteta e ungjillit u aplikua në këtë problem, dhe kjo e korrigjoi çastin e dobësisë së Pietrit. Kur Pali riktheu gjithçka tek parimet bazë të ungjillit, gabimi i Pietrit u korrigjua. Jam shumë i njohës që ne gjithashtu mund të kapërcejm çastet tona të dobësisë, duke aplikuar të vërtetën e ungjillit në atë pikë të dobët. Këtë bëri Pali për Pietrin. Është e rëndësishme të vlerësosh çastin tënd të dobësisë. Do ta gjesh gjashmëri me atë të Pietrit. Ai i krijohet nga frika e asaj që njerëzit mund të mendojnë ose thonë për ty. Ai i kryet përmes shtirjes, duke u fshehur pas një hipokrizie. Por jam i lumtur të të them, miku im, se çasti yt i dobësisë mund të korrigjohet duke aplikuar parimet e para të ungjillit. Po flas veçanërisht për ty që pohon se je i krishter. Të nxis, të marrësh seriozisht këto mësime. Mos lejo që çastet e tua të dobësisë të të çojnë në mohimin të së vërtetës së ungjillit të Jezus Krishtit. Dhe me këto fjalë po e mbylli mesazhin ton për sot, duke i uruar të na dëgjoni sërish herën e ardhshme. Deri atëherë, Zoti ju bekoftë.

0: ndoqët programin Mesazhe Shpresë. Çdo të shtunë dhe të diel, ora 19:30.
1: Çdo arritje nis me vendimin për të përpjekur. Të shtovetje, sot është një ditë e re.

0: Shalom dhe mirë se erdhët në Viafta Israel, një shprehje që do të thotë duaje Izraelin. Ju ftojmë të qëndroni me ne për 30 minuta, ndërkohë që mësuesi ynë Dr. Baruk do të na mësojë nga Bibla. Dr. Baruk Korma në mësimin e tij kushton një vëmendje të veçantë qufë origjinale dhe kontekstit kulturor të shkrimit të shenjtë. Dr. Baruk është lektori kryesor në Institutin Zera Abraham në Izrael. Megjithëse aty lëndët të jepen hebrejisht, Dr. Baruk e ka për kënaqësi ta ndjekë të ligjërat në gjuhën shqipe. E ta ndjekim.
1: Apo mendoni se ç'duhet për sa i përket jetës tuaj? Me fjalë të tjera, a keni këndvështrimin e duhur, këndvështrimin e Perëndis, në mënyrë që të merrni vendime të duhura dhe që të silleni siç duhet? Vetëm kur i kuptoni gjërat nga këndvështrimi i Perëndis, ju do të silleni në mënyrën e duhur dhe në fund do të përmbushet qëllimi që ka Perëndia për jetën tuaj. Më lejoni t'ju bëj një pyetje tjetër. A e dini se cili është qëllimi i Perëndis për jetën tuaj? E po, këtë do ta shohim në pasazhin e sotëm nga Shkrimi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të marrim Biblën dhe të shohim së bashku në librin e Romakëve kapitulli 15. Libri i Romakëve kapitulli 15. Pra në vargun e parë do të shohim dy grupe njerëzish për të cilët diskutohet aty. Tani, shpeshherë përkthimi që kemi i cilëson këto dy grupe si ata që janë të fortë dhe ata që janë të dobët. Por nëse e shohim me kujdes fjalën e përdorur në gjuhën origjinale, kuptojmë se kjo ka të bëjë më shumë me ata që munden, ata që kanë mundësi dhe ata që nuk munden, ata që nuk mund të bëjnë diçka. Dhe kjo në të vërtetë është e lidhur me pjekurinë, me të qenit i pjekur shpirtërisht, që të rriteni në besim, që mund ta bëni. Dhe Pali do të na jap disa udhëzime shumë të rëndësishme, udhëzime që përputhen me zbulesën e ligjit. Tani, Pali, duke qenë hebre, duke qenë farise, e njihte shumë mirë Torën. Dhe ai e kuptonte se çfarë zbulonte ligji Perëndis dhe mirësinë e ligjit Perëndis, në mënyrë që ne të përmbushim synimin sepse Perëndia na krijoi dhe sepse Mesia na shpëtoi. Pasi e kemi sqaruar këtë, le të shohim vargun e parë. Romakëve kapitulli 15 vargu 1. Ktu lexojmë: edhe ne, që jemi të fortë, duhet të... Pra ai po flet atyre që ka mundësi që Bibla që keni t'i quaj ata që janë të fortë, duhet të, dhe pastaj na tregon se çfarë duhet të bëjnë ata. Dhe për të bërë atë që duhet të bëjmë, duhet që të mendojmë siç duhet. Dhe ai do të na i tregoj pikpamjen e duhur, në mënyrë që të shohim gjërat siç duhet dhe të dim se çfarë duhet të bëjmë dhe të dim qëllimin që duam të përmbushim. Jemi sërish në vargun e parë. Edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët. Që do të thotë se ka njerëz që janë të dobët, ka njerëz që nuk e kanë të mundur, njerëz që u mungon diçka dhe ne duhet të mbajmë. Çfarë kuptimi ka fjala të mbajmë? Do të thotë të mbështesim, të ndihmojmë, ose që mbase është më e rëndësishmja, ne duhet të plotësojmë atë që u mungon atyre. Jo sepse ata janë rebel, jo sepse ata nuk e duan Perëndin, por ata duhet të rriten. Siç do ta shohim pas pak, ata duhet të inkurajohen. Prandaj, në vend që t'i lemë një anë dhe të qortojmë që nuk munden të bëjnë dot atë që duhet të bëjnë, ne jemi thirrur që të mbajmë dhe të durojmë pamjaftueshmëritë e tyre, dhe jo vetëm që t'i durojmë, por edhe t'i ndihmojmë, që të përdorim situatat e tyre për t'i ndihmuar që të rriten dhe të maturohen, në mënyrë që në fund të përmbushet synimi. Pra, vargu i parë, edhe ne që jemi të fortë, duhet të mbajmë dobësitë atyre që janë të dobët. Tani vini re fundin e vargut të parë, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Kjo është e rëndësishme, sepse në pasazh kjo është e theksuar. Kjo po na theksohet ne, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Pra nuk ka lidhje me mua, nuk ka të bëjë me faktin nëse po plotësohen ato që dua unë, apo plotësohen nevojat e mia si njeri dhe që njerëzit të më shohin ashtu siç dua unë. Asnjëra prej këtyre nuk është synimi që ka Perëndia për ju. Nuk ka të bëjë me ju. Prandaj na thot, dhe jo t'i pëlqejmë vetes. Vargu i dytë. Secili nga ne, vini re se çfarë na thot, le t'i pëlqej të afërmit. Ktu kemi një lidhje me Torën. Kemi mësuar shumë herë, siç e kam thënë gjatë studimit mbi librin e Romakëve, se themeli i ligjit, mesazhi kryesor i ligjit, është që ta duam të afërmin ton, por si vetveten. Pali e thot këtë edhe te Galatasve. E gjithë Tora e përmbledhur në një deklarat: duajini të afërmin tuaj, por si vetveten. Kjo përputhet me atë që sapo mësuam, që nuk ka lidhje me mua. Nuk jam këtu për të kënaqur veten, por dua që të bëj gjërat në dritën e nevojave që ka i afërmi im. Për këtë po flet Pali këtu. Pra theksohet i afërmi. Le t'i pëlqejmë të afërmit. Dhe si e bëjmë këtë? Për të mirë. Tani, çfarë do të thotë kjo, për të mirë? E po, e kemi mësuar shumë herë se fjala e mirë është e lidhur me vullnetin e Perëndis. Pra, ne duhet të sillemi në një mënyrë që sjell përmbushjen e vullnetit të Perëndis në jetën e atij njeriu. Që ai të përmbush qëllimin, që ai të ecë në atë mënyrë që e përmbush qëllimin e Perëndis për të. Pra, lexojmë për të mirë, për vullnetin e Perëndis dhe për dhe kjo është e rëndësishme, për ndërtim. Kjo do të thotë se këto dy gjëra janë të lidhura bashkë. Ne duhet të shqetësohemi që të kemi një ndikim për ndërtim në jetën e të tjerëve, në mënyrë që e mira, që është vullneti Perëndis, të mund të përmbushet në jetën e atij njeriu, që ai të rritet dhe pjekuria e tij të jetë më e madhe. Pse? Sepse dikur ai e ka patur të pamundur, nuk ka mundur të bëjë diçka. Ne duhet ta ndryshojmë këtë dhe të sigurohemi që ai të mundet, që ai të bëhet ashtu siç na thot në përkthime të tjera të Biblës, i fortë, që ai të jetë një burim ndërtimi për të tjerët. Për këtë e ka fjalën palën në këto dy vargje. Le të shohim vargun 3. Në vargun e 3 shohim një shembull. Jo thjesht një shembull, por shembullin kryesor. Pse? Sepse lidhet me Mesian ton, Jezusin. Dhe cilat janë gjërat që duhet të shohim për Mesian? Është që zakonisht, kjo sidomos është e vërtet në Ungjit, se kur flitet për Krishtin, do të flitet në një nga dy mënyra. Do të theksohet sa ishtë biri Perëndis, ose biri njeriut, ose do të theksohet natyra e ti hynore, biri Perëndis, ose natyra e ti njerëzore, biri i njeriut. Dhe kur theksohet natyra e ti njerëzore, atëherë na mësohet se ai është një shembull për ne. Dhe pikërisht këtë shohim në vargun 3. Jo thjesht një shembull, por shembulli i përsosur. Vargu 3. Sepse edhe Krishti nuk i pëlqeu vetes së tij. Kjo na theksohet, nuk i pëlqeu vetes së tij. Ai nuk erdhi për këtë. Por na thuhet, por sikurse është shkruar, e përsëris se më pëlqen kjo. Sepse shohim her pas here se qëllimi i Mesias është që të përmbush fjalën e Perëndis. Mbani mend që ai është një shembull për ne. Pra, për çfarë duhet jemi të shqetësuar? Për fjalën e Perëndis. Që të jetoj në atë mënyrë që besoj se është e drejtë, që të mund të jetoj me drejtësi, në mënyrë që të përmbush vullnetin e Perëndis. Ky është synimi për të gjithë njerëzit. Por kur e bëjmë këtë, kemi një synim edhe më të madh. Dhe te kjo do të vim pas pak, por le të shohim sërish vargun. Por sikurse është shkruar, sharjet e atyre që të shanin ty ran mbi mua. Që do të thotë se do të ketë njerëz që duan të na qortojnë. Dhe këto qortime ran mbi mua, thot Mesia. Pra ran mbi Mesian. Ai i mori mbi veten ato sharje. Ai i mori turpin. Kjo ka disa nën kuptime të rëndësishme, sepse shpeshherë jemi aq të shqetësuar për njerëzit, e di, ai nuk më respektoi. Ajo nuk më respektoi. Nuk kemi pse të shqetësohemi për këto. As pak. Pse? Sepse shkrimi na thot se të gjitha këto sharje i mori Mesia. Ai i mori mbi vete. Që ne të mos shqetësohemi për këtë, duke u përpjekur që të justifikojmë veten, duke u përpjekur që ta prezantojmë veten me qëllimin për t'i bërë përshtypje njerëzve. Jo, ne duhet të kemi në mendje mbretërinë. Dhe për shkak se kemi në mendje mbretërinë, kemi një këndvështrim të ndryshëm, dhe për këtë do të flasim më shumë pas pak. Le të shohim pak vargun 4. Sepse të gjitha gjërat që u shkruan në të kaluarën, çfarëdo që është shkruar në shkrim, ky është konteksti, u shkruan për mësimin tonë. Tani, mësim me çfarë qëllimi? Në vend që të mendoni për veten, të mendoni për atë që po merrni apo që nuk po merrni, të mendoni që po ju respektojnë apo jo, për çfarë duhet të mendoni? Vini re se çfarë na thot këtu. Ja se çfarë është e rëndësishme, që me anë të këmbgulis dhe të ngushëllimit, apo të ngulmimit, sido që ta përktheni këtë fjalë, që me anë të këmbgulis dhe ngushëllimit, dhe kjo fjalë mund të nënkuptoj inkurajimin, të shkrimeve, të kemi, dëgjojeni këtë, të kemi shpresë. Duhet kuptoni diçka. Kjo fjalë shpresë është një fjalë mbretërisë. Në Bibël ka shumë fjalë që lidhen drejt për drejt me mbretërinë e Perëndis. Shpresë është fjalë mbretërisë sepse në mbretëri ka bekime. Në mbretëri ne do të marrim premtimet e Perëndis. Mund të thoni, "E po, Perëndia më bekon edhe në këtë botë." Po, na bekon. Por këto bekime janë të gjitha të përkohshme, që do të thotë se do të mbarohen, do të zhduken dhe do të përfundojnë. Janë të përkohshme. Por bekimet që do të marrim në mbretëri do të jenë të përjetshme. Vini re kontekstin. Tu na thuhet se ne duhet të këmbgulim ose të rezistojmë. Disa Bibla thon se duhet të kemi durim. Nëse kemi durim, do të marrim inkurajime. Pse? Në mënyrë që si rezultat i fjalës së Perëndis, ne të kemi shpresë. Shpresë ku? Në përvojën e mbretërisë. Dhe na thuhet se është një shpresë e sigurt, është e garantuar, sepse shpresa biblike gjithmonë i ka rënjet në premtimet e shkruara të Perëndis. Dhe një nga më të mëdhat, shpresa më e madhe është Ungjilli. Për shkak të Ungjillit, te Perëndia nuk mund të gënjej. Unë do të jem në mbretërinë e Perëndis, dhe aty ka bekime të përjetshme. Ktu duhet të përqendrohemi, dhe jo te kjo botë, as te gjërat që kam apo nuk kam. Për këtë arsye ne këmbngulim, sepse kemi shpresë për përvojën e mbretërisë, për bekimet e mbretërisë. Vargu 5. Dhe Perëndia e durimit, ose Perëndia e këmbngulës, Perëndia e ngulmimit dhe i ngushëllimit ju dhënë, çfarë t'ju jap? Ju dhënë juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin sipas, dhe këtu na jepet sërish shembulli, shembulli i përsosur, sipas Jezus Krishtit, Mesia Jeshuas. Pra un jam i thirrur që të mendoj ashtu siç mendon ai, që të këmbngul dhe të mposh gjërat e kësaj bote, sepse kam realitetin e mbretërisë. Kjo botë po vjen drejt fundit, dhe nëse nuk përfundon gjatë jetës time, atëherë jeta ime do të përfundojë në këtë botë. Dhe shpresa ime, edhe nëse tani që un jam 58 vjeç dhe sipas statistikave maksimumi më kanë mbetur edhe 20 vjet, atëherë pse për këto 20 vjet do të lodhem për gjërat që mund të kem dhe nuk mund t'i kem? Kjo është marrëzi. Nuk jam i shqetësuar për këto 20 vjet apo më shumë që mund të më kenë mbetur këtu. Un jam i shqetësuar për përjetësinë. Çfarë janë 20 vjet krahasuar me gjithë përjetësinë? Ky është mesazhi që Pali po na përçon. Te Perëndia i durimit dhe i ngushëllimit ju dhënë juve të keni po ato mendime njëri me tjetrin, si pas Jezus Krishtit. Vargu 6, që me dhe pastaj na shfaqen dy fjalë. Një fjalë që nënkupton pasionin ose dëshirën, dhe fjala greke homo, që përkthehet e njëjtë, pra që të kemi një dëshirë të njëjtë, ose një dëshirë të ngjashme, që me një mendje të vetme dhe një gojë të vetme, çfarë bëjmë? E po, kuptoni që fola për synimin. Çfarë duhet të bëni? Për çfarë duhet jeni të interesuar? Çfarë doni që të arrini? Na i thot këtu se çfarë? Që të keni të njëjtin synim, të jeni të apasionuar për këtë, që me një mendje dhe të gjithë së bashku me një gojë, çfarë të bëni? Ta përlëvdoni Perëndin, Atin e Perëndisë tonë Jezus Krisht. Ky është synimi im në të gjitha rrethanat, që unë të përdorem që Perëndia të marr lavdi. Ky është synimi ynë. Nuk ka rëndësi se çfarë kam apo nuk kam, çfarë humbas apo çfarë marr. Asnjë nga këto nuk është e rëndësishme. Nuk ka rëndësi nëse më respektojnë apo nuk më respektojnë, më nderojnë apo nuk më nderojnë. Nuk ka rëndësi se çfarë bën njerëzit dhe se çfarë mendojnë ata për mua. Nëse në fund un po sillem në një mënyrë që sjell lavdi Perëndis, ky është suksesi. Pra mos ta krahasojmë suksesin me sa të madhe kemi shtëpinë, sa të shtrenjtë kemi makinën, çfarë lloj rrobash veshim, a janë firmato apo jo, sa para kemi në llogarinë bankare, apo nëse kemi bërë shumë investime. Nuk është ky suksesi. Këto gjëra në vetvete nuk janë as të këqija dhe as të mira. Edhe ato mund të përdoren për lavdin e Perëndis. Por ajo që është e rëndësishme është kjo. Apo sillem dhe apo bëj ato gjëra që japin lavdi atij, kjo është e rëndësishme. Vargu 7. Prandaj pranoni. Kështu duhet ta bëjmë. Kështu i japim lavdi atij. Prandaj me fjalë të tjera, në dritën e kësaj, prandaj pranoni njëri tjetrin, sikurse edhe Krishti na pranoi. Dhe versioni Textus Receptus thot ne, kurse versioni Nesi Allen e përkthen ju. Një ndryshim i vogël, por një ndryshim që duhet ta pranojmë. Këtu na thuhet se duhet ta pranojmë njëri tjetrin, ashtu si Krishti na ka pranuar ne, ose si që ka pranuar juve. Për çfarë? Për lavdin e Perëndis. Ja se çfarë na thuhet. Ekziston një marrëdhënie e trashëguar mes përmbushjes së vullnetit të Perëndis dhe lavdisë së Perëndis. Mesia erdhi në këtë botë për një qëllim, për pajtimin. Për të pajtuar njerëzimin mëkatar me një Perëndi të shenjtë. Dhe këtë vepër e bëri në mënyrë të përsosur, dhe Perëndia e dëshmoi këtë vepër të përsosur duke e ringjallur atë prej së vdekurish. Dhe kur ne pajtohemi me Perëndin, që është përmbushja e vullnetit të tij në jetën tonë, kur ne bashkohemi me të dhe futemi në një marrëdhënie beslidhje me të, kjo i jep lavdi Perëndis. Vargu 8. Tani un po ju them se Jezus Krishti u bë shërbëtor i të rrethprerve. Cilët janë të rrethprerët? Populli hebre. Ai erdhi për të shërbyer popullit hebre, për të vërtetën e Perëndis. Pse? Për të vërtetuar premtimet e dhëna etërve. Kur flet për etrit, e ka fjalën për patriarkët Avraham, Yitzhak dhe Jakov. Abrahamin, Isakun dhe Jakobin. Mesia erdhi sepse ishte një premtim që nga ijet e Abrahamit do të vinte një premtim. Ky premtim kaloi nga Abrahami tek Isaku, jo te Ismaeli. Dhe që nga Isaku kaloi te Jakobi, jo te Esau, dhe pastaj te bijtë e Jakobit. Kjo është rrethprerja. Është një rrethprerje që Ungjillin duhet ta marrë dhe ta ndajë me botën, në mënyrë që qëllimet e Perëndisë të mund të përmbushen. Pra, këtu po shohim Mesian, ai u bë shërbëtori i Izraelit dhe në emër të së vërtetës së Perëndisë, beslidhjes që u bë me Abrahamin për të vërtetuar premtimet që u bën patriarkëve. Dhe çfarë do të sjellë kjo? Vini re se kemi një ndryshim të madh në vargun 9. Theksi në vargun 8 është rrethprerja e popullit hebre. Por përmes Izraelit, këtij kombi që do të lind nga jetë e Abrahamit, çfarë do të vi? Qëllimi dhe premtimi ishte që të gjithë kombet të mund të bekohen. Dhe për këtë do të flas tani. Le të shohim vargun 9. Dhe i pranoi kombet për mëshirë të vet. Kemi një marrëdhënie të trashëguar mes mëshirës dhe ungjillit. Ne marrim mëshirën e Perëndisë. Mund ta themi në një mënyrë tjetër, ne marrim hirin e Perëndisë përmes mesazhit të ungjillit. Dhe ky ungjill erdhi në këtë botë me anë të popullit hebre. Dhe prandaj na thot, dhe i pranoi kombet ose jo hebrejt, sido që doni ta përktheni këtë, për mëshirë të vet. Çfarë prodhon kjo mëshirë? Që ta lavdrojmë Perëndin sikurse është shkruar. Gjithçka bëhet në mënyrë që Perëndia të përlavdohet, sikurse është shkruar. Për këtë do të përlavdoj. Folja është në njëjes dhe nënkupton Perëndin. Unë do të përlavdoj, do të rrëfej ndër kombe dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. Kjo është marrë nga një psalm. Nëse shohim me kujdes në këtë pasazh, kuptojmë se po flitet se si në mënyrë profetike Perëndia do të përlavdohet mes të rrethprerëve. Izraelit, popullit hebre dhe mes kombeve. Rendi është në fillim hebrejt dhe pastaj grekët, duke nënkuptuar jo hebrejt. Pra kemi një premtim të mrekullueshëm. Për këtë do të përlëvdoj ndër kombe dhe do t'i këndoj lavdrime emrit tënd. Tani le të shohim vargun 10. Kemi sërish të njëjtin koncept. Dhe përsëri ai thot: "Gëzohuni o njerëz në popullin e tij." Pra ajo që po na thot këtu është se qëllimi dhe mënyra se si përlëvdohet Perëndia është që njerëzimi, si hebrejt dhe jo hebrejt, si të rrethprerët dhe kombet, çfarë të bëjnë? Të gëzohen përpara Perëndisë. Le të shohim të gjithë vargun. Dhe përsëri ai thot: "Gëzohuni o njerëz me popullin e tij." Vargu 11. Dhe përsëri: "Lavdroni Zotin, të gjithë njerëzit." Dhe le ta lavdojnë të gjithë popujt. Arsyeja pse na i thot këtë është se ajo që Perëndia do është që popujt ta përlavdojnë atë, ta adhurojnë atë, ta lavdojnë atë. Dhe ky duhet të jetë qëllimi ynë. Ne duhet të lutemi çdo ditë: "Perëndi, më përdor në jetën e njerëzve të tjerë, që ata të mund të ndryshohen, që unë të mund të ndikoj tek ata që t'jap nderë dhe lavdi Perëndisë. Qofshin këta hebrej apo jo hebrej, nuk ka rëndësi. Perëndia do që gjithë njerëzimi ta përlavdojë atë." Dhe themeli për këtë është vërtet Mesia. Ai është burimi. Ajo që ai bëri dhe ajo që ai ka bërë për mua dhe për ju e bën të mundur që ne t'i ofrojmë përlavdimet atij dhe që ai t'i marrë prej nesh. Tani le të shohim vargun 12. Na thuhet: "Dhe përsëri Isaia thot: Do të mbijë një filiz nga rënjët e Jeseut." E ka fjalën për rënjët e Jeseut, një referencë për Mesian. Do të mbijë një filiz nga rënjët e Jeseut, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit. Kush do të sundojë mbi të gjithë kombet? Mesia. Kjo është rënja e Jeshajit, ose Jeseut në shqip. Vini re që na thot se është ai që do të ngrihet. Do të ngrihet për të sunduar. Dhe kjo ringjallje gjithmonë është referencë për çfarë? Për mbretërinë. Dhe shohim që Mesia do të mbretërojë mbi këtë botë në mbretëri. Dikush po më tregonte se sa e zgjënjur ishte që nuk shihte drejtësi në këtë botë, që nuk shihte barazi në këtë botë, që nuk e shihte të drejtën në këtë botë. Është e vërtetë. Dhe më tha: "Po Perëndia është sovran?" "Po, ai është sovran. Por ai ende nuk e ka vendosur sundimin e tij." Me fjalë të tjera, froni i tij që është në qiell nuk ka ardhur në këtë botë. Do të vi kur të themelohet mbretëria e mi vjeçarit. Dhe që nga kjo mbretëri e mi vjeçarit do të shkojë në Jeruzalemin e ri, ku ai do të jetë përgjithmonë. Ashtu siç është gjithmonë, Zot mbi Zotër. Por ende nuk ka filluar sundimi i tij këtu në këtë botë. Kjo është ajo që na mëson libri i zbulesës për ngjarjet që duhet të ndodhin, që të vijë sundimi Mesias. Pra, na thot, dhe ai që ngrihet për të sunduar njerëzit, kombet do të shpresojnë në të. Dhe kjo na kujton se shpresa jon është në Mesian. Dhe kjo shpresë nuk i afrohet vetëm popullit hebre, por edhe kujt? Edhe kombeve. Pra, kuptoni që Mesia erdhi për delet e humbura të shtëpisë së Izraelit, sepse ai e bën çdo gjë sipas planit të Perëndisë, sipas rendit të Perëndisë. Së pari, ungjilli për popullin hebre, dhe pastaj kalon nga Jeruzalemi, Judea, Samaria dhe deri në pjesët më të largët ato tokës, në mënyrë që të gjithë kombet të marrin të njëjtin shpëtim përmes besimit, përmes asaj që bëri Mesia në kryq. E po le të shohim edhe një varg tjetër. E mbyllëm me vargun 12 ku na thuhet kombet do të shpresojnë në të. Vargu 13. Vargu i fundit ku na thuhet: "Dhe Perëndia e shpresës vini re se më herët ishte Perëndia i këmbngulljes, Perëndia i ngulmimit, Perëndia i durimit, Perëndia i ngushëllimit, dhe të gjitha këto që të mund të na sjellë të shpresa." Dhe Perëndia i shpresës. Çfarë do të bëj? Le t'ju mbush me çfarëdo gëzimi dhe paqe. Pra ne marrim gëzimin dhe paqen. Me këto ai do të na mbush, me anë të besimit. Pra ata që besojnë, që të keni mbushëllinë në shpresë. Kjo është hera e tretë që përmendet shpresa. Dhe shpresa është një fjalë mbretërisë. Dhe kur kemi shpresë në bekime dhe në premtimet që gjenden në mbretëri, kjo do të ndryshojë mënyrën se si jetojmë unë dhe ju. Ne do të jetojmë një jetë që është vërtet për lëvdim. Më lejoni ta them në një mënyrë tjetër. Një jetë që në të vërtetë i jep lavdi Perëndis. Dhe tani le ta mbyllim fundin e vargut 13, ku na thuhet që të keni mbushëllinë në shpresë, me anë të fuqisë së frymës së shenjtë. E dini që kam thënë shumë herë që fryma e shenjtë ka lidhje me rregullin e Perëndis. Këtë bën ai. Kjo është shërbesa e tij për të na sjellë në rregullin e Perëndis. Dhe ajo që zbulojmë është se kur ne shpresojmë për gjërat e Perëndis, jo për gjërat e kësaj bote, por për gjërat e mbretërisë, kjo do të çlirojë shërbesën e frymës së shenjtë në ne. Atë pagëzim me zjarr, me anë të cilit ne vajosemi për të bërë gjërat e Perëndis dhe pajisemi për të bërë këto gjëra dhe për të bërë me sukses për lavdi të Perëndis. E po, na mbaroi koha për këtë javë. Derisa të shihemi javën tjetër, Zoti ju bekoft. Përshëndetje nga Izraeli.

0: Të dashur miq, shpresojmë që mesazhi i sotëm t'ju ketë ndihmuar për ta kuptuar më mirë këtë pjesë të shkrimit. Nëse jeni bekuar, ju inkurajojmë që ta ndani këtë program në rrjetet tuaja sociale dhe me miqtë dhe familjarët tuaj. Mos harroni të na ndiqni sërish javën e ardhshme në një program që do të na zbulojë pjesë të reja nga shkrimi i shenjtë. Një program që do të na ndihmojë të kuptojmë mësimin në gjuhën origjinale dhe në kontekstin kulturor me të cilin janë shkruar. Deri javën e ardhshme, Zoti ju bekoft në emrin e Mesia Jeshuas, Jezusit, ndërsa ecni me të. Shalom nga Izraeli.
1: Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7.
2: Rusia pralajmëron se NATO po përgatitet për një konflikt në shkallë të gjerë në lindje. Mesazhi vjen nga kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë, Sergei Narushkin, gjatë një takimi me zyrtarë të lartë të Rusisë dhe u raportua nga media shtetërore ruse. Krasaj, kreu i shërbimit të inteligjencës së jashtme të Rusisë deklaroi se dhe Bashkimi Evropian po rit ndjeshëm kapacitetet e tij ushtarake dhe po shndrohet gradualisht në një strukturë me karakter aleancë ushtarake të drejtuar kundër Rusisë. Ai pretendoi gjithashtu se armë të dërguara në Ukrainë nga vendet perëndimore po qarkullojnë lirshëm në Europë dhe sipas tij mund të përfundojnë në duart e grupeve kriminale ose organizatave terroriste ndërkombëtare. Nga ana tjetër, Moska ka përsëritur vazhdimisht akuzat se armët perëndimore të dërguara në Ukrainë mund të devijojnë drejt tregut të zinë në një pretendim që si Kievi ashtu dhe qeveritë perëndimore kanë mohuar. Rusia rrit kërcënimet ndaj Kievit, palëmëron sulmet e vazhdueshme dhe u bë thirrje qytetarëve amerikan të largohen nga kryeqyteti i Ukrainës. Një ditë pasi Moska sulmoi rajonin e Kievit me qindra dron dhe një raketë re hipersonike, ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov telefonoi sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, duke i kërkuar që të evakuojë stafin diplomatik dhe qytetarët amerikan nga Kievi. Rusia justifikoi këto kërcënime duke referuar një sulmi ndaj një konvikti shkollor në rajonin e Luhanskit, që është nën kontrollin rus. Duke folur për gazetarët gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi paralajmërimin e Lavrovit. Ministria e Jashtme e Ukrainës e përshkroi paralajmërimin rus si shantazh të paturbshëm që synon të friksojë diplomatët e huaj dhe organizatat ndërkombëtare. Rusia godet Ukrainën për herë të tretë me raketën e saj balistike, hipersonike, Oreshnik. Nga një sulm masiv me raketa dhe dronë të Kievit dhe rajonit përreth, humbën jetën të paktën 4 persona dhe rreth 100 të tjerë mbetën të plagosur. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky deklaroi se sulmi rus dëmtoi rënd infrastrukturën civile, përfshirë një objekt furnizimi me ujë, një treg që u përfshi nga flakët, si dhe dhjetra ndërtesa banimi dhe disa shkolla. Ministria Ruse e Mbrojtjes konfirmoi përdorimin e raketës Oreshnik, e cila mund të mbajë si koka bërthamore ashtu dhe konvencionale. Dronët godasin Rumanin, një pallat banimi në qytetin Galaçi dyshohet se është goditur nga një dron rus. Dy persona u plagosën lehtë sipas shërbimit të reagimit ndaj emergjencave. Mendohet se droni ishte rus pasi Federata po kryente një sulm masiv me dronë në rajonin e Odesës. Ministria Rumune e Mbrojtjes konfirmoi se gjatë natës 28 dhe 29 maj Federata Ruse rifulloi sulmet me dron dhe objektivave civile të infrastrukturës në Ukrainë pranë kufirit lumor me Rumaninë. Rumania konsideroi ndërhyrjen së bashku me shkeljen hapësirës së aerore një përshkallëzim serioz dhe të papërgjeshëm. Rumania thirrri ambasadorin rus pas rrëzimit të një droni ndërtesë banimi duke plagosur dy persona, një incident jashtëzakonisht serioz, tha ministria e jashtme rumune Oana Toju në rrjetet sociale. Ne do të komunikojmë zyrtarisht pasojat që kjo mungesë përgjegjësie nga ana e Rusisë do të ketë në marrëdhënie diplomatike me 42 vendeve tona, si dhe hapat e ardhshëm në nivel evropian në lidhje me paketat e sanksioneve, shtoi ajo. Rumania kërkoi burim e shtesë të mbrojtjes aerore. Ministria e Jashtme Rumune tha se kishte informuar sekretarin e përgjithshëm të NATO-s për incidentin dhe kërkoi një transferim të përshpejtuar të teknologjisë kundër dronëve në Rumani. Rumania do të përgjigjet shkeljes serioze të hapësirës ndërkombëtare dhe hapësirës së saj ajrore përmes masave diplomatike, tha ministria në deklaratë të postuar në rrjetet sociale.
1: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
2: Zëvendës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi të njëjtën se miratimi nga presidenti Donald Trump i një marrëveshje të mundshme me Iranin mbetet i pasigurt, mes raportimeve se negociatorët amerikan dhe iranian kanë arritur një marrëveshje paraprake për një kornizë që synon të ia fund luftës. Duke folur me gazetarët në Joint Base Andrew, Vance tha se negociatorët kanë bërë shumë përparim, por se disa çështje përfshirë kufizimet e mundshme ndaj programit bërthamor iranian vazhdojnë të jenë objekt diskutimi.
3: There are certain details that are going to have to be figured out that are going to take a little bit of time to discuss.
2: Media amerikane Axios raportoi se negociatorët e SHBA-s dhe Iranit kishin arritur një marrëveshje kornizë e cila do të zgjasë armpushimin dhe do të hapte negociatat për programin bërthamor iranian. Sipas raportimit, për këto bisedime është parashikuar një periudhë prej 60 ditësh. Burime amerikane konfirmuan thelbin e informacionit kur u pyetën nga mediat, Axios shtoi se kushtet kryesore të marrëveshjes ishin finalizuar në mas të madhe deri të martën, por se të dyja palët duhet ende të sigurojnë miratimin e udhëheqjes së tyre politike. Megjithatë, agjencia iraniane e lajmeve Tasnim News Agency e afërt me trupat e Gardës Revolucionare Islamike raportoi se nuk është finalizuar apo konfirmuar asnjë marrëveshje paraprake, duke cituar një burim pranë ekipit negociator iranian. Çmimet e naftës rënë në tregjet ndërkombëtare pasi raportet e medias nxitën spekulime rreth hapjes së mundshme të ngurtitjes së Hormuzit dhe lehtësimit të tensioneve midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit. Në tregun e Londrës, çmimi një fuçie nafte ra me 3.42 dollar pas ditën e sejntes. Në tregun amerikan, çmimi një fuçie ra me 3.74 dollar, duke u kuotuar 90.15 dollar. Tregjet kanë monitoruar nga afër sinjalet nga Washingtoni dhe Tehrani që nga fillimi i javës në përpjekje për të vlerësuar nëse ka ndonjë mundësi për një rikthim në normalitet të trafikut ndërkombëtar përmes ngushticës së Hormuzit. Në fillim të javës, tregtarët prisnin që Shtetet e Bashkuara dhe Irani së shpejti të rinin një kornizë për një marrëveshje paqe, por optimizmi u shua pas sulmeve të reja të Shëbas dhe objektivave iranian. Ushtria amerikane tha se kishte sulmuar përsëri anije dhe bazat e raketave iraniane në Gjirin Persik, duke thënë se qëllimi ishte mbrojtja e trupave amerikane. Irani pranon progresin në bisedimet me Shëban, por mohon arritjen e një marrëveshje. Komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme, Esmail Bakaj, erdhën pasi sekretari i Shtetit të Shëbas, Marco Rubio, tha se një marrëveshje mund të arrihet të hënën, shkruan BBC. Është saktë të thuhet se kemi arritur në një përfundim për një pjesë të madhe të çështjeve që po diskutohen, tha Bakaj në Teheran të hënën, por sipas tij askush nuk mund të pretendojë se në shkrimi një marrëveshje është afër. Memorandumi i mirëkuptimit thuhet se përfshin një zgjatje 60 ditore të armpushimit, rihapjen e ngushticës së Hormuzit dhe një plan për negociata të mëtejshme mbi programin bërthamor të Iranit. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se uraniumi pasuruar i Iranit do dërgohet në Shëba për t'u shkatruar ose do të azgjësohet një lokacion tjetër, ndërsa vazhdojnë bisedimet për një marrëveshje kornizë për përfundimin e luftës me Iranin. Sipas Trumpit, në proces duhet të marrë pjesë aksioni për energji atomike ose ekuivalenti i tij, por mbetet e paqartë nëse ai referoi Agjencisë Amerikane apo Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike të Organizatës së Kombeve të Bashkuara me selinë në Vjen. E ardhmja e rezervave të Iranit për rreth 400 kg uranium të pasuruar në nivel të lartë mbetet një nga pengesat kryesore në negociata.
1: Ndoqët përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Fjalë inkurajuese. Dëgjoni Darlen Sala për disa minuta në Fjalë inkurajuese, teksa reflektojmë për kujdesin e Zotit për ne.
5: Si ka qenë dita jote sot? A ka qenë vështirë? A je ndier e dekurajuar? Shumë prej njerëzve që gjenden në Bibël kanë pasur ditë të vështira. Ata madje kanë menduar dorëzohen. Një ndër frazat që hasim më shpesh në dhjetën e vjetër është mos u tremb, mos u dekurajo. Perëndia e dinte se ne kishim nevojë ta dëgjonim këtë shumë herë. Kam gjetur 9 shembuj në dhjetën e vjetër ku janë përdorur këto fraza. Mojsiu ja tha këtë fjalë popullit Izraelit. Ai u drejtua veçanërisht Jozueut kur duhet të hynin në tokën e premtuar. Dy herë Perëndia tha Jozueut, kur ai mori drejtimin nga Mojsiu dhe përpara luftës në Ai. Jozueu ja tha këtë fjalë njerëzve të Izraelit kur u përballën me ushtrinë e Gabaonit. Davidi i la Solomonit detyrën për të ndërtuar tempullin, edhe ai tha të mos kishte frikë dhe të mos dekurajohej. Jahazieli ja tha këtë fjalë dy herë mbretit Jozafat, kur po përballeshin me pushtues të huaj. Mbreti Zekia u foli i Judenjve, kur Asiria kërcënonte se do të sulmonte. Sa të rëndësishme ishin këto fjalë inkurajimi në atë moment. Mos u tremb, mos u dekurajo. Disa prej këtyre burrave u përballën me përgjegjësitë që ka një drejtues. Disa kishin rënë dakord të bënin gjëra që shkonin përtej aftësive të tyre. Disa shkonin në luftë duke marrë parasysh vdekjen. Perëndia u zonte që të mos kishin frikë të mos dekurajoheshin. Ai kishte thënë: "Përveç kësaj, Zoti vetë ecën para teje. Ai do të jetë me ty. Nuk do të të lërë dhe s'ka për të braktisur. Zoti Perëndia yt është me ty kudo që të shkosh, sepse betejë nuk është e juaja, por e Perëndisë." Miku im, vendosi këto fjalë në zemrën tënde sot. Mos u dekurajo, sepse Perëndia është me ty. Mos ke frikë. Shikoj se si Perëndia do të bëjë që të kapërcesh çdo vështirësi.
4: Dëgjuat fjalë inkurajuese të Darlen Sala. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radioviz7.net.
6: Hashtag Thurje.
7: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag Thurje.
7: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag Thurje.
7: Thurje.
6: Në Radio 7.
7: Në Radio 7.
8: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafsh që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerka e tyre. Por nuk është një njerkë e mirë, përkundrazi, është një njerkë e ligë.
9: Të gjitha këto tregime të vjetra me prralla kanë pak të vërtetë brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerkave. Nëse dikush ka një njerk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë prrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerkat me të vërtetë të liga? A tregojnë familjet e përziera më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përziera.
8: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo njitet të gjitha prallat me njerëka. Në një intervist për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmija urren njerëkën dhe do nënën e vetë vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren ose te këndi lojrave. Historia jonë ishte lyerja e thonjve të saj. Historia jonë ishte kur i thosha të merrte frymë thellë, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jonë filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. "Ti shtriu këtu," më tha Lili, "shtriu tek vendi mamit."
9: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmijë kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë, dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
8: Eduard Pratt u bë një njerëk kur u martua me gruan e tij. Babai i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. Ai donte që thjeshtra e tij të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donte të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e tij u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
9: "Unë isha ulur aty, po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë e fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përziera kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerkun ose njerkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur fëmijët janë adoleshent."
8: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët e ndjenë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmija ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përziera.
9: Por ndonjëherë familjet e përziera nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibis, ekzistojnë shumë struktura familjesh. vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përzierë. Megjithatë, po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerëku shihej si një problem i madh në këtë vend.
8: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerëku apo njerëka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
9: Të gjitha familjet kanë probleme, por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për të zgjidhur vetë ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përzier ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
8: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund të jetë e vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të lehta. Njerëzit ndjehen të zemëruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashku për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerëku apo njerëka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje e fortë mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
9: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
6: Hashtag thurje.
7: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
6: Hashtag thurje.
7: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
6: Hashtag thurje.
7: Thurje
6: në Radio 7.
7: Në Radio 7.
10: Po dëgjoni Radio 7 Kosova.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: të ndiqni programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Ky program shpall fjalën e pandryshueshme të Perëndisë tek individët dhe familjet që jetojnë në një botë që ndryshon çdo ditë. Dr. David Jeremiah është themeluesi i shërbesës ndërkombëtare radiofonike dhe televizive Moment Vendimtar. Në 4 dekada të mësimit të fjalës Perëndisë, Dr. Jeremiah ka shkruar shumë libra, ndër më të njohurit janë Çfarë po ndodh në botë? Armagedoni ekonomik që po vjen. Perëndia nuk të ka harruar. Të kuptojmë 66 librat e Biblës. Mësimi i shëndosh biblik është thelbi i shërbesës të Dr. David Jeremiah. Ndaj mos u misni asnjë nga programet e tij.
1: Benjamin Franklin. Në epitafin e tij ka shkruar diçka për trupin që kemi tani, për të cilin tha se prehet në varë si kopertina e një libri të vjetër, me faqet e tij të grisura, i zhveshur nga gërmat, por që do të shfaqet edhe një herë në një botim të ri dhe më elokuent, i korrigjuar dhe i korrektuar nga vetë autori. Çfarë mënyre e mrekullueshme për ta përshkruar atë që do të na ndodhë ne një ditë, kur trupat tanë të marrin shndrimin ekstrem dhe përfundimtar. Tek 1 Korintasve, kapitulli 15, vargu 35, Pali shtron për paranesh një pyetje, që në fakt është edhe pyetje e mesazhit të sotëm. Ja cila është pyetja, por do të thot ndonjë, si ringjallen të vdekurit, edhe me çtrup do të vinë? Si ringjallen të vdekurit, edhe me çtrup do të vinë? Dhe në vargjet që vinë më pas, Pali na jep një kontrast mes trupit që kemi tani dhe trupit që do të kemi një ditë, dhe duke e bërë këtë, ai në të vërtetë konturon për ne të gjitha aspektet e ndryshme të shndrimit ekstrem dhe përfundimtar. Tani që Biblia tuaj e keni të hapura, dua që të vini re diçka më së pari, kriteri për një trup të ringjallur, kriteri për të ringjallur prej së vdekurish, është që të kemi vdekur. Apo jo, ringjallja kërkon vdekjen e trupit. Nuk do të ketë ringjallje nëse nuk ka vdekje në fakt. Mendoj se Pali po argëtohet paksa me Korintasit, kur ai shkruan në vargun 36, o i pamend, thot ai, o i pamend, atë që ti mbjell nuk ngjallet nëse nuk vdes përpara. Unë mendoj se Pali po i qorton paksa ata dhe disi po u thot, mos u bëni të marr. Nuk mund të ketë ringjallje nëse nuk vdisni. Vëzhgimi i parë është kaq i qartë sa i bën një qortim të vogël për lexuesit që nuk arrin ta kuptojnë. Në thelb ai po thot, mos u bëni të paditur apo të marr për këtë. Ju nuk mund të bëni dot asgjë për ringjalljen nëse së pari nuk vdisni. Gjoni 12:24 thot kështu: Në të vërtet po ju them, nëse kokra e grurit e rën në dhe nuk vdes, ajo mbetet e vetme, por po të vdes, i jep shumë fryt. Pali po vendos themelet këtu për të gjithë ne që e kemi kaq të vështirë që madje edhe të flasim për vdekjen. Dua të them se është një fjalë kaq e tmerrshme sa e quajmë fjala me v. Ai thotë se nuk duhet kemi frikë nga vdekja, ne duhet ta përqafojmë sepse nëse nuk kemi vdekje, nuk mund të kemi as trup të ringjallur. Nëse për ndonjërin prej nesh ndodhet në këtë sallë, do të ishte e mundur që të jetonte përgjithmonë pa vdekur, do të na duhej që të jetonin përgjithmonë me trupat që kemi tani. Çfarë mendimi të mërshëm do të ishte ky? Një njeri që vlerësoi shumë për shkrimet e tij mbi disiplinat shpirtërore është një burr që quhet Dallas Willard. Ai tregon historinë e një gruaje që refuzoi të fliste për jetën pas vdekjes. Refuzonte në mënyrë të prerë të fliste për këtë, sepse ajo thoshte nuk donte që fëmijët e saj të zhgënjeshin nëse dilte se nuk kishte jetë pas vdekjes. Tani siç thekson Willardi, nëse nuk ka jetë pas vdekjes, asnjë njeri nuk do të kishte ndërgjegje me cilën të ndiejë zhgënjur. Le ta mendojmë këtë për një çast. Nga ana tjetër, ai thotë, nëse ka jetë pas vdekjes, kushdo që futet në atë jetë i papërgatitur mund të përjetojë shumë më tepër se sa thjesht zhgënjim. Pra, edhe pse nuk na pëlqen të flasim për vdekjen, Pali na ndihmon që të kemi një qëndrim pak më pozitiv që në fillim për këtë dhe thotë, shikoni, unë duhet ju tregoj për këtë trupin e ri që Perëndia do t'ju ja, por duhet kuptoni se mënyra se si mund ta merrni këtë trup të ri është se duhet kaloni përmes derës së vdekjes, vetëm nëse jeni ende gjallë kur të rikthehet Jezusi. Por për këtë do të flasim pak më vonë. E po edhe pse nuk na pëlqen as pak të flasim për vdekjen, Pali na rikujton se pa të nuk ka ringjallje. Tani gjëja e dytë që ai do të na mësojë në këtë pasazh është se rezultati i ringjalljes është një lloj tjetër trupi, Letëshojmë pak të vargjet 37 dhe 38 nërsa letëzojmë Biblat këtu tek 1 Korintasve 15. A i në thotë dhe atë që mbjell, ti nuk mbjell trupin që do të bëhet. Ndoshta grur ose ndë një farë tjetër, po Perëndia i jep trup si të doj, se cilës farë trupin e vetë. Tani, a i po thotë, se trupi që del jashtë varit, është një trupi ndryshëm, nga trupi i cili u fut në varë. Duke përdorur një ilustrim që a i thotë se nëse futim në tokë, një kokër gruri që ajo të mbi dhe tritet, ajo që del nga toka nuk është kjo kokër gruri, por është një kërcel i gjelbër që duket shumë ndryshe. Ai është pjesë e kokrës, ai përfaqëson kokrën, por nuk është i njëjti. Dhe Pali na thot zonja dhe zotrinj se kur ne vdesim dhe trupat tan varrosen dhe futen në tokë, në ditën e ringjalljes ata do të dalin nga toka ndryshe nga si jemi futur aty. Ne nuk do të kemi të njëjtin lloj trupi me të cilin u varrosëm. Ky është i gjithë qëllimi i këtij diskutimi që ai po bën me korintasit. Trupi që shfaqet nga fara që vdes është i ndryshëm nga trupi i cili u mboll. Tani ne e njohim shumë mirë llojin e trupit që ne kemi tani. Një nga mendimet që të brengos më shumë, të cilin më komunikoj në mënyrë të vazhdueshme sa herë që shkoj në palestër, çdo ditë është kujtesa e vazhdueshme nga të gjithë aty se sa më shumë që plakesh, duhet punosh dy fish më shumë për të ruajtur të njëjtën formë fizike nga sa kemi punuar kur ishim më të rinj. A e brengos dikë tjetër kjo përveç se meje? Dua të them se kështu është kur jeta është shumë e ngarkuar dhe ne na duhet gjithnjë më shumë kohë dhe duhet të përfitojmë gjithnjë më shumë nga kjo kohë për të qëndruar njësoj, që të mos mbetemi pas. Dhe siç e dini në nivele të ndryshme të gjithë jemi të shtyr pas kësaj dhe kështu duhet jemi, sepse ky është tempulli të cilin Perëndia na ka dhënë dhe ne duhet të kujdesemi për të. Por sa prej jush bien dakord me mua se të kujdesesh për këtë tempull po bëhet një punë me kohë të plot, a më dëshmon njëri për këtë? E po Apostulli do të na jap disa inkurajime këtu në konturimin e përgjithshëm tek 1 Korintasve, që i përgjigjet pikërisht pyetjes që ai shtron këtu. Çfarë lloj trupi duhet të kemi? Ai na përshkruan katër cilësi të ndryshme të trupit tonë të ringjallur dhe e vendos në kontrast me trupin që kemi tani. Prandaj le të shohim të parën në radhë. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm. Vargu 42 thotë në këtë mënyrë, kështu do të jetë edhe ringjallja e të vdekurve. Trupi mbillet, kur lexoni fjalën mbillet këtu nën kuptohet varrosja. Trupi mbillet në prishje dhe ringjallet në paprishje. Trupi varroset në prishje dhe ringjallet në paprishje. Tani miq, ka qenë vetëm një trup në të gjithë historinë e universit dhe në të gjithë historinë e kohës. Siç e njohim ne, ka ekzistuar vetëm një trup që nuk i është nënshtruar prishjes dhe ky është trupi i Zotit Jezus. Psalmisti te Psalmi 16:10 thot kështu, sepse ti nuk do ta lësh shpirtin tim në Sheol dhe nuk do të lejosh që i shenjtë ty të shohë korruptimin. Ka ekzistuar vetëm një trup që nuk pa prishje. Jezus ju varros, por në ditën e tretë ai doli nga varri dhe trupi i tij nuk pa prishje. Gjëja e parë që na mëson Pali në lidhje me trupat tanë të rinj dhe kjo duhet na inkurajoj vërtet të gjithëve ne. Gjëja e parë që na mëson ai është fakti që nuk janë si trupat tanë të vjetër. Trupat tanë të tanishëm do të dobësohen. Ne plakemi dhe fillojmë të vëmë re se gjërat nuk funksionojnë më si dikur. Ne zbulojmë se sado që të përpiqemi nuk mund ta ndalojmë dot procesin e plakjes. Nuk më intereson se çfarë thon reklamat, nuk funksionon. Sepse nuk mund të bëjmë dot asgjë për të ndaluar procesin që kalon ky trup të cilin e kuptojmë të gjithë dhe është procesi i plakjes. Ne mund të bëjmë më të mirën që të mundemi për ta ngadalësuar, ne mund të bëjmë më të mirën për ta kamufluar, por nuk mund ta ndalojmë dot. Trupat tanë të tanishëm varrosen në prishje, por trupat tanë të ringjallur janë të paprishshëm. Ata nuk e kanë aftësinë të degenerohen dhe të kalben kur ne të marrim trupin e ri, do të jetë një trup i përjetshëm. Është një trup për përjetësinë. Ai nuk do të plaket kurrë, ai nuk do të lodhet kurrë. Atë që do ta kemi atëherë, do ta kemi përjetësisht. Ne do të jemi gjithnjë njësoj në jetë të jetëve. Trupi ynë i ringjallur nuk do t'i nënshtrohet ndonjë aksidenti, apo ndonjë sëmundje, apo plakjes. Do të jetë i lirë nga dhimbja dhe kalbja dhe nga vdekja. Ai nuk do të dobësohet kurrë, ai nuk do të vdes kurrë, ai do të jetojë më gjatë se yjet. A jeni gati për një trup të tillë? Wow! Gjujnët e mi nuk më lejojnë që të vrapoj siç bëja dikur, por tani nga zbicikletën që është një stërvitje shumë e mirë. Është një shteg ku më pëlqen të shkoj. Edhe tani kam mësuar diçka, meqë është hera e parë që e bëj këtë gjatë dimrit. Është një mësim i vështirë. Një ditë i hipa biçikletës dhe nisat ecja aty dhe duhet ju them diçka, as nuk isha filluar të pedaloja dhe po fluturoja. Po fluturoja deri në fund. Pastaj më desh që të rrotullohesha dhe të kthehesha. Arsyeja sepse po fluturoja isha se e kisha erën nga pas. Kur u ktheva e kisha erën kundër me 180 km/h dhe dini çfarë? Jam lutur gjatë gjithë rrugës së kthimit, kur arrita në shtëpi rash në gjumë si i vdekur, duhet them ishte e pabesueshme. Dhe mësova një mësim. Mos ec shumë larg me erën nga pas kur të duhet që të kthesh përsëri deri në shtëpi. Dhe fillova të mendoj për këtë gjatë kësaj jave. Kur të shkoj në parajsë, kthimi do të jetë po aq i lehtë sa edhe shkuarja. Sepse do të kem një trup të pashkatrueshëm, të pa lodhshëm dhe të përsosur. Amen. Kjo është gjëja e parë. Trupi që do të kemi kur të marrim shndrimin ekstrem do të jetë i pashkatrueshëm. Më dëshmon njëri për këtë? Amen. Vura re se të moshuarit bërtitën më shumë se sa të rinjt. Mirë, numri 2. Vargu 43. Trupat anë të rinjt do të jenë të identifikueshëm. Tani më dëgjoni pak, këtu kemi një argument të kujdesshëm. Në vargun 43, Pali thotë: "Trupi ynë i tanishëm do të mbillet ose varroset në çnderim, por trupi ynë i ri do të ringjallet në lavdi." Pali thotë se trupat anë të rinjt do të ringjallen në lavdi. Fjala e përdorur këtu ka kuptimin shkëlqim. Disa njerëz madje mendojnë se trupat anë të rinjt mund të kenë edhe pak shkëlqim. Nuk e di nëse kjo është e vërtetë, por mbase e kanë marrë nga kjo fjalë. Është një trup i lavdishëm si trupi i lavdishëm i shpëtimtarit të ringjallur. Tani dua që të shohim pak pasazhin më kyç në të gjithë dhjatën e re se si do të jenë trupat tanë. Është e Filipianëve kapitulli 3. Dua që ta lexojmë së bashku me zët lart. Mbase mund ta lexoni atë në ekran, që të shohim të njëjtin version, në rregull? Ja se çfarë thotë. Sepse qytetaria jon është në qiejt, prej nga edhe presim shpëtimtarin, Zotin Jezu Krisht, i cili do ta transformoj trupin ton të përuljes, që të bëhet i ngjashëm me trupin e ti të lavdishëm, si pas fuqisë të ti që ti nënshtroj ndaj vetes të gjitha gjërat. Tani çfarë na tregon ky varg për llojin e trupit që ne do të kemi aty? Trupi ynë do të transformohet plotësisht, në mënyrë që të jetë si trupi i lavdishëm i Zotit Jezus Krisht. Tani le të kthehemi tek 1 Korintësve 15 dhe le të shohim çfarë thuhet. Trupi ynë mbillet në çnderim dhe ringjallet në çfarë miq? Ringjallet në lavdi. Lavdia që kishte Zoti Jezus në trupin e tij të lavdishëm është lavdia që do të kemi ne edhe trupat tanë kur ne të ringjallemi nga varri. Kur apostulli na thotë se ne do të ringjallemi në lavdi, nuk duhet të dyshojmë për atë që nënkupton. Lavdia është përshkrimi i trupit të Jezusit. Trupat tanë të rinj do të jenë ashtu si trupi i ringjallur i Zotit Jezus Krisht. Pikërisht për këtë flet edhe Gjoni kur në shkruan në letrën e tij të parë. Ai thotë: "Shumë të dashur, tani jemi bijë të Perëndis, por ende nuk është shfaqur çdo të jemi, por dim se kur të shfaqet ai, çfarë na thot më pas? Do të jemi të ngjashëm me të, sepse do ta shohim se si është ai." Kurse Pali kthehet me një mendim të fuqishëm në fund të mësimit të tij tek 1 Korintësve, le të shohim vargun 49 tek 1 Korintësve 15. Dhe sikurse mbartëm shembullimin e toksorit, është trupi ynë i tanishëm, do të mbartim edhe shembullimin e qiellorit. Ky është Jezusi. Ashtu si ne mbartim tani shembullimin e trupit ton të tanishëm, Adamin e vjetër, një ditë ne do të mbartim shembullimin e Jezusit, ne do të kemi një trup si të Jezusit. Për pak gati e titullova këtë mesazh, një trup si të Jezusit. Unë kam parë shumë libra që thonë trup si i filanit. Një ditë ne do të kemi një trup si të Jezusit. Tani në çfarëdo programi fizik që t'jeni mund t'hishni dorë, sepse ky është i duri. Ky është i duri. Por mund thoni, po pastor Jeremia, ky është një mendim i mrekullueshëm teologjik, por çfarë është trup si i Jezusit? Çfarë është trup si i Jezusit? Apo më lejoni t'ju tregoj se si ta zbuloni këtë. E vetmja herë kur ne si njerëz mund të vëzhgonim trup si të Jezusit ishte gjatë periudhës 40 ditore mes ringjalljes së Jezusit dhe kur ai u kthye në qiell. Dhe ju kujtohet se andej nga fundi i Ungjive kemi një seri situatash kur Jezusi e tregoi veten me trupin e tij të ringjallur, pasi ai u ringjall dhe përpara se të shkonte në qiell. Dhe prandaj kur i shohim këto pasazhe, mund të mësojmë disa gjëra për trupin e Jezusit. Dhe nëse trupi ynë do të jetë si trupi i tij, atëherë ne dimë se si do të jenë trupat tanë. Apo më kuptoni? Prandaj më lejoni t'ju tregoj 3 ose 4 gjëra që kam vëzhguar në lidhje me trupin e Jezusit gjatë 40 ditëve mes ringjalljes së tij dhe ngjitjes në qiell. Numri 1. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet. Ai kishte një trup të vërtet, kjo është shumë e rëndësishme. Jezusi tha se ai kishte një trup të vërtet. E Luka 24:39 lexojmë këto fjalë: Shikoni duart e mia dhe këmbët e mia, sepse unë jam. Më prekni dhe shikoni, sepse një frym nuk kam mish e eshtra si po shihni se unë kam. Ajo që duhet dini tani është fakti që ne nuk do të kemi një lloj trup shpirti i cili do të lundrojë rreth e përqark gjithmonë. Jezusi tha se ne do të kemi një trup të vërtet. A e dëgjuat çfarë tha ai? Ai tha më prekni. Trupi im është i vërtet. Dhe një trup shpirt është një paradoks, nuk ekziston diçka e tillë. Nëse ne kemi një trup, ai nuk është frym dhe nëse jeni në frym nuk jeni në trup atëherë. Trupi i Jezusit ishte i vërtet dhe kur ne të shkojmë në parajsë ne do të kemi trupa të vërtet. Trupa të vërtet dhe të transformuar si trupi i Zotit Jezus kur ai u ringjall prej së vdekurish. Jezusi tha se trupi i tij ishte i vërtet dhe pastaj së dyti. Diçka që do t'inkurajonte pamas shumë prej jush, Jezusi hëngri në dy raste. Nuk më shkon mendjet e ndonjë pyetje që më është bërë më shumë se sa pyetja a do të ham ne në parajsë. Prandaj nga del mendimi se kur të shkojmë në parajsë nuk do të ham. Ushqimi nuk është thjesht për të mbajtur trupin gjallë, por është një përvojë e këndshme. Më dëshmon njëri për këtë? Disa prej nesh po e mendojnë, disave po u lëshon goja lëng tani dhe po mendojnë se çfarë do të han për darkë. E di, ju kuptoj. Por dua që të vëm re disa gjëra këtu. Sërish këtu kemi Jezusin me trupin e tij të ringjallur, Luka 24:42 dhe 43. Dhe ata i dhanë Jezusit një pjesë peshku të pjekur dhe një huall mjalti. Dhe ai mori dhe hëngri para tyre. Gjoni 21:12-13, Jezusi u tha atyre, ejani të hanë mëngjes, por asnjë nga dishepujt nuk guxonte ta pyeste kush je. Duke ditur se ishte Zoti, atyre Jezusi erdhi, mori bukë dhe u dha atyre, po kështu edhe peshkun, dhe këtu supozojmë se ai hëngri mëngjes me dishepujt e tij. Shumë njerëz kanë sugjeruar se në parajs, ne do të mund të ham, pa pasur ndonjë efekt negativ, jo refluks stomaku. Ne do të ham pashtuar në peshë, o sa mirë. Dhe më dëgjoni, kam menduar për këtë javë. Ne do të mund të shijojmë ushqime siç nuk kemi bërë kur më parë, sepse në trupin tonë të ringjallur asgjë nuk do të mund të na heqë për sosmërinë e shqisës së shijes. Dhe sot mendojmë se bifteku është i mirë? O Zot. Çokolata nuk do të ketë më shumë efekt shëndoshës, më shumë se frutat. Wow. Ne do të mund të ham aty, por kuptoni që kur e studiojmë këtë, në bëhet e qartë se edhe pse do të kemi mundësinë të ham, nuk do të jetë e nevojshme. Ne do të ham për kënaqësi dhe jo për të mbajtur trupin, sepse kjo nuk do të jetë e nevojshme. Trupi ynë do të ruhet nga fuqia e Perëndisë që banon në ne. Prandaj ushqimi do të jetë vetëm një kënaqësi për ta shijuar. Dhe me qira fjala, ne kemi një përshkrim të bukurisë së kuzhinës së pandërprer në kopsht. Dhe unë besoj se do të kemi një rikrim të gjithë këtij skenari kur të shkojmë në qiell një ditë. Në rregull, pra, ne do të kemi një trup të vërtet, ne do të mund të ham. Tani vini re diçka tret. Jezusi i tha Thomait që ti prekte trupin. Le të shohim vargun 27 të Gjoni 20. Pastaj i tha Thomait: "Vëre gishtin këtu dhe shiko duart e mia, shtrije edhe dorën dhe vëre në brinjën time dhe mos qi mos besues, por besues." Edhe njëherë duaj që t'ju kujtoj se trupa tanë, pas shndrimit ekstrem, do t'jen trupa të vërtet, ashtu si trupa tanë të sotëm, vetëm se do t'jen plotësisht të ringjallur, të ri për të rirë dhe të rikrijuar. Ne do t'mund të ham, ne do t'kemi ndjesinë e prekjes, këtë dim nga kjo përvoj. Jezusi i tha Marisë që të mos e prekte, ju kujtohet kjo ndodhi edhe kjo ndodhi pikërisht në atë kohë. Te Gjoni 20, vargu 17, Jezus i tha saj mos më prek, sepse enda nuk unë gjita të kati im, ne nuk mund të prekim diçka që është e paprekshme. Jezus i tha Marisë mos më prek, sepse enda nuk unë gjita të kati im. Pra, njerëzit gjithmon më pyesin, në trupin tim të ri, a do të më njohin njerëzit, a do t'i njohin të tjerët? Jezusi në trupin e tij të ringjallur ishte real. Dishepujt e tij e njohën se kush ishte ai. Më dëgjoni pak, ata e dinin që ky Jezus që ishte me ta pas vdekjes dhe ringjalljes, ishte i njëjti Jezus që ata e kishin njohur para vdekjes së tij. Ata e dinin kaq mirë këtë në zemrat e tyre, sa shkuan deri në vdekje duke shpallur realitetin e ringjalljes së tij dhe që ai u ngrit nga varri, i njëjti Jezus që kishte shkuar në varr por me trupin e tij të ringjallur. Ai ishte Jezusi i vërtet, të njëjtin Jezus që ata e njohën përpara, e njohën edhe më pas. Dhe kështu do të jetë edhe për ne. Kur ne të shkojmë në parajsë, ne do të mund t'i njohim të gjithë njerëzit që kemi takuar këtu poshtë dhe ata do të na njohin neve. Për mua është e pamendueshme që në parajsë ne do të njohim më pak nga sa njohim tani. 1 Korintasve 13:12 thot kështu: tani në fakt ne shohim sin pasqyr në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tash ti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu sikurse njihem. Ne do të kemi një aftësi më të madhe njohse në parajsë nga sa kemi patur ndonjëherë në këtë tokë. E po, trupat tanë të rinj do të jenë të pashkatrueshëm, trupat tanë të rinj do të jenë të identifikueshëm. Trupa tanë të rinj së treti do t'jenë të pabesueshëm, dhe them seriozisht këtë të pabesueshëm. Vargu 23 thot se ai do të mbillet i dobët dhe do të ringjallet në fuqi. Ne do të varrosemi në dobësi, a është vërtet kjo? Kur një trup varroset, ai është pas një fuqi, pas një forcë, por kur ne të ngrihemi nga varri, do të jetë në fuqi. Në trupa tanë tani ne jemi të kufizuar në aftësinë tonë për të ruajtur forcën për një kohë të gjatë, a nuk është e vërtet? Bëhet gjithnjë më e vështirë ndërsa plakemi më shumë. Ne punojmë fort për disa orë dhe pastaj i raskapitemi. Por në trupa tanë të rinj, ne do të kemi aftësi dhe mundësi pas një lloj kufizimi. Asgjë nuk do të jetë jashtë sferës së mundësive që do të kemi në trupa tanë të rinj. Në një rast, dëgjoni pak këtë, në një rast, Jezusi në fakt hyri në një dhomë pa kaluar nëpërmjet derës. Ai u shfaq në mes të dishepujve të tij, Gjoni 20, vargu 19 thot. Pastaj në mbrëmje të pasaj dite, dita e parë e javës, ndërsa dyert e vendit ku qenë mbyllur dishepujt ishin të mbyllura nga frika e judenjve, erdhi Jezusi dhe u prezantua në mes tyre dhe u tha atyre: paqja me ju. Në trupin e tij të ringjallur, Jezusi i ka përceu kufizimet e kësaj jete. Toka nuk ishte asnjë fuqi për ta ndaluar atë dhe trupat tan do të jenë njësoj. Së fundmi, trupat tan jo vetëm do të jenë të pashkatrueshëm, të identifikueshëm, të pabesueshëm, por e katërta që Pali thot në vargun 44, trupat tan do të jenë të pakufi. Ai thot mbillet trup natyror dhe ringjallet trup frymëror. Ka trup natyror, ka edhe trup frymëror. Pali bën përpjekje të mëdha për të përshkruar ndryshimin mes trupit ton toksor dhe trupit ton qiellor. Ai na tregon Adamin si ai që mban shëmbulltyrën e këtij trupi dhe na tregon Krishtin si ai që mban shëmbulltyrën e trupit ton të ri. Pali thot se ne do të kemi një trup frymëror. Tani më lejoni që t'u flas pak për këtë, sepse kjo është një çështje që sjell përshtjellim të madh te shumë njerëz të Perëndisë. Çfarë është trupi frymëror? Ai nuk e ka fjalën për një trup jo material. Ne tashmë e dim këtë, Jezusi u prek, ata e prekën, Jezusi hëngri. Jezusi nuk kishte një trup shpirt në thonjza. Ai kishte një trup material dhe ne do të kemi trupa si trupi i tij, pra nuk do të kemi trupa shpirt në kuptimin që do të jemi si ndonjë lloj fantazme, nëse kuptoni ç'do të them. Ne do të kemi trupa të vërtet. Pali këtu po na flet për një trup real që nuk kontrollohet më nga dëshirat fizike, por një trup të vërtet që tani kontrollohet nga fryma. Trupa tanë të rinj do të ekzistojnë në një plan më të lartë dhe trupa tanë të rinj në vend që të drejtohen nga dëshirat tona do drejtohen nga fryma e shenjtë. Kështu pra është një trup frymëror. Ndryshimi themeltar mes një trupi natyror dhe një trupi frymëror është se i pari është i përshtatshëm për jetën në këtë tokë, kurse trupa tanë frymor do t'jenë të përshtatshëm për jetën në parajsë për përjetësin me Perëndin. Trupi natyror kontrollohet nga mendja, trupi frymor do të kontrollohet nga fryma. Dhe Pali na thot se me trupat që kemi tani nuk do të mund të jetojmë dot në parajsë. Vargu 50 i kapitullit 15 thot edhe këtë: po ju them o vëllezër, se mishi dhe gjaku nuk mund të trashgojnë mbretërinë e Perëndisë. As prishja nuk mund të trashgojë paprishjen. Ai po thotë se kështu siç jemi tani, me trupat tanë të tanishëm, ne nuk mund të funksionojmë në dimensionet e parajsës, por Perëndia do të na jap trupa të rinj të vërtet, si këta që kemi tani, vetëse plotësisht të rindërtuar, të transformuar dhe jo më të drejtuar dhe të kontrolluar nga dëshirat e mishit, por të drejtuar nga dëshirat e frymës së shenjtë. A e kuptoni sepse me kaq pasion, përpiqem që të marr njerëz në parajsë me mua? E dini sa çfarë? Dua që asnjë të mos e humbas atë që Perëndia ka planifikuar për fëmijët e tij. Prandaj sot dua t'ju bëj një pyetje. A mund të mendoni ndonjë arsye se pse nuk do të donit që t'i besonit Jezus Krishtit? T'i kërkoni që t'ju falë për mëkatet dhe të bëni një rezervim në parajsë, që është gjëja më e sigurt që mund të ekzistojë. Faleminderit që ishit me mua sot në Moment Vendimtar. Sa më shumë që studiojmë fjalën e Perëndis, aq më shumë e kuptojmë që Perëndia ynë i dashur dëshiron të ketë një marrëdhënie personale me gjithë secilin prej nesh. Nëse do të donit që të fillonit një marrëdhënie me të, hapi i parë është që të pendoheni për mëkatin tuaj dhe t'i kërkoni Jezus Krishtit që të bëhet Zoti dhe Shpëtimtari juaj. Sapo ta merrni këtë vendim për të pranuar dhuratën falas të shpëtimit të Perëndis, do të filloj udhëtimi juaj me Perëndin si një krijesë re në Krishtin. Pra, nëse sot e keni marrë këtë hap besimi, ju inkurajoj që të ndani vendimin tuaj me të krishterë të tjerë në një shërbes të besueshme apo në një kishë të zonës, dhe që të vazhdoni të rriteni në besimin e sapo gjetur. Perëndia ju bekoft teksa filloni ecjen tuaj me të. Pres me padurim që të shihemi herën tjetër, këtu në Moment Vendimtar.
0: Ndoqët programin Moment Vendimtar me Dr. David Jeremiah. Rikthehemi sërish tek ju javën e ardhshme me një tjetër mesazh për fuqinë e jashtëzakonshme të fjalës së Perëndis, që ndryshon jetën tona përgjithmonë. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
2: #thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: #thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: #thurje.
3: Thurje
2: në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Fëmijëve u pëlqen shumë të dëgjojnë prralla. Ekzistojnë shumë prralla që flasin për magji, udhëtime dhe madje edhe për kafshë që flasin. Secila prej këtyre tregimeve me prralla ka një hero. Zakonisht heroi është një djalë ose një vajzë, por në shumë prej këtyre tregimeve nëna e heroit nuk jeton më. Dhe pastaj në jetën e tyre hyn një grua tjetër, e cila martohet me babain e heroit dhe bëhet njerka e tyre. Por nuk është një njerkë e mirë, përkundrazi, është një njerkë e ligë.
5: Të gjitha këto tregime të vjetra me prralla kanë pak të vërtetë brenda tyre. Ka diçka të keqe rreth njerëkave. Nëse dikush ka një njerëk, do të thotë se nënës së tyre i ka ndodhur diçka e keqe. Kështu që është e kuptueshme që fëmia ta shohë njerëkën si diçka të keqe. Është e kuptueshme që fëmijëve t'u pëlqejnë përrallat e tilla. Por cila është e vërteta? A janë njerëkat me të vërtetë të liga? A tregojnë familjet e përziera më pak dashuri se sa familjet e tjera? Programi i sotëm flet për formimin e familjeve përmes familjeve të përziera.
4: Leslie Jamison u bë njerëk dhe ajo i njitë të gjitha prallat me njerëka. Në një intervistë për New York Times, ajo shkroi se si këto tregime i lejojnë fëmijët të sillen sipas ëndrave dhe frikrave që kanë. Ajo e përshkroi përvojën e saj si diçka ndryshe. Marrëdhënia ime me vajzën time të re nuk ishte si te këto tregime. Nuk ishte si historia e medias popullore, ku fëmia e urren njerëkën dhe do nënën e vet të vërtet. Historia jonë ishte mira biseda në tren, ose te këndi lojrave. Historia jon ishte lyerja e thojnve të saj. Historia jon ishte kur i thosha të merrte frymë thell, kur ajo ishte e zemëruar. Historia jon filloi një natë kur ndjeva dorën e saj të vogël e të nxehtë që u zgjat të prekte dorën time gjatë filmit të saj të preferuar. Atë natë kur kënduam këngë në kohën e gjumit, ajo hapi pak vend dhe preku krevatin. Ishte i njëjti krevat ku kishte qëndruar edhe nëna e saj gjatë viteve kur kishte qenë e smur. Ti shtriu këtu, më tha Lili, shtriu tek vendi mamit.
5: Ashtu si Leslie, shumë njerëka tregojnë shumë dashuri dhe përkujdesje për thjeshtrit e tyre. Nuk ka shumë rëndësi që këta fëmije kanë filluar jetën me një nën tjetër. Njerëkat kujdesen vërtet shumë, dhe nuk janë vetëm nënat, edhe njerëkat punojnë fort.
4: Eduard Pratt u bë një njerë kur u martua me gruan e tij. Baba i thjeshtrës së tij ishte ende pjesë kryesore e jetës së saj. Dhe gjërat u bën edhe më të ndërlikuara kur Eduardi dhe gruaja e tij u bën me një fëmijë tjetër. Ndonjëherë ishte e vështirë për Eduardin sepse nuk dinte si të sillej. A ai donde që thjeshtra e ti të kishte një marrëdhënie të mirë me të atin e saj. Por gjithashtu, ai donde të ishte po ashtu një baba për të. Ishte e vështirë, por kur thjeshtra e ti u rrit dhe mbaroi studimet, ai shkroi:
5: Unë isha ulur aty, po ashtu edhe babai i saj. Ne po flisnim edhe ishim po aq të lumtur për vajzën time saç mund të jetë çdo baba. Ajo ishte një ditë fantastike. Jam shumë me fat sepse kam një marrëdhënie shumë të mirë me vajzën time. Ajo më referohet mua si baba tek shoqet e saj, edhe po ashtu e do edhe baban e saj. Ndonjëherë ajo thot se ka dy baballar të shkëlqyer. Por nuk e kanë të gjitha historitë një fund të tillë të lumtur. Familjet e përzierë kërkojnë shumë punë. Një nga problemet e zakonshme në këto familje është që fëmijët nuk e dëgjojnë njerkun ose njerkën, sepse nuk e shohin atë si dikush të cilit duhet t'i binden. Kjo është veçanërisht e vërtetë kur fëmijët janë adoleshentë.
4: Ekspertët e zhvillimit të fëmijës thonë se shpeshherë adoleshentët sillen më keq me njerëkun sesa me baban e tyre biologjik. Nëse fëmijët e ndjejnë që nëna e tyre nuk e mbështet njerëkun plotësisht, atëherë fëmia ka më shumë gjasa të rezistojë. Të gjithë prindrit e fëmijët kanë zënka, dhe ndërsa fëmijët rriten, ata duan të marrin kontroll mbi jetën e tyre. Pra, kjo nuk ndodh vetëm tek familjet e përzierë.
5: Por ndonjëherë familjet e përzierë nuk janë vende të sigurta. Njerëzit që rimartohen shumë shpejt mund të mos e njohin mjaftueshëm personin tjetër. Në shtetin e Namibis, ekzistojnë shumë struktura familjesh. Vetëm 25% e fëmijëve jetojnë me të dy prindrit e tyre. Një studim i bërë në vitin 2013 zbuloi se shumë njerëz kishin marrëdhënie shumë të mira brenda familjeve të përzierë. Megjithatë, po në këtë studim thuhej se njerëzit në çdo cep të Namibis mendonin se fëmijët e njerëkut ose të njerëkës ishin më të rrezikuarit për të përjetuar abuzim fizik, emocional, ekonomik dhe seksual. Në veçanti, abuzimi seksual i thjeshtrave nga njerku shihej si një problem i madh në këtë vend.
4: Ligjet mund t'i ndihmojnë fëmijët duke i mbrojtur nga njerku apo njerka që sillen keq me ta. Por është e rëndësishme për prindin që do të martohet përsëri, që të mendojnë se si do të ndikojë martesa tek fëmijët e tij apo të saj.
5: Të gjitha familjet kanë probleme. Por çdo familje duhet të punojë bashkërisht për të zgjidhur vetë ato. Të qenit pjesë e një familjeje të përzier ka edhe ajo gjëra të mira. Familjet e përziera e dinë se kanë nevojë të flasin shumë, të shpenzojnë shumë kohë së bashku dhe të jenë të durueshëm kur gjërat bëhen të vështira.
4: Shumë studime kanë treguar se jeta e shëndetshme familjare varet më shumë te mënyra se si e trajtojnë prindrit njëri tjetrin, sesa te fakti që janë një familje përzier. Kjo mund tjetë e vështirë sepse shumica divorceve nuk janë të leta. Njerëzit ndjenë të zamruar me njëri tjetrin dhe kjo e bën të vështirë të vazhdojnë të punojnë së bashkur për rritjen e fëmijëve. Një artikull në revistën Psikologjia Sot thuhet se gjithçka ka të bëjë me respektin. Të dy prindrit duhet të kërkojnë si nga fëmijët edhe nga njerku apo njerka që ta trajtojnë njëri tjetrin me respekt. Vetëm atëherë mund të zhvillohet një lidhje e fortë mes tyre. Gjithashtu edhe prindrit e parë dhe të dytë duhet të respektojnë njëri tjetrin. Edhe për pjesën e fëmijëve, është e domosdoshme nga fëmijët që secili prej prindërve të flasë me respekt me prindin tjetër.
5: Nëse dikush është pjesë e një familjeje të përzier, ata duhet të punojnë shumë në marrëdhëniet e tyre. Nuk duhet të mendojnë se gjërat do të jenë të lehta, por kjo nuk do të thotë se gjërat nuk mund të jenë të mira. Dhe edhe pse njerëkat e liga mund të vazhdojnë të shfaqen nëpër filma dhe tregime, shumica e prindërve që janë njerëk përpiqen me të gjitha forcat për të kujdesur për fëmijë të cilët ata i duan. Po ju, a jeni pjesë e një familjeje të përzier? A ka qenë kjo një gjë e mirë apo e keqe?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
6: Po dëgjoni Radio 7.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në serinë e fundit, u përqendrova në atë se çka do të thotë duash Perëndin, duke dashur atë që Perëndia do dhe duke ju bindur asaj që Perëndia thot. Përshëndetje, unë jam Sam Rohrer nga Rrjeti i Pastorëve Amerikan me një tjetër emision në Bohu Gati. Por, a e dini se të duash Perëndin, gjithashtu do të thotë të urresh atë që Perëndia uren? Kjo është e balancuar në mënyrë hyjnore. Perëndia që do në mënyrë të përsosur, gjithashtu uren në mënyrë të përsosur. Ndonëse është e pamundur për ne që të veprojmë gjithmonë kështu. Ky është standardi dhe qëllimi ynë. Shikoni, Perëndia është e vërteta. Ai është drejtësi. Ai është i shenjtë. Çdo gjë tjetër që është më pak se drejtësia e përsosur është mëkat dhe Perëndia e uren mëkatin. Kjo është arsyeja pse nuk mund ta kuptojmë në të vërtetë dashurinë e Perëndisë. Por mund ta shohim dhe ta përjetojmë atë për shkak të vdekjes së Krishtit në kryq. Por pasi shpengohemi me anë të besimit në Krishtin, Perëndia na transformon në mënyrë që të duam dhe të bindemi atij dhe të urrejmë atë që ai urren, mëkatin. Ai urren mëkatin. Na ndiqni në emisionin e radhës në radio dhe televizion. Në serinë të duash atë që Perëndia do dhe të urresh mëkatin ashtu sikur se Perëndia e urren. Lini komentet tuaja në faqen tonë të internetit American Pastor Network.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion tonë. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesor të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that may weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas e shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas e kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohim për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk të kuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra të kuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale. Është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo është shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnje është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnje të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkëritë dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mbledhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozës e insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e sakt, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejtjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohë ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohë nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës se të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
2: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund t'ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes, nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veç se të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar, rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, Por frenuesit AC janë një grup partnerësh që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj kemi edhe partnerët e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi dhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitime tek pacientët me dëmtime të zemrës. Por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje dhe të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
3: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
0: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
3: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
2: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
3: And unexpectedly
1: their heart will just start racing at a very, very rapid rate. They will collapse, and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
0: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
2: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
0: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
2: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
0: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
2: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rrezikjet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
0: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
2: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesin mjekësor dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
0: Doktor Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Dita e 60. Mister dhe toksologji. Vazhdojmë përsëri te Kromakëve kapitulli 11, por ju lexoni vargjet 25 deri në 36. Ndërsa, unë do të përmend vargun 25 ku Pali shkruan: sepse nuk dua, o vlezër, që ju të mos e dini këtë mister, që të mos mbaheni për të mençur. Ndërkohë që po u vinte fundi mësimeve të matematikës në shkollë të mesme, shumica e shokëve të klasës po përgatiteshin të shkonin në fakultetin e inxhinierisë. Mirë po, ky nuk ishte plani. Ndryshe nga ata, unë nuk i kuptova kur formulat matematikore. Ato mbetën thjesht një mister për mua, pavarësisht se sa shumë përpiqesha ti kuptoja. Në leximin për sot, Pali dëshiron që ne të kuptojmë misterin e historisë së shpëtimit të Perëndisë. Plani i shpëtimit, të cilin e kemi hasur përgjatë kapitujve 9 dhe 11 të letrës drejtuar Romakëve, është që refuzimi nga ana e judejve e hirit të Perëndisë çoi në përfshirjen e johebrejve dhe pastaj përsëri në përfshirjen e judejve. Pali ka përdorur shumë metafora, por rezultati është i qartë. Besimtarët judejnë dhe johebrejnë janë vëllezër dhe motra në Krishtin. Dëshira e Palit ishte që kjo familje madhe e Perëndisë të ishte një dëshmi për paqen e vërtetë në mesin e Perandorisë Romake, në mënyrë që kishat shtëpi në Rom të mund të ishin bazamenti për fusha të reja pjellore për misioni. Megjithatë, ekzistojnë ende elementë të misterit rreth mënyrës se si mbar Izraeli do të shpëtohet. Pavarësisht se si e përtypim ne shpjegimin e Palit për misterin në vargjet 33-36, ne i bashkojmë atij ndërsa mrekullohet që përgjatë krijimit, thirrjes së kombeve, ardhjes së Krishtit dhe konsumimit të historisë, Perëndia mbetet besnik. Le ta përfiturojmë përsëri febën, mbarsen e letrës së Palit, ndërsa u bën thirrje kishave shtëpi të Romës, të cilat kishin sfonde dhe gjuhë të ndryshme, të përqendrohen në një kohë të zgjatur lavdërimi dhe lutje. Lavdia atij prihet. Amen. Pra, kur të luteni, jeni falendërues për historinë e shpëtimit të Perëndisë, e cila shtrihet tek Izraeli edhe tek kombet. Edhe lutem bashkë me ju, në emër të Jezusit. Amen.
1: Meditim vjen për ju çdo ditë nga organizata mediatike Fjalët e Shpresës. Për të marrë librin e meditimeve, shkruani në info@fjaleteshpresës.org. Lexoni meditimin duke u bërë mik me Fjalët e Shpresës në Facebook.
2: E vetmja një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

0: Familja 7 Podcast. Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmijet ndryshuese, këshilla dhe diskutimet e larmishme. Bëu pjesë ti duke dëgjuar Familja 7 Podcast në Radio 7.
1: Mirë se vini sërish në Familja 7 Podcast. Ju falenderoj që jeni miq besnik. Çfarë duhet të dim për një adoleshent? Ndryshimet fizike, psikologjike dhe emocionale tregojnë se fëmia juaj po lëviz nga fëmijëria në adoleshencë. Ne si prindër, si mund të krijojmë marrëdhënie të forta? Me këshilluesen e qendrës Chelsea, Davida Pecaj.
2: Kjo është një rrugtim fakt shumë i vështirë për të dy palë, si për prindin, ashtu edhe për fëmijën që po bëhet adoleshent. Edhe në fakt është shumë mirë që dhe prindit të dinë se çfarë ndodh gjatë kësaj moshe. Ku fillon ndryshimi? Cilat janë ndryshimet e mëdha që bëhen në adoleshent? Dhe çfarë do të dish edhe ti si prind? Për ndryshimet që ndodhin te ky fëmijë që deri tani ishte i vogël edhe tani bëhet një person i madh me trup, por që ende është një fëmijë brenda tij. Ndryshimet në adoleshencë janë të shumta. Edhe janë të një dimensioni të veçantë. Prandaj dhe prindit duhet të jenë shumë kujdesshëm që të kenë informacion, dinë dhe të kërkojnë për këto ndryshime që ndodhin. Ndryshimet e para që ne vërejmë tek adoleshentët janë ndryshimet fizike. Ndryshon gjatësia e tyre. Dhe ti vesh re adoleshentet kur i ke 12 vjeça, ato vinë me një trup mesatar për moshën që kanë. Por pas i kalojnë moshën 2-13 vjeçë, ndryshimet e tyre në gjatësi janë të menjëhershme dhe shumë herë ju bajnë pyetje njerëzit. Ua, sa i rret.
3: E dukshme.
2: Unë të kam pa kaq të vogël. Ti i rret shumë. Edhe shumë veta edhe nuk i njohin fëmijët nga rritja e madhe që psojnë. Ndryshime me peshen, ndryshime me zërin, ndryshime me, nështa me qëndrime që ato mbajnë, ndryshime me strukturën skeletore të kockave, sepse vajzat ndryshojnë totalisht trupit tyre, ka një zhvillim pothuaj se prizonjushet, edhe struktura ty kockore merë një formë tjetër, tek djemë zgjerohen supat dhe ndërsa tek vajzat kemi dimensione tjera që marrin forma të përmasave pra të zonjushave. Ndryshime tjera janë ndryshimet emocionale.
3: Edhe kjo besoj është pika më e fortë dhe më e rëndësishme.
2: To janë ndryshimet në fakt që ne duhet kena shumë kujdes me to që pësën adoleshenti. Këtu i fillon dhe problemi me identitetin e ti, se nuk e din kush është, nuk e din kujt i përket. Ka luhatje të humorit, donë me gjithë veten aty ku ai donë mu pozicionu, donë me ditë në fakt kujt i përket, që do të thotë, kujt jam unë si personalitet,
3: fillojmë të pyetjet.
2: Jo si mbiemër. Ka ndryshime me mënyrën se si mendon. Nëse në mëngjes ai zgjohet shumë i lumtur, nuk shkon shumë kohë dhe gjendja emocionale mund të ndryshojë. Mund bëhet e palumtur. Gjendja e tij në fakt psikologjike, luhatjet e mendimeve, ai ka nevojën këtë periudhë që në fakt kuptohet, sepse dhe ai vetë nuk e kupton pse ndodh. Dhe shpesh herë ato nuk kanë mendime të bukura për veten e tyre, për shkak se ndodh kjo luhatje, ndodh kjo ndryshim i mendimeve, i humorit, i sjelljes, i veprimeve, i përqendrimit të tij, i fokusit të tij, i vizioneve që ai ka, i kapacitetit që ai ka për veten e tij. Pra ka momente që ai beson se mund ta drejtojë gjithë botën, por ka momente që ai mendon që nuk është i zoti për asnjë gjë. Prandaj është e rëndësishme që ne të rriturit kuptojmë këtë ndryshim dhe të kuptojmë këtë luhatje të menjëhershme që ndodh tek adoleshent. Janë ndryshime shoqërore që adoleshenti ka gjatë kësaj.
3: Ndryshime shoqërore.
2: Po, sepse ai gjatë kësaj periudhe e ka lënë fokusin nga familja tek shoqëria. Autoriteti për të tani bën shoqëria. Tani sa më shumë ai dëshiron që të ketë shok, të jetë i njohur mes tyre, të jetë prezent,
3: të ketë ndikim.
2: Të ketë persona që ata e referojnë si personalitet, pra e ndjekon si individ. Dën t'i ngjaj dikujt, dën t'jetë pjesë e grupeve shoqënore.
3: Mm-hmm.
2: Ai mendon që duke qenë pjesë e këtyne, merr një identitet dhe është personi i lakmushëm në grupin e ti shoqënor. Dhe vëmendja ti në fakt është aqë shumë e përqendrume të miqësia dhe të shokë, sa dhe gjithë fokusi i jetës përqendrohet në bashkëveprime ta. Kështu që lën autoritetin prindëror, lën marrëdhëniet familjare dhe hidhen hapa që aty në ju duken shumë të sigur, duke pas miq dhe duke pas shok.
3: Fokusi është diku tjetër.
2: Në tritor.
3: Po në mes të gjithë tyre ndryshimeve që ti the, Davida, gjithë meraku edhe ajo çfarë prindërit kanë është një adoleshent me probleme, që fëmia të mos kaloj në mos jetë problematik. Si mund të dallojmë ne si prind një adoleshent me probleme?
2: Prindrit sot janë në një situatë kur kanë përballë ty në një adoleshent, duket në një herë si kur jetë u lëndru në një anje pa drejtim. Adoleshentit ven në pozita shumë të vështira.
3: Mm-hmm.
2: Edhe nga një herë shumë vështirë dhe ta dallashti kur një adoleshent ka probleme. Pra ne dhe unë theksin e vej gjithmonë se t'jemi sa ma vigilant gjatë hapave kur fëmit janë të vegjel, që ne t'kuptojmë natyren e fëmis, që ne t'kuptojmë dëshirat e ti dhe që t'kuptojmë ku ka fokusin këtë fëmi për jetën e ti. Dhe në moshën kur ai bëhet adoleshent, pastaj ti t'i jesh person që kap çdo detaj të fëmia jatë përmes përkushtimit që ke pas kur ai ishte i vogël.
3: Mm-hmm.
2: Një adoleshent me probleme nuk është lehtë ta kuptosh. Nuk është lehtë kuptosh kur ai ka probleme, sepse janë shumë të zgjuar.
3: Mm-hmm.
2: Në manipulimin e aty në ndjenjave apo asilëve që ato shfaqin në prezencë të prindërve apo të rritërve. Një adoleshent me probleme mund të dalosh në shumë mënyra, por duhet vigilenca madhe prindërore. Gjëja e parë që duhet kuptojmë herë është se në fazën adoleshencës probleme do të ketë, që prindër ta kuptojmë, nuk ka adoleshencë pa probleme.
3: Mm-hmm.
2: Por si e lejon ti mu zhvillu këto probleme të fëmija?
3: Po, se si përballesh ti?
2: Si përballesh ti? Qa venos ti si prind prioritet? Dhe nësa ndonë që ti të kesh një përballje që të fitosh ti dhe të humbe aj, dhe një përballje që aj fiton dhe ti humb, që mos humbi shmin, pra të rriqesh ti.
3: Mm-hmm.
2: Apo i një prind që në fakt ecni në një kursi bashkë me fëmit. Pra ti man disiplinën e duhur edhe fëmis të një të rëgon vendin e duhur dhe pozicionin e duhur që ka si fëmi. Pra ndaj në fazën kur ti e don të identifikosh një adoleshent me probleme, gjyja parë është du të shohësh qarë qëndrimit manë. Ky adoleshent në i gjyrave që a i ka majtë me parë. Cili është qëndrimi ti për familjen? A është fëmi që përfshihet si që përfshi dhe herë tjera? A ikën nga bisedat familjare? A kujdeset për familjen?
3: Mm-hmm.
2: A merë pjesë në problemet, në shqetësimet, në gëzimet? A përfshihet në festat familjare? A intereson ku gjenet familja ti? A intereson për prindrit, për vajnë motrën? Tjetra, nëse ai shmanget gjitha këtyne, kjo është një sinjal për ty si prind, sepse diçka këtu nuk shkon ashtu siç duhet.
3: Po.
2: Pra, nëse ai është tërësisht i shkputur nga ajo që ndodh në familje,
3: mm-hmm.
2: është sinjali i parë që ti duhet marrësh për fëmin tënd se këtu ka ndryshuar diçka. Pastaj është marrëdhënia me shkollën. Çfarë
3: mm-hmm.
2: ndryshimit ka fëmia në shkollës? Ai lën orët e mësimit? A shkon me vunes, rënja në mësime, a sfidon autoritetin në shkollë,
3: si sillet,
2: a sfidon mësues, a bën zhurm, a sjell probleme nga shkolla në shtëpi, a tërheq vëmendjen e shokëve për diçka jo pozitive, a a është ky personi që
3: pra sa problematikë është shkolla?
2: Po,
3: tani pjesa më e madhe e fëmijëve ne e dim që e kanë shumë të vështirë edhe të përqendrohen në shkollë. Nuk janë 100% aty ku duhet jenë.
2: Jo, nuk themi që tani pra ne tashun se prinin një rrugtimin e fëmisë. Mm-hmm. Nëse nëse një fëmijë ke pas me nota pozitive, notën 7-9, edhe për një periudhë kohë ai renditet një fëmijë me 5-6.
3: Po, ka një rënje.
2: Po, ka një rënje. Pra, kjo është një alarm. Mm-hmm. Për ty që ti duhet shkosh edhe të bash një interese si është fëmija jatë në shkollë. Ore të mësimit, a i ka të regull ta si që kishtë më parë. Mm-hmm. Mardhënën me autoritetin si që është mësusi. Mm-hmm. Si edhe probleme pa. E kundër shtanë. A është person i përgjeshëm në edytorimit pra që ka në shkollë, këtu e kam unë. A është person që ndrimi që ka pas më parë ndaj autoritetit të shkollës, a është i njëjtë apo ka ndryshuar? Pjesa tjetër është kur kritikon pastaj adoleshent të përgjegjshëm. Se shumica adoleshentëve kritikojnë bashkëmoshatarët që janë përgjegjshëm, sepse ky nuk është pjesë e grupit. Ky s'ka çfarë bën tjetër, vetëm arrin duke mësuar. Ky vetëm din me marr nota të mira. Pra, çfarë qëndrimi ka adoleshenti jot në këtë pjesë? Mm-hmm. A është adoleshent që në fakt vlerëson vlerat apo është një adoleshent që ka marrë një rrugë tjetër? Si është adoleshenti jatë me kufit, respektën uraret? Nëse ishte një adoleshent që ju kishit regula zbashku kur ishit fëmi, kur duhet këthejt nga loja? Tani që u ba adoleshent, i respektën uraret që ju i vendosni zbashku, prejnë dhe adoleshent bashkë?
3: Po, të respektën ty, kjo pjesë.
2: Të respektën ty si autoritet, prindërar, mm-hmm. merë përgjësi për pasojat e veprimeve të ti, A është ai adoleshenti që kur kthehet me vonesë kërkon falje ty për mos respektimin e rregullit?
3: Mhm. Sa e dëgjon fjalën e prindit?
2: Pra, gjitha këto që ne i përmendëm si për tregojnë sinjal se ku është adoleshenti i jot. Pastaj ka dhe elemente të tjerë që në fakt ne është me pamjen e jashtme. Kur ne duhet marrim vesh që adoleshenti jon vërtet ka probleme. Kur ai ha në mënyrë shumë të babëzitor dhe përsëri pesha ti nuk shtanë. Ne duhet kena parasysh se këtu punon diçka. Kur ai ha ose flemet e pri, mm-hmm. pra që nuk është diçka normale. Prindit duhet jeti kujdeshëm, sepse fëmija është futur në një zonë të rrezikshme, është drejt depresionit. Pra se nëse fëmija jot ka pas një sasi të caktuar që ka hunger ose në orare të përcaktuara të fjetjes dhe tani te i ka lënë ato. Kjo është një alarm për ty si prind, dhe ti ishi kujdesshëm me te, sepse në zonën ku a jashtë nuk gjenet ashtu si që ishte ma parë, kur nuk kujdeset për pamjen e jashtme.
3: Për higjenën.
2: Për higjenën, për mënyrën se si rregullon veten e ti, si
3: kanë edhe neglizhenca.
2: Si e mirë mban, si të regon kujdes për gjërat familjare, a investon në shtëpi. A është i rregullt në dhomën e tij ashtu siç ishte më parë. Mm-hmm. Pra gjitha këto në një farë mënyrë janë sinjalet e jashtme që ne duhet i vërejmë dhe duhet i jemi shumë vigjilent ndaj tyre, se nuk ndodhin brenda një ditet. Kjo është ndodh në një mënyrë se zakonisht prindit thonë po unë nuk e pash. Do të jetë një sinjal i vogël që ti duhet veje në alarm për rrezikun.
3: Por si mund të krijojmë ne një marrëdhënie të fortë? Tani në termat përgjithshëm, ëh, sepse kjo është temë kaq e gjerë, kaq pafund, ose si mund të nxisim kreativitetin ne tek adoleshentët për t'i larguar nga problemet?
2: Është shumë e rëndësishme në fakt që prini dhe fëmia mos fillojnë adoleshencë për krijimin e një marrëdhënie. Krijimi i një marrëdhënie vazhdon që kur fëmia jon në lind.
3: Po. Bazat janë në herë.
2: Po, dhe nga një herë prindit thonë si të vendosi marrëdhënie tani. Në fakt, në këtë fazë është shumë vështirë për një prind këtë marrëdhënie të ngushta, nëse ai nuk
3: ka fillu më përpara.
2: Që më përpara, që kur ai ishte bebe, që kur ishte pa i hedh hapat e parë. Por gjithsesi nuk do të thotë që është i pashpres, apo nuk është që nuk do të ndodhë një marrëdhënie e mirë, nuk do ketë mundësi për të vendosur marrëdhënie të mira. Por këtu në fakt do ngulmoja te prindrit. Nëse ti s'ke investuar më parë për këtë marrëdhënie pozitive, të lutem ulu pak edhe merr më shumë forca tani. Mm-hmm. Edhe mos u dekuraja. Sepse adoleshenti në këtë fazë ka diçka që ai autoritetin prindëror apo marrëdhëniet prindërore nuk i ka dhe shumë me dëshirë që të ketë marrëdhëniet forta, sepse fokusi i tij ka kalu te miq, tek aventurat e tija, te eksplorimi i jetës,
3: tek lojrat, tek iPad-i, tek
2: po, te ajo që ai do
3: të bëjë
2: për jetën e tij, te vizionet e larta, si do ndryshojë botën, kush do jetë ai në të ardhmen, pra ka kalu te ëndrat madhore. Dhe marrëdhënia me prindin për të është gjëja më e fundit që ai e ka në diskutim. Por në fakt, prindi do të ketë një qasje të veçantë për një adoleshent.
3: Disa nga hapat.
2: Dhe mos mendon në fakt që qasja që ti ki përdor kur ai ishte fëmijë funksionon tani. Apo një qasje që tjere ta referojnë ty, bëj kështu, sepse dhe unë kam bërë kështu me fëmijën tim dhe më ka funksionuar.
3: S'ka formulë.
2: Ne do të kemi gjëra personale dhe individuale. Adoleshenti jot është individual. Adoleshenti jot është unik. Nuk ka të njëjtën sjellje, nuk ka të njëjtin reagim, nuk ka të njëjtën ndjesi ashtu siç i kanë adoleshenti i dikujt tjetër. Prandaj ne na ndihmojnë këshillat e tjerëve, por nuk do t'i aplikojmë identik siç ato na i thonë, sepse përballë keni adoleshent ndryshe. Dhe gjëja e parë që un rekomandoj të prindit është mënyra se si ju drejtohemi adoleshentëve. Adoleshentët kanë nevojë në fakt për respekt nga prindërit. Kanë shumë nevojë që ne ta vlerësojmë autoritetin e tyre, pavarësisht se nganjëherë sjellja e tyre mbase të bën që ti shpërthesh në fjali noshta që janë të paduhura, por ti ke thyni marrëdhënie. Nëse nuk arrin të kontrollosh mënyrën se si i drejtohesh një adoleshenti, respektin ai e ka të nevojshme dhe ne si të rritur e kena për detyrë t'ju japim. E kena obligim ndaj tyre, sepse nesër ai do jetë vetëm një rritur dhe do t'i mësojmë një gjë jo të mirë nëse nuk ja japim që sot.
3: Pra mënyra se si i drejtohemi në komunikim.
2: Patjetër. Ku fokusohen prindrit kur i drejtohen një adoleshenti? Adoleshenti bën shumë gabime, por bën edhe shumë gjëra të mira. Kështu që ndoja që bisedat gjithmonë nisin me përgëzime ndaj tij, apo të nisin me një fjalor të butë, apo gjuha që ju drejtojmë aty në fitë një spektër që ne i afrojmë pranë vetes. Pra mos drejtohemi me ti e ke gabim. Ti e bane jo si duhet. Ti nuk din të bashkë si gjua mirë. Ti më kesh gënjy. Vërtet mund t'i të bani gabim, por nëse ti din t'i drejtohesh një adoleshenti me pyetjen e duhur, me fjalitë e duhura, në fakt ti do ta ndreqësh zemrën e tij, por nëse ti e akuzon, ti do ta thesh zemrën e tij dhe do thesh edhe karakterin e tij, do thesh besimin pastaj për marrëdhënie të zgjerume të forta për ma vonë.
3: Por në lidhe me tonalitetin e zërit, çfarë do të na sugjeroje këtu, se ka shumë prindër që direkt ngrën zërin dhe qortimet i kanë me zë të lartë ndaj fëmijës?
2: Nuk është e lehtë në fakt kur përballë ke fëmijën që ti ke sakrifikuar gjithçka, edhe vjen një pikë që ai gjithë mendimet tuaja i hedh poshtë dhe ti të kesh prap zërin e qetë.
3: Po, me qetësi.
2: Dhe zërin nën kontroll, apo të kesh paqen në komunikim. Është shumë e vështirë, por Zoti ka dhënë prindërit përgjegjësi. Edhe kur fëmia te i ka lënë masën e tij, ti do të jesh disiplinues dhe jo akuzues. Dhe jo, po them, bërtites.
3: Ta, do një vetë kontrol dhe nga ana e prindrit.
2: Pa tjetër, se prindi është i rritur. Prindi është duke prindëru dhe jo duke kontrolu. Zotit ka dhënë përgjegjësi që edhe kur fëmija i te i kalan, po themi, atë nërën se si duhet në një familje me komunikua, po regullën se si do të cilimi ndaj prindrit, ndaj autoritetit, ti jeni në një pozicion më të rritur. Ti ke kalu përmes adoleshencës, fëmia nuk ka kalu përmes një moshe të rritur si që ti. Dhe prindrit mund t'i kontrollojnë emocionet. Atë një adoleshente ka shumë më të vështirë. Pra ne sfida këtu është që i rrituri, në fakt, du t'jetaj, nuk them që të tërhiqet, por them që të ketë kontrol mbi ata që nxjerr nga goja. Se kur bëj takime me adoleshente, shumica e tyre kanë këtë problem. Gjëja që nuk mund të ngjajë në shtëpi thotë është të bërtiturat e prindve, zëri i lartë i tyre apo akuzat e tyre sikur ne nuk bajmë gjëra pozitive asnjëherë. Nganjëherë ato trishtohen nga kjo pjesë dhe prandaj nuk shkojnë te prindrit për të komunikuar për gjërat e tyre apo problemet që kanë. Kur kemi fol pastaj me prindrit dhe ju kemi thënë se adoleshentët e kanë këtë problem me juve se nuk e durojnë pjesën kur ju ngrini zërin apo bërtisni apo akuzoni. Ju lutem rregulloje këtë pjesë dhe do shohësh rregullim të sjelljes të adoleshentit. Do shohësh një marrëdhënie tjetër ti me të. Do shohësh që ai do vijë dhe do derdhë dashuritë të ti. Në momentin që ai ka bërë gabim dhe ti në fakt nuk e ke akuzuar apo nuk e ke ngrënë zërin aq lart që ta dëgjojnë gjithë familja apo gjithë komshit, por ti ke treguar në fakt ajo që thash më parë, respekt për ta. Ka gabu, e ke ftu, jeni unë në një bisedë, e ke qortu, i ke dhënë disiplinën e duhur, por ama gjithë zëri i jot ka qenë nën kontroll. Dhe gjithaj zemërimi që ti e ke pas për brenda ka kalu në disiplin, nuk ka kalu në akuza. Pra ne për adoleshentin është shumë e rëndësishme se kush është ai për ty. Dhe në momentin që ti nuk e respekton, pastaj e lidhjet e dashurisë, komunikimit dhe të respektit kalojnë shumë në distancë njëri me tjetrin. Pra ndaj është rëndësishme që prindë të kultivojnë disiplina të shëndetshme ndaj një adoleshenti. Të jenë aq të hapur, por të jenë edhe aq me kufi të përcaktuar qartë përballë një adoleshenti. Se kufi të përcaktuar shumë qartë, pastaj qojnë edhe në marrëdhënie shumë të stabilizuar. Se një adoleshent nëse e din që prindi vet në momentin që thyen rregullat, i ka dhënë parasysh edhe pasojën që ai do të ketë, atëherë fëmia nuk i thënë rregullat, apo kur thënë rregullat, vjen dhe kërkon falje dhe ka një konsult me prindin e tij për arsyen e thyrjes së rregullave.
3: Bibla flet edhe tregon në lidhje me marrëdhëniet e fëmijëve me prindërit, jep këshilla, jep fjalë të urta të vlefshme. Çfarë do të na citoje disa nga vargjet që vërtet kanë vlerë edhe japin zemër një prindi në një situatë të tillë ku ka probleme me fëmijën e tij adoleshent?
2: Ka shumë vargje në Bibel që prindrit mund t'i ndihmojnë dhe inkurajojnë shumë se si cilën në adoleshentet. Dhe të fjalë të urta ne mund të shohim plot vargje që na rekomendojmë se si t'kina dashuri për njëri tjetrin, si t'kemi përkushtim për njëri tjetrin. Pra janë vargje të dyanshme, të prindërit për fëmijët dhe të fëmijëve për prindërit. Një nga vargjet e fjalës të urta është vargu kapitulli 23, vargjet 19. Dëgjo biri im, i urtë dhe dritoje zemrën në rrugën e drejtë. Është një thirrje për fëmijët, se si mund është që si fëmijë të jesh përballë prindit tan. Dhe Zoti na thotë jeni të urtë. Pra ne jo gjithmonë do të kena thirrje për prindrit si cilën me adoleshentet apo me fëmijët. Unë këtu e kam nga një herë dhe për adoleshentet, si ti jenë për balë prindve, si ti jenë të përkushtum dhe si të rgojnë respekt për ta. Vargu

0: Hirë të asaj që Zoti në ka dhanë drejtues të një fëmije këtë në tokë.
1: Po, ma t'jem kujtove edhe një varg tjetër në Bibël që thot tregoj fëmijës që i vogël rrugën ku duhet të ecë, ai kur nuk do të largohet prej saj. E sa vargje e të tjera. Davida, në përfundim të kësaj interviste, do donim një inkurajim të përgjithshëm për çdo prind që duket se ka lëshuar zemra për ballë një fëmije adoleshent me probleme. Çfarë do t'i thoje?
0: Në faktën kisha këtë, Zotit ka vënë një status, ka vënë statusin e prindrit. Ka vënë një statusin më të rëndësishëm që unë mendoj që i jepet një njeriu, ti je prind. Prandaj zemra jote të jetë në Zotin për të inkurajuar, për të disiplinuar, për të rritur dhe për të kujdesur për një fëmijë që Zoti ka menduar për ta besuar ty. Dhe ai do të vazhdojë të kujdeset për ty si prind, që ti të jesh një prind ashtu si Zoti don përballë një adoleshenti shumë rebel. Prandaj zemra jote të forcohet në Zotin që ti pastaj të kesh një marrëdhënie të sigurt edhe të paqë në marrëdhënie me adoleshentin tënd.
1: Pra vjen karikimi tek Zoti,
0: pastaj karikimi kalon tek adoleshenti që ti duket aq i vështirë. Por me lutje Zoti mund të thejë çdo prindari brenda ti dhe çdo rebelim dhe së bashku të keni një marrëdhënie në ato nivele që Zoti don që të jetë prind fëmijë, dashuri për njëri tjetrin.
2: Ishim me këshilluesin e qendrës Chelsea, Davida Pecaj, për të folur për një adoleshent, ndryshimet fizike, psikologjike, emocionale, ne si prindër mund t'i ndihmojmë fëmijët, duke i aktivizuar në sport apo aktivitete fizike dhe kulturore, në mënyrë që energjia e tyre e gjithë potenciali që ata kanë të orientohet drejt aktiviteteve produktive dhe të shëndetshme. Faleminderit miq që qëndruat me ne në Familja 7 Podcast.
3: Familja 7 Podcast. Është koha për frymëzim me të ftuar të veçantë, dëshmije ndryshuese, këshilla dhe diskutimet alarmishme.

0: më të shishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
1: Hashtag thurje.
0: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
1: Hashtag thurje.
0: Thurje.
1: Në Radio 7.
0: Në Radio 7.

0: E njëni këtë kënga një serial televiziv. Ky serial përfundoi në vitin 2004, por është ende një nga serialet më të pëlqyer në mbar botën. Ky program televiziv renditet i 26-ti në listën e programeve më të pëlqyera të gjuhës angleze në botë. Në Indi dhe Pakistan, ai është ende seriali i tretë më i pëlqyer në gjuhën angleze. Bëhet fjalë për serialin televiziv Friends, Miqt.
1: Ky serial flet për jetën e 6 njerëzve: Ross, Rachel, Chandler, Monica, Joey dhe Phoebe. Ata janë të gjithë miqë që jetojnë në qytetin e New Yorkut dhe janë gjithmonë bashkë. Ata pinë kafe, hanë bashkë, shohin televizor dhe bëjnë shumë gjëra të tjera. Çdo personazh ka një punë, ka një familje, por marrëdhëniet e rëndësishme në këtë serial janë miqësitë. Pikërisht për këtë arsye, emri i serialit është Miqt.
0: Edhe jeta jonë mund të jetë si ky serial. Kur dikush largohet larg familjes së tij, miqt mund të kthehen në marrëdhëniet më të rëndësishme që personi ka. Ose kjo mund të ndodhë për shkak të një marrëdhënie të prishur me prindrit. Ose ndoshta familja e personit ka vdekur. Këto situata bëjnë që njerëzit të kërkojnë marrëdhënie të reja. Programi i sotëm flet për rastin kur miqt të kthehen në familje.
1: Një serial si Friends i ka të gjitha gjërat që njerëzit duan nga një marrëdhënie. Njerëzit duan të ndjejnë afërsinë me njerëzit që duan. Ata dëshirojnë të kenë mundësinë të flasin për çdo gjë. Duan të njohin njerëzit për shumë vjet, madje ndonjëherë për gjithë jetën. Njerëzit duan që gjërat të jenë të thjeshta. Ata duan të kenë mundësinë ta marrin një mikun e tyre në telefon pa planifikim dhe të flasin ose të hanë diku bashkë.
0: Deborah Tannen, një pedagoge në Universitetin Georgetown, ishte duke shkruar një libër rreth miqësisë në vitin 2016. Ajo foli me shumë njerëz dhe u habit se sa shumë njerëz thanë se miqtë e tyre më të mirë ishin si familje për ta.
1: Ata ndanin historitë dhe përvojat me njëri tjetrin, hanin së bashku. Një burr tha se nuk e shijonte edhe aq shumë kohën e kaluar me mikun e tij, por e kishte të detyruar sepse miku i tij ishte si pjesëtar i familjes. Debora e kuptoi se shumë prej këtyre njerëzve u ndjen të afërt me personin në një farë mënyre, pra në një mënyrë që ishte e rehatshme. Ajo mendoi edhe për mikun e vet Karlin, tek i cili dalloi shumë gjëra që ajo i dëshironte tek një mik. Ja se çfarë shkroi ajo.
0: Nëse jam e zemëruar ose e mërzitur me diçka, e marr atë në telefon. Unë i besoj gjykimit të tij, edhe pse ndoshta nuk e ndjek gjithmonë këshillën që më jep, por mbi të gjitha, kam rehati. Ndihem plotësisht e rehatshme në shtëpinë e tij. Kur jam me të, mund të jem vetvetja plotësisht dhe nuk më duhet të shqetësohem. Miqtë që na bëjnë të ndihemi si në shtëpi janë të mrekullueshëm. Por të gjithë e dim se miqësit nuk janë gjithmonë të lehta. Edhe në serialin Friends, ata zgjeshin me njëri tjetrin. Ja çfarë shkruan Debora. Njësoj si me familjet, edhe miqtë që i kemi si njerëzit e shtëpisë mund të na sillin lumturi, por edhe dhimbje. Rehatia e një marrëdhënie të ngushtë ndonjëherë mund të ndryshojë dhe t'ju bëjë të ndiheni si në kurth. Sa më ngushtë jetë lidhja, aq më shumë fuqi ka t'ju lëndoj. Miku juaj mund t'ju zhgënjej ose t'ju trishtoj.
1: Njerëzit që na kuptojnë janë ata persona që kanë përjetuar të njëjtat gjëra që kemi përjetuar edhe ne. Kjo është arsyeja që ndonjëherë miqt bëhen si të familjes. Imagjinoni dy njerëz që luftojnë së bashku në një luftë. Thomas Brennan shërbeu në ushtrinë e SBA-ve dhe mori pjesë si në luftën në Irak, ashtu dhe në Afganistan. Ai tha se ndihej krenar për vendin e tij. Edhe pse kishte parë gjëra që ndonjëherë e bënin të pendohej që ishte futur në ushtri, ai ndjente një thirrje për të shërbyer dhe në rastin e tij, shkaku ishin bërë sulmet e 11 shtatorit. Ai tha se kishte mësuar që do t'i përkiste gjithmonë një vllazërie derisa të vdiste, sepse për të, shokët e ushtrisë ishin familja e tij.
0: Ndjenjat e forta për njerëzit me të cilët luftojmë ekzistojnë tek ushtarakët në shumë vende të botës. Në fakt, për njerëzit që kanë shërbyer në luftë, mund të jetë shumë e vështirë të bëjnë miq të rinj. Ata janë të lidhur me ushtarët e tjerë përmes situatave shumë të vështira, por kur kthehen në shtëpi, nuk kanë më të njëjtët njerëz përreth. Familja e tyre nuk e kupton se çfarë kanë përjetuar dhe kështu ata ndihen të vetmuar. Ndonjëherë njerëzit që shërbejnë në ushtri kanë nevojë për ndihmë që të lidhen me njerëz të rinj kur mbarojnë shërbimin e tyre ushtarak.
1: Por nuk është vetëm lufta ajo që i bashkon njerëzit. Sneha Ashtika u shpërngul në Paris nga Bombay. Ajo njihte vetëm një person aty dhe ishte shumë e vetmuar, ndërkohë që në Indi ajo fliste çdo ditë me nënën e saj. Asaj mungonte kjo gjë dhe ju desh kohë, por eventualisht miqtë e saj e plotësuan këtë nevojë që ajo kishte.
0: Ajo thotë se miqtë e saj në Paris janë familje e saj, jo vetëm që e kanë ndihmuar në kohë të vështira, por gjithashtu kanë ndikuar tek ajo duke i dhënë formë personalitetit të saj. Ajo thotë se prindrit dhe miqtë që kanë në Indi, patjetër që e mbështesin, por prania fizike ndryshon gjithçka.
1: Miqtë e Snehas e ndihmuan të gjente një vend ku të jetonte dhe e ndihmojnë atë edhe kur ka probleme të tjera. Ata i festojnë bashk ditët e festave, edhe kur atë e merr malli për Indin, ata e ndihmojnë të mos mërzitet. Ajo thotë se kur je me njerëzit e duhur, miqt mund të ndihmojnë të ngren moralin dhe të japin kuraj për të përballur me çdo problem. Kjo mund të ketë lidhje me të jetuarit në një shtet tjetër ose thjesht të qenit një njerëz. Ajo thotë se miqt e tu bëhen krenar kur arrin diçka, dhe ata të mësojnë të duash vetveten. Gjithashtu, miqt mërziten me ty nëse e ke gabim. Ata të parandalojnë të bësh zgjedhje të këqija. Sipas saj, miqt mbushin boshllokun edhe mund të jenë një familje për ty.
0: Por a mund ta zëvendësojnë familjen tuaj miqt? Nuk mund ta di me saktësi. Ndonjëherë marrëdhënie të rëndësishme formohen mes anëtarëve të familjes, ndonjëherë ato ndodhin mes miqve. Ne të gjithë kemi nevojë për njerëz në jetën tonë që të na pranojnë për atë që ne jemi. Të gjithë kemi nevojë për njerëz që të na ndihmojnë të rritemi dhe të ndryshojmë. Për shumë njerëz kjo është një familje me miq.
1: Po ju çfarë mendoni? A keni ndonjë mik që është aq i afërt saqë mendoni për të si pjesëtar të familjes? A keni ndonjë person në familjen tuaj që e konsideroni si mikun më të ngushtë?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Mësimi i dhimbjes. Duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtën mendje, sepse ai që ka vuajtur në mish, pushoi së mëkatuari. Letra e parë e Pietrit, kapitulli 4, vargu i parë. Bob Corbett tregon një shaka rreth një kalorsi me një shigjet që ishte ngulur në kraharor. Më vëm vetëm kur qesh, thoshte ai me ironi. Kjo është një histori e vjetër dhe për mjekët është një problem edhe më i vjetër. Problemi është vuajtja, ose e thënë më thjesht, dhimbja. Është diçka e tillë si koha. Të gjithë flasin për të, por personi vetëm që e di se si është, është ai që e ka përjetuar. Ndonjëherë ne i referohemi dikujt që nuk e pëlqejmë si hal në sy. Kjo tregon diçka të natyrës së dhimbjes që shpesh është e vështirë për t'u diagnostikuar dhe për t'u kuruar. Dhimbja dhe vuajtja ndahen në dy kategori, që shpesh ndërthurin atë që është fizike dhe atë që është emocionale. Askush nuk mund të thotë se cila është më e keqe, sepse ajo që vuani emocionalisht mund të jetë po aq e dhimbshme sa dhe ajo që vuani fizikisht. Dikur, një burr gjigant i gjatë 2 metra ul në zyrën time dhe përshkroi një periudhë ankthi mendor që kishte kaluar. Ai vuri duart në kokë dhe përkuli shpatullat e tij të forta, kur tha pa dashje: "Këto muajt e fundit e kam provuar ferrin i gjallë në këtë tokë." Duke shkuar përtej dhimbjes dhe ftohjes që ndjeni kur vuajtja ju troket në derën e jetës, aty gjeni një çështje edhe më serioze. Çfarë vendi zë Perëndia në tablon e dhimbjes dhe vuajtjes suaj? Mos nuk është ai i interesuar? Mos ju ka lënë në mëshirë të fatit? Mos mban një qëndrim të tillë sikur donte të thoshte: "Ti shkaktove problemet, tani zgjidhi vet." Apo mos vallë dashuria e tij arrin tek ju kur përballeni me një periudhë vuajtjesh? Në terma të saktë, Bibla thot se Perëndia është tet i shqetësuar për ju si person, jo si një statistik apo si një dhënë kompjuteri, jo si një numër, por si një individ i krijuar sipas shëmbulltyrës së tij. Vuajtja heq shkëlqimin e jashtëm të respektit që kemi dhe e lë të zhveshur shpirtin ton. Pikrisht atëherë marrim mësimet më të rëndësishme në jetë. Perëndia nuk është një hyjni i painteresuar diku atje larg. Ai dërgoi birin e tij në një udhtim për t'u gjetur në pislëk. Në zyrën e një mjeku teksa hani thonjt, duke pyetur veten se çfarë ju pret më tej. Në errësirën e natës, teksa pyesnit veten, a ja vlen të vazhdoj më tej? Nuk ka asnjë test teologjik aq të madh sa të përballeni me vuajtjen dhe të shihni dorën e Perëndisë teksa ju ndihmon, duke u shpëtuar nga bataku i errësirës dhe dëshpërimit. Pikrisht, këtu ju mësoni se ekstremet dhe vështirësitë tuaja janë një mundësi që Perëndia t'ju tregoj fuqinë e tij, dashurinë e tij dhe përkujdesin e tij. Mos harroni, Jezusi kërkoi një dele të humbur, duke na treguar se Perëndia nuk i hedh tej bijtë e tij. Nëpërmjet vuajtjes, ju mësoni se ende jeni të rëndësishëm për të, kur keni gjithçka, por nuk keni hequr dorë nga vetja juaj. Vuajtja do të bëjë një nga këto dy gjëra në ju. Ose do t'ju sjellë më pranë Perëndisë, ose do t'ju largojë edhe më tepër. Nuk mund t'i bëj të dyja. Kjo varet se ku e vendosni veten në lidhje me vuajtjen. Vendoseni vuajtjen midis jush dhe Perëndisë dhe jeni ju ata që do të humbisni. Vendoseni veten midis vuajtjes dhe Perëndisë dhe kjo do t'ju sjellë më pranë tij. Si një zjarr rafinues, vuajtja do të heq papastërtit dhe do të lërë tek ju arin e pastër, gati për t'u transformuar në imazhin e Krishtit. Vuajtja është një nga ato gjëra që ju nuk do ta zgjidhni asnjëherë, por sapo kaloni përmes luginës, ju nuk do ta këmbeni atë që keni mësuar për asgjë në këtë botë. Për këtë jam mos e i sigurt.
0: Sapo dëgjuat doktor Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.
2: A keni sot një arsye për të qenë të gëzuar? Zgjidh sot gëzimin.

Ata do të shohin fytyrën e ti, dhe emri ti do tjetë mbi balin e tyra. A keni dëgjuar për shenjën e bishës për të cilën flitet në Bibël tek libri i zbulesës? Shumë janë përpjekur të përcaktojnë saktësisht se çfarë forme do të marrë kjo shenjë. Por është një tregues në trup që ju nuk jeni ndjekës Jezus Krishtit. Jemi të familiarizuar me konceptin e markave ose firmave për të treguar pronësinë, sepse u vënë vula sendeve të ndryshme. Por në historinë e tmerrshme njerëzore, njerëzit kanë vulosur njerëz të tjerë. Por nuk duhet të jetojmë me frikën se aksidentalisht mund të vulosemi, sepse kuptimi i shenjave në shkrim është specifik dhe i qëllimshëm. Nëse jeni ndjekës i Jezus Krishtit, Bibla thotë: "U vuloset me frymën e shenjtë të premtimit, i cili është kapari i trashëgimisë tonë, për shpengimin e plotë të zotrimit të blerë, për lëvdim të lavdisë së tij." Sipas zbulesës që mori një burr nga Bibla i quajtur John, njerëzit që janë shpenguar tashmë mbajnë emrin e Perëndisë në ballin e tyre, si shenjë besnikërisë së tyre ndaj Perëndisë. Në vizionin e Gjonit, ajo që kishte ekzistuar tashmë sapo u bë e dukshme. Në dhjetën e vjetër, kryeprifti i Izraelit mbante emrin e Perëndisë në ball për të njëjtën arsye. Zoti u tha gjithashtu izraelitëve që të mos bënin asnjë prerje dhe të mos ruheshin midis syve për një të vdekur, sepse ata ishin një popull i zgjedhur për Perëndinë. Ajo që është e dukshme është se emri të cilët mbajmë ka një rëndësi të madhe. Ndoqët një moment reflektimi nga Boni Sala. Fillon nga e para me Boni Sala. Radio 7 Kosovo 106.

0: përshëndetje. Mirësevini në programin Doktori në Familje. Është kënaqësi të takohemi sërish bashkë me mjekën specialiste të ftuar për të ndarë këshilla për shëndetin tuaj. Sot do të flasim për nodullt e tiroides. Nodullt e tiroideve hasen në 50% të personave mbi 40 vjeç dhe në 95% të rasteve janë benign. Vetëm 5% të tyre janë malignë. Femrat janë më të prirura se meshkujt në raport 3-1. Shumë nodull zbulohen rastësisht në rastet e një vizite mjekësore ose një ekzaminimi si ekografia. Për të folur për nodullt e tiroides të ftuar në studio kam doktoresh Mirjeta Guni, mjekë endokrinologe pranë Spitalit Amerikan 3, me një eksperiencë 6 vjeçare si endokrinologe, me disa postgraduate dhe atashime klinike jashtë vendit. Doktoresh Mirjeta, mirësevini sërish në studion tonë.
1: Mirësevini gjeta sërish, gjithmonë një kënaqësi.
0: Cilat janë patologjit më të shpeshta të gjendrës tiroide? Ato që ju hasni në praktikën tuaj të përditshme?
1: Shumë nga patologjit e tiroides janë shumë të shpeshta në populat. Duke filluar nga struma endemike, nga mungesa jodit, nga patologjit autoimune, por do të thoje që patologjia më shpesht janë nodullt e tiroides. Duke qenë se si që përmendet dhe ju, mbi moshën 45 vjeç, 50-65% e populatës parashet një nodull, të dukshëm ose jo, atëherë do thoja që është një patologji shumë e shpesht. Pra, është më shpesh se një në dy persona. Po thuaj se çdo person mbi 45 vjeç ka një nodull në tiroide.
0: Shumë e shpesh që nga. Çfarë janë nodullet e tiroides?
1: Sikurse kemi përmendur, gjendra tiroide është një gjendër e vogël që vendoset në pjesën e përparme të qafës, në formën e flutrës, siç e shikojmë. Nodullt janë disa formacione ose le të themi tumore që ndodhen që shfaqen brenda gjendrës së tiroides dhe që mund të kenë natyrë kistike apo natyrë jo kistike. Mund të jenë një ose disa dhe mund të kenë përmasa të ndryshme. Zakonisht nodujt janë të dukshëm kur janë mbi 2 cm dhe fatkeqësisht që mund të shikojnë me sy, por kjo nuk do të thotë që nodujt e mëdhenj mundet të mos shikohen me sy. Pasi ndodh që tiroidja apo nodujt të zhvillohen pas prapa dërasës së krahërorit, pra shfaqet ajo që quhet strum zhytëse apo tiroide fshehtë, siç mund ta keni dëgjuar. Dhe nodut mund të jenë deri në 10 cm, por janë të padukshëm në sy, me sy nga jashtë. Por në përgjithësi nodut mbi 2 cm janë të dukshëm klinikisht me sy dhe pacientët vinë dhe thonë që rastësisht duke parë veten në pasqyrë, pash një formacion apo një kokër që mund quhet, mund të interpretohet nga pacienti, që nuk kishte vënë re më parë. Ose mund të referojmë për një rritje të menjëhershme të një noduli që kanë pasur të vogël dhe kanë vënë rritje kohë të fundit një rritje të dukshme nga jashtë. Në të tilla raste bëhet fjalë për dhe ne rekomandojmë një ekzaminim urgjent tek mjeku, pasi duhen përjashtuar vërtet patologjitë të rrezikshme të kësaj gjendre. Nodujt mund të jenë gjithashtu prodhues ose jo të jodit, pra mund të jenë hiperfunksionant ose jo, dhe në nodujt që nuk janë funksionant, që ne i quajmë dhe nodujt të ftohtë, atëherë risku për malignitet është shumë i madh. Pra nodujt që janë funksionant, që prodhojnë hormone me shumicë, që manifestohen
0: me nodujt të ngrohtë.
1: Nodujt të ngrohtë ose të nxehtë janë ata që prodhojnë hormone me shumicë, ndërsa nodujt e ftohtë janë ato që nuk ndikojnë në funksionin e tiroides, nuk e fiksojnë jodin vet dhe kanë risk për malignitet. Pra nodujt mund të jenë një ose disa, mund të jenë të dimensioneve të ndryshme.
0: Nuk do të thotë që duhet të kenë
1: një lob ose të dyja, nuk do të thotë që duhet të kenë për masat më dha që t'jenë të rrezikshëm, mund të t'jenë dhe vetëm disa milimetrik dhe t'jenë forma agresive kanceri, dhe mund të jenë funksionant ose jo, të dukshëm ose të padukshëm.
0: Në cilat mosha vjen re krimet e këtyre nodujve?
1: Nodut mund t'jenë të pranishëm qysh tek fëmijët, por me kalimin e moshës incidenca, probabiliteti për të bërë nodull rritet shumë. Si kurse e thamë më përpara, mbi mosha 40 vjeç, kjo probabilitet është shumë i lartë. Prekin hasen kryesisht në femra, dhe kjo mendohet se i detyrohet pikërisht estrogjeneve të lartë tek femrat. Këto mundet kenë një rol për shfaqen e nodit në tiroide.
0: Prandaj shikojnë më shumë të femrat për të arsyen.
1: Por meshkujt preken më rrallë, ama kanë më shumë, janë më shumë të prirur që të kenë forma malinje të nodive. Më thënë, femrat preken më shpesh, por janë benin kryesisht, ndërsa meshkujt preken më rrallë, por preken nga forma, më shpesh nga forma malinje.
0: Çfarë probabiliteti ka që një nodul të jetë malinjë?
1: Probabiliteti që një nodul të jetë malinjë varion nga 5-10%. Në zona që rreth zonës Çernobilit, akoma vjet re një probabilitet më i lartë maligniteti tiroide, dhe në zonat me mungesë deficiencë jodike, probabiliteti për malignitet është më i lartë fatkeqësisht, dhe vendi ynë akoma futet në këto zona. Meshkujt, sikur se tham, janë më për të predispozuar për kancer tiroidje se sa femrat, dhe në moshat e reja po shohim një rritje drastike të incidencës dhe prevalencës së kancerit të tiroides. Mbase kjo i dedikohet edhe shtimit të ekzaminimeve, do të thënë ekografia e tiroides është ndërruar në një ekzaminim rutin tashmë.
0: Edhe një kapen më shpejt.
1: Diagnostikohen më shpejt edhe më shpesh këtë patologji. Nëse kjo i dedikohet rritjes vërtet të prevalencës e patologjisë, apo nëse kjo i dedikohet shtimit të ekzaminimeve, kjo akoma nuk është e vërtetuar.
0: Nuk ka statistika.
1: Nuk ka statistika, cili është shkaku që kanceri në moshat të reja po rritet shumë.
0: Do me thënë që sa me re mosha, po vjen gjithmonë çdo vite më shumë prekje?
1: Probabiliteti më i lartë është nga moshë para moshës 30 vjeç dhe mbas moshës 45 vjeç.
0: Si bëhet diagnostikimi i nodujve të tiroides?
1: Diagnostikimi i nodujve kalon në një kalvar të gjatë ekzaminimesh për të përjashtuar këtë të famshmin.
0: Kemi një foto ku tregojnë ekzaminimet, po.
1: Për të përjashtuar të famshmin malignitet, diagnostikimi fillon me ekzaminimi fizik, që është shumë i rëndësishëm. Me anë të tij ne shohim madhësinë e nodujve me palpim me dorë, mjeku. Shikon konsistencën e tij, i fortë apo i butë, i lëvizshëm ose jo. Dhe mjeku merr kështu një ca të dhëna paraprake ose një informacion paraprak rreth mundësisë, probabilitetit që ky nodul të jetë malinj. Ekzaminimi i dytë dhe që mbetet standard i art për diagnostikimin e nodëve është ekografia e tiroides. Vërtet na jep dhëna shumë të rëndësishme ne specialistëve, qoftë rreth numrit të nodujve që përmban kjo tiroide, rreth masisë së tyre dhe vendosjes së tyre, si dhe karakteristikave ekografike që sugjerojnë për malignitet ose jo. Pra, me anë të ekografisë ne vendosim se cilët nga nodujt do t'i nënshtrohen ekzaminimeve të mëtejshme dhe cilët do të ngelin në ndjekje ekografike. Kuptohet që analizat hormonale shërbejnë për të vlerësuar funksionin e gjendrës tiroide. Pra, me anë të tyre ne shohim që ky nodul ka shkaktuar mbi prodhim hormonal apo jo. Por të dhënat rreth natyrës së nodujve ne jep kryesisht ekografia. Mbas ekografisë, në disa raste ne mund të rekomandojmë dhe shintigrafin, që është një hapi ndërmjetëm mes ekografisë dhe biopsisë së tiroides. Nëse dhe shintigrafia ne na vërtetojmë që ky nodul është i ftohtë, pra nuk e kap, nuk e fikson jodin, atëherë pacienti kategorikisht rekomandohet të bëj citologji ose biopsi. Nuk është e thënë që biopsia duhet të bëhet në noduj të mëdhenj. Sot, nëse të dhënat ekografike janë sugjeruese për malignitet, atëherë citologjia rekomandohet dhe në noduj milimetrik.
0: Pra jo gjithmonë bëhet biopsi kur me ekografi shikojmë një nodul?
1: Jo, jo gjithmonë. Në varësit kritereve ekografike vendoset nëse është nodul që meriton të ekzaminohet më tej, apo jo. Por ekografia duhet realisht të interpretohet nga një mjek specialist ekografi tiroides. Doja të thoja që ekziston një mentalitet në popullat rreth citologjisë që shohin shpesh që pacientët refuzojnë me idenë që citologji mund të ngacmojë, mund ta transformojë nga benin në malin, por absolutisht kjo nuk është e vërtetë. Tashmë është vërtetuar që nodujt në shumicën e rasteve shkaktohen nga një mutacion gjenetik që pacienti mundet ta mbartë nga familjarët apo mund të jetë i pari ai që e mbartë të mutacion dhe
0: e
1: trashëgon në prezantim. Domethënë nuk është shkak ngacmimi nga jashtë i malignitetit, por është gjithmonë një mutacion,
0: një mutacion që ka ndodhur.
1: Dhe në rastet kur ne kemi citologji të dyshimta se ekziston dhe mundësia që citologjia mund të mos japë një informacion 100% rreth natyrës së nodëve, duke qenë se është një ekzaminim thjesht me një age e cila futet në nodul,
0: merr një material
1: në ekografi, merr një sasi të vogël materiali dhe ne këtë material ekzaminojmë dhe shohim nëse përmban qeliza problematike apo jo. Duke qenë se nuk është në 100% rasteve sakt, ka raste kur dhe ne biopsia na delë dyshim.
0: Sepse nuk është marrë në vendin e duhur.
1: Jo, sepse duke qenë se numri qelizave që merren me antageve është shumë i vogël, mjeku mund ta ketë të vështirë për ta interpretuar nëse është nodul problematik apo jo. Dhe tashmë në pranë spitalit ton kemi futur dhe këto ekzaminimet gjenetike. Do të thonë në materialin e marrë ne shohim nëse këto qeliza e përmbajnë këtë mutacionin për të qenë nodul malign apo jo. Dhe bëjmë një ndarje të mirë duke shmangur kështu interventin tek një pacient që nuk e ka të nevojshëm.
0: Doktorisha, si trajtohen nodujt e tiroides?
1: Trajtimi i nodëve të tiroides varet nga natyra e nodulit, pra në varësi të ekzaminimeve diagnostike që përmendëm më përpara, ne përcaktojmë se cilat janë ato nodu që vërtet duhen trajtuar dhe cilët janë nodu që do të ngelen në ndjekje me ekografi. Trajtimi konsiston në heqjen kirurgjikale të nodujve ose në trajtim me jod radioaktiv.
0: Që është kur duhet të bëjmë trajtimin radioaktiv dhe kur duhet të bëjmë trajtimin me kirurgji?
1: Trajtimi me jod radioaktiv rekomandohet vetëm për nodu që janë të nxehtë apo të ngrohtë në shintigrafi, pra që janë të aftë që të afithin këtë jod që ne japim nga jashtë, dhe ky jod bën avash-avash shkatrimin e nodulit për një periudhë 6 muajore, dhe pas 6 muajsh ky nodul nuk prodhon më jod me shumicë, hormon me shumicë. Pra, jodi radioaktiv rekomandohet në nodu që shkaktojnë hipertiroz dhe që kanë një hiperfiksim në shintigrafi. Ndërsa në nodujt e ftohtë, trajtimi kirurgjikal është shumë mirë i përcaktuar, por pacientët praktikisht shohim që ngelen gjithmonë me dyshime që ti nështrohem apo jo operacionit.
0: Kur duhet një pacienti nështrohet operacionit? Është domosdoshëm?
1: Operacioni është domosdoshëm kur noduli është konfirmuar me anë të citologjisë që është malin, ose është konfirmuar që është i dyshimt për malinitet dhe ka të dhëna ekografike vërtet të dyshimta, atëherë ne nuk hezitojmë që pacientit ta çojmë drejt kirurgjisë, ose rekomandohet në nodu që janë shumë të mëdhenj, duke qenë se tiroidja, si që kemi thënë, ka një vendosje tepër delikate, është shumë afër strukturave shumë të rëndësishme, rritja volumit të saj nga këto nodu dhe shkaktoj shtypjen e strukturave për rreth. Dhe nëse pacientët paraqesin vështirësi në frymarrje nga shtypja trakes që bën noduli, apo ngjyrje zëri, apo vështirësi në gëlltitje, atëherë interventi është patjetër indikueshëm. Por ka raste kur nodujt mund mos jenë as problematik në citologji dhe mund mos kenë as simptoma kompresive apo shtypse nga këto që përmendëm. Në të tilla raste ne rekomandojmë interventin kur pacienti thotë që unë kam problem estetik, kryesisht moshat e reja. Pavarësisht se noduli mund të jetë thjesht një kist, pra një qese me ujë e dukshme nga jashtë, problematike për estetikën e pacientit, atëherë ne jemi të detyruar që ta çojmë drejt interventit.
0: Në rastin kur është një kist, nuk mund të thithet me shiring?
1: Nuk rekomandohet, pasi ne vëmë re që me njëherë pas thithjes noduli për pak minuta rimbushet prapë. Por, në moshat e reja që paraqesin kiste, mundet të tentohet trajtimi me hormon zëvendësues, me levotiroksin, e cila mund t'ja përfitim në një përshindje shumë të vogël të rasteve,
0: ta zvogloj kistin.
1: Por, përshindja e përfitimit nga levotiroksina shumë e vogël dhe vetëm në moshat të reja, ku natyra e nodulit është konfirmuar që është kistike.
0: Ku konsiston kirurgjia? Vetëm në heqjen e nodulit, vetëm në eqen e njërit lob ku është i vendosur inseruar ky nodul apo në gjithë tiroiden?
1: Vetëm heqja e nodulit nuk është kurrë e rekomandueshme, nuk
0: sepse aty ka shumë ngjaku, shumë e vaskularizuar.
1: Jo, për shumë arsye, sepse mundet që ky lob, kjo anë e tiroides që përmban nodulin, mundet bëj nodi përsëri, domethënë
0: dhe nuk ja vlen.
1: Nuk ja vlen. Trajtimet kirurgjikale janë gjithmonë ato që ne rekomandojmë, jam ose heqja e njërës anë të tiroides, ose heqja e gjithë tiroides. Zakonisht kur është konfirmuar natyra malinje, sigurisht heqja e gjithë tiroides është e domosdoshme. Madje në disa raste rekomandohet që të bëhet një hapje edhe e qafës për të parë nëse ky malinitet mund të ketë dhënë limfonodi apo metastaza në qafë, dhe bëhet një operacion akoma dhe më i vështirë. Ndërsa në raste kur noduli është benign dhe po hiqet për arsye estetike apo rastet kur ka dhënë këto simptomat kompresive, atëherë rekomandohet që të hiqet një anë e tiroides. Por në përgjithësi, në malignitete gjithmonë rekomandohet që të hiqet të gjithë tiroidja.
0: Për të qenë më të sigurt. E kuptoj.
1: Në videon që po shohim në ekran, paraqitet një ndërhyrje kirurgjikale tiroides pranë spitalit ton. Është një ndërhyrje që zgjat rreth 1 orë gjysmë 2. Rekomandohet gjithmonë që të bëhet nga kirurg me eksperiencë në tiroide, pasi siç tham vërtet është një gjendër e vogël, por pranë saj kalojnë struktura shumë të rëndësishme. Dhe kirurgu duhet të ketë një eksperiencë disa vjeçare, me të shohë çdo vit mbi 100 raste të aplikojë në mënyrë që ai të ngelet i aftë në karrierën e tij që të bëjë këtë lloj interventi. Dhe fatmirësisht në pranë spitalit tonë disponojmë mjek që merren vetëm me trajtimin kirurgjikal të tiroides, duke shmangur kështu pasojat apo efektet anësore në minimum të operacionit. Pra bëhet një incizion i vogël, sikurse e shikojmë, pa një hapje vogël që shkon rreth vetëm pak centimetra, shikohet qartë gjendra tiroide që kirurgu e ka nxjerr. Shikon me sy nervat dhe enët e gjakut, duke shmangur prerjen e tyre të rastësishme, hiqet gjendra tiroide dhe pastaj bëhet qepja, duke lënë kështu edhe një shenjë fare të vogël që në disa raste mund të jetë dhe e padukshme gjatë jetës. Se kryesisht moshat e reja kanë dhe problemin estetik të incizionit.
0: Po, do të pyes që kjo ma mund bëhet në plastika, diçka për ta përmirësuar këtë shenjën cikatrice që
1: cikatricat tashmë varet shumë nga qepja që i bën kirurgu lëkurës në fund, por në ditët e sotshme shohim që cikatricat post interventit të tiroides janë gjithmonë më pak të dukshme. Shumë më të vogla si incizion dhe shumë më pak të
0: dukshme. Dikur kanë qenë goxha hapje të mëdha.
1: Dikur kanë qenë hapje të mëdha, se edhe dikur diagnostikoheshin shumë vonë kur nodut ishin shumë të mëdhenj. Siç e tham tashmë, me përdorimin rutinë të ekografisë, ne kapim nodë milimetrik dhe hiqen në kohë.
0: Cilat janë efektet anësore të një kirurgjie?
1: Efektet, dy efektet kryesore anësore të kirurgjisë janë dy. Është mundësia që ekziston për të dëmtuar nervin laringal inferior, pra nervin që kalon brapa gjendrës tiroide dhe që inervon laringun, dhe dëmtimi i këtij nervi mund të ketë vërtet pasoja të rënda, jo vetëm gjirjen e zërit, por edhe një deinervim të trakes të laringut që mund të çojë në asfiksi. Fatmirësisht nuk i shohim më këto komplikacioni, pasi siç e tham, nervi është fare i dukshëm dhe shmanget dëmtimi i tij. Dhe pas dëmtimi, efekti dytë anësor që mund të ketë kirurgjia është dëmtimi apo heqja gjendrave paratiroide. Gjendrat brenda gjendrës tiroide ekzistojnë dhe katër gjendrat e paratiroides në pjesën e pasme. Janë katër gjendra në formën e një kokrorizi.
0: Me sa di janë të vendosur si në krah të flutrës,
1: si pikat e flutrës që ka flutra në krah, janë dhe këto gjendra dhe janë përgjegjëse për prodhimin e kalciumit. Dëmtimi apo heqja këtyre gjendrave bashkë me gjendrën tiroide bën të mundur shfaqjen e një ulje hipokalçemie postoperatore.
0: Në këtë rast e ka nevojë për mjekim suplement, për suplementar.
1: Fatmirësisht në 50% të rasteve janë hipokalçemi tranzitore. Nuk ka një nevojë për mjekim me kalcium dhe vitamin D për një periudhë shumë të shkurtër. shumë rrallë, tashmë shohim të hipokalcemitë permanente kur katër gjendrat e paratiroides janë hequr totalisht dhe pacienti në këtë rast do të jetë i varur gjithjetër nga kalciumi, marrja e kalciumit dhe vitaminës D.
0: Plus hormonit që do ta marrë
1: plus hormonit zëvendësues që natyrisht kur hiqet gjendra duke thënë sërish, theksuar sërish që ka një rol tepër të rëndësishëm, mos funksionimi më ose mos prania më e kësaj gjendre, duhet pa tjetër të zëvëndsohet. Dhe fatmirësisht zëvëndsohet shumë kollaj, duke marrë një tablet gjithë jetër nga jashtë në mëngjes.
0: Ka nevoj këta pacient të ndiqen për sëri nga endokrinologu pas një ndërhyrje kirurgjikale, ku e ka nequr të roiden?
1: Gjithmonë nëse përgjigja biopsisë rezulton dhe konfirmohet maligniteti, këto pacient do t'jenë ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Fatmirësisht
0: ndoshta nga onkologu.
1: Nga endokrinologu, fatmirësisht maligniteti tiroides në shumicën e rasteve nuk është shumë agresiv si malignitetet e tjera. Do të thonë ne kemi një shprehje që nëse do të thoshte dikush që zgjidh çfarë kanceri, do të kesh një kancer, zgjidh çfarë do. Atëherë ne themi zgjidh kancerin e tiroides, sepse në 90% të rasteve nuk ndikon në jetë gjatësi.
0: I jep ndoshta metastaza në organet e tjera.
1: Ka një ecuri fare
0: të ngadalt.
1: Të butë të ngadalt, dhe nëse kapet në kohë, i gjatësia është fare e paprekur. Por, ka dhe forma, duhet pranojmë që ka dhe forma agresive, fatmirësisht të ralla, që mund t'jenë, mund të ndikojnë dhe në i gjatësin e pacientit. Kështu që në qosë është konfirmuar maligniteti, atëherë këto pacient do t'jenë në ndjekje për një kohë shumë të gjatë. Ama, në

0: pasi si që përmendëm, probabiliteti shfaqjes së nodëve shumë më i madh në zonat me mungesë jodi, kështu që ne duke siguruar një marje jodi të duhur, mund të parandalojmë shfaqjen e nodëve. Në pacientët që kanë predispozicion familjar, atëherë këto nodujt jo se mund të parandalohë, por mund të diagnostikohen shpejt në përmjet kontroleve vjetore që duhet bëjë këtë pacient. Në
1: kontrol, pa. Edhe kjo hynë në masa parandaluese,
0: mund normalisht. Mund të them që hynë në masa që mund të diagnostikohen shpejt nëse aty ka diçka problematike. Nëse jo, duhet bëjë në kontrol gjatë jetës. Dhe sot, ekzistojnë dhe këto analiza gjenetike që mund të bëhen tek persona që kanë shumë predispozicion familjar, që
1: kur të parë se sa të predispozuar
0: janë, nëse kanë mutacione vërtet agresive dhe janë predispozuar, mund të rekomendohet dhe heqje para prake tiroides pa u shkaktuar
1: nodulin. Pa. Interesante që ka dhe kjo. Doktore Shmirida, të falenderoj për kohën, informacionin dhe këshillat që ndatë sot me ne, kënaqësi që ishim së bashku.
0: Faleminderit, kënaqësi ime gjithashtu.
1: Arritëm në fund të programit tonë për sot. Ju uroj shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru pafshim.

Unë shëndetje miqtë e mi. Personazhi i historisë sonë të sotme kaloi përmes shumë vuajtjesh në jetën e tij. Ai lindi në një familje çifute ortodokse. Ishte fëmia më i vogël dhe djali i vetëm midis 5 motrave më të mëdha, që lastonin gjithkohës për shkak të problemit që kishte. Ai ishte shumë i dhënë pas muzikës që në fillim e luante për çefin e vet, pastaj edhe për të tjerët, dhe më pas për atë që shpengoi. Në momentin kur zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Miqtë e mi, po ndiqni Të Lirë Nga Prangat, radiodramën më e gjatë në historinë e transmetimeve radiofonike, e prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission, dhe sill për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 246, programi që ju bën të përballeni me veten dhe

0: shkon qarta Eli.
1: E qova Nilin tek doktori sot dhe...
0: Qfar të fa?
1: Ai është i verbër, mori i verbër.
0: Po si ka mundësi? Ai ka ensur këmbadorës rrëdhe qarë kështëpis, njësoj si vajzat. Edhe syti ka të këthjelët dhe plot shërqim.
1: Ndoshta akoma nuk është plotësisht i verbër. Si pas doktorit, ai mund të shohë dritën dhe rrësirën dhe të shquaj disa ngjyra.
0: Po.
1: Por me kalimin e kohës, nuk do t'i shohë as këto.
0: Oh. Do të ketë pa tjetër ndonjë zgjidhje.
1: Jo, nuk ka. Ai ka glaukom të lindur.
0: Mos.
1: Sa vjenë më keqë do të bëhet.
0: Mos.
2: Personazhi i historisë sonë të sotme ishte vetëm 6 muajsh në vitin 1938, kohë kur familja e tij zbuloi që ishte e verbër. Por kjo gjë nuk e bëri të stepe në jetë. Megjithatë, ai u përball me probleme akoma më të mëdha se sa ato fizike. Sikurse do të na tregojë edhe vetë në këtë pjesë të parë të historisë së tij. Ju ftoj të ndiqni historinë e vërtetë të Nil Schlenk, që vjen tek ju tani në Të lirë nga prangat.
3: I matë punonte si buk pjekës, ndërsa nëna qëndronte në shtëpi të kujdeser për motrat e mia, që ishin më të mëdha se unë. Motra ime e madhe ishte 18 vjeç kur linda. Familia jonë ishte e madhe, por e varfër. Ne u shpërngulëm në Columbus, kur isha 5 vjeç, që unë të ndiqja shkollën e të verbërve në Ohio, e para sakrificë ndër shumë të tjera që familia ime bëri për mua.
1: Si më duket pa djalin?
0: Në fund javë do t'jetë në shtëpi. Ke për ta parë sa shpejt kanë për të ikur ditët.
1: Më ka marr malli.
0: Do shkoj ta marr të premten që të vi me ne në sinagogë.
1: Duket si shkollë e mirë. Si thua mori? Mësuesit duken të kujdesshëm.
0: Për sa kohë ndihmojnë të jetë i zoti vetes, të lexojë dhe të shkruaj vetë, është mirë.
1: Tani po mëson alfabetin Braille. Ky është hapi i parë.
0: Duhet ta mbajmë nën kujdes, si atë ashtu edhe shkollën. Është vetëm 20 minuta larg në këmbë që këtu.
3: Edhe pse Dëbora kishte vënë një shtresë të trash, babai vinte gjithmonë të më merrte të premte në darg dhe më kthente sërish në shkollë të dielën pasdite. Atje qëndroja në konvikt. Gjithmonë kam dashur shumë muzikën. Kur isha 6 vjeç e gjysmë, dëgjoja muzikë country ditë natë në radio.
4: Një ditë, ndërsa po ecja në konvikt, dëgjova tingujt e një pianoje. Ishte një pjesë e panjohur për mua. Nisa të ecja ndej nga vinin tingujt. Çfarë po luan?
5: Është një lloj bluzi i përshtatur për piano.
4: Kush je ti? Mua më quaj Nil Schlenk. Po ti kush je?
5: Un jam Henry vlla.
4: A mendon se mund ta luaj edhe un këtë?
5: Po ditë ta mbash ritmin dhe ndjen muzikën, them se mund ta luash.
4: Mua më pëlqeu shumë. Për sa kohë mendon se mund ta mësoj?
5: Eja të të mësoj pjesën e parë. Nuk e ke problem të ulesh pranë meje apo jo?
4: Jo, nëse as ti nuk e ke problem të ulesh pranë meje.